0: залі у цього серйозно стоїть кабінчик, щоб ти не сей ця у покриті удолу до гори. Винаги, коли то някоя красива дама утіділа да се приобліча, имало і така група любопитні господа, които са навъртали около тази кабинка да видят, ако може нещо да се види, но това е предизвиквало и особено в това време със строг морал, така едно негодование сред населението, как може да се допускат такива неща. И въобще тя самата тема за баните е била винаги леко скандална, така да кажа, и леко пикантна. Когато се строят бани в града, това означава, че идват хора, които ще се къпят в морето. Това неминуемо означава едно разголуване в онова време, което е било абсурдно, не може да се допусне. Тя на жена глезени не са позволявали да се вижда, макар че банските костюми, които има запазени на картички от края на 19 век, са изключително покриващи голяма част от тялото.
1: Още повече, че знаем, че плажовете са били разделени, о, да, мъжки и женски.
0: Точно така, точно така. Практически до 1932.
1: До момента, в който жените не нахуват
0: точно
1: в мъжкия
0: плаж. Жените превземат мъжкия плаж.
1: Разбира се, че жените са
0: и това
1: по-революционната част от човечеството.
0: Именно. Той е имало един мост, за който ние ще разкажем. Да. Той е бил границата между двата плажа, мъжкия и женския. И в един момент умръзнало име на хората, ето съборили с тези. Та, тези морски бани, за които говорим, това е едно условно понятие. Непосредствено след 1880, но все пак имало и една постройка, малко по-масивна, е пак дървена, да не си представяме тухли, камък или нещо такова, дървена, тя е била бюфет. Винаги е имало една такава традиция в района на плажа и морската градина, трябва да има място, където може човек да седне, да пие кафе или да хапне. Но това време, разбира се, е белязано и с зараждането на гражданското общество. А ако човек вникне в пресата от този период, ще види колко журналистите хъпливо подхождат към Варненската община. Нечистотия, нехигиенично, некомфортно, прислугата е груба, сурова и така нататък. Варненската община да предприеме мерки, защото ставаме за резил не само пред гостите на града от България, но и пред чужденците, които посещават. И така нататък, и така нататък. Та, това е просъществувало кратко. Нека да уточним, че този тип дървена барака, за която стана дума, бюфет, той това е представлява. И тези камъшени кабинки са били вече заменени, защото общината наистина се е казала, че ако ще развиваме някаква форма на курортно дело, още преди активната инициатива след Първата световна война, говорим за края на 19 век, трябва наистина да има все пак един вид задоволителен за гостите и нещо повече. Ние вече се намираме сред останалите европейски общества. Те са доста по-напред от нас и в тази връзка трябва да се помисли как да достигнем белгийските курорти, френските курорти, италианските курорти и така нататък.

0: Здравейте отново! Продължаваме нашата разходка назад във времето, за да проследим историята на морските бани във Варна. Какво се случва през 1886 година и как продължава развитието на морските бани в града? Разказва Християн Облаков.
1: 1886 година се появява френски концесионер с предложение да инвестира в създаването на курортно градче край Варна, с казино, с хотел и така нататък, и разбира се изграждане на морски бани. Отново условията не се харесали на Варненската община, макар че французите така настоявали преговори, обещания и прочее, но когато получили категоричния отказ от Варненската община, те отишли в Констанца, в Румъния, да, отказали се французите, общината обаче взела мерки, решително тя да се справи. Слава Богу, че сме имали кмет като Михаил Колони, визионер, който наистина е казал един път, че ще го съборя този град, ще ги изкарам всички варненци на палатки и като го построя наново, ще ги върна в града. До някъде е успял в някои такива си начинания, които за времето с присмех са се приемали даже и от общинските съветници. А откъде на къде хали ще се строят, ама откъде на къде ще се трасират широки улици. Но ето че един човек, който също е съзирал потенциал на града като морски курортен център още през 19 век. И така 1889 година е възложено на градският инженер Сава Димитриевич, същият който е автор на проекта на часовниковата кула, която е била пожарникарска кула, ама станала в последствие часовникова кула, един от безспорните символи, бих казал, на Варната. То е трябвало да създаде плана и да ръководи изграждането на постройка на морски бани две. Наоборот, като от самата пясъчна ивица от брега са били създадени мостови съоръжения, отново на метална скеля отдолу, но всичко останало нагоре във височина самите кабинки са били дървена конструкция. Като любопитното е, че винаги след края на сезона, всяка година, тази дървена конструкция се е разглобявала, прибирала се е на склад и на следващата година, в началото на сезона, отново се е изграждала. Като има немалко пощенски картички, запазени от този период, представящи именно тези съоръжения, защото те се превръщат естествено в знакови. Те са буквално една от емблемите на този първи след освобожденски период, още от края на 19 век. Те са 1890 година завършени. В рамките на една година цялото проектиране, отпускане на средства, изграждане на конструкцията и откриването на сезона практически се е провел, което е много бърз срок, ама наистина много бърз срок. 48 са били кабинките във всяка от баните, едната пак казвам за мъже, другата за жени. Имали са квадратна форма, погледнато от птичи поглед, разбира се, като в средата имаме едно празно пространство, практически там можете да видите, когато сте вътре в банята, водата и да влезете и да се къпите в морската вода. Имало е така ентусиазирани господа от мъжката баня, които когато влезели да се къпят, преплували разстоянието от няколко стотин метра до женската баня, за да, разбира се, видят кои са дамите, които се къпят там. Казвам го деликатно. Това отново предизвиква множество скандали във варненското общество. Нещо повече. Това е и времето, когато се организират и първите, така да се каже, импровизирани протестни шествия пред варненската

0: Точно, да не се допуска съществуването на морски бани във Варна. И имало е действително такова движение е било подето в края на 19 век против морските бани, защото това разваля морала. Варненските морски бани стават популярна атракция, особено и сред голяма част от българите във вътрешността. Софиянци, които пристигат тук. Това поражда и нуждата от изграждане на хотели, а да не забравяме, че още в 19 век, преди построяването на морските бани, даже от преди освобождението, манастирите Свети Константин и Свети Димитър са отдавали стаи под наем, за да идват хора да се къпят.
1: Такава е историята на Варненските морски бани до 1926 година, когато са построени съоръженията, част от които виждаме и днес. 100 години по-късно те продължават да бъдат част от морският облик и паметта на Варна.

0: Здравейте отново! По първи петли от Варна продължава и оставаме край морето. От Варненският бряг обаче се отправяме на север към Калиакра, където и това лято археолозите продължават да разкриват историята на средновековният град. Част от най-впечатляващите находки от последното десетилетие могат да бъдат видени в изложбата «Реликвите на Калиакра». Сред тях има уникален пръстен с кухина за отрова, нефритена катарама, пристигнала по пътя на Златната орда и средновековни кръстове. Какво разказват тези находки и какви тайни все още крие Калиакра? По темата Доротея Николова разговаря с археолога Филип Петрунов.
1: Реликвите на Калиакра е една изложба, ориентирана към църковното наследство на Добруджанския деспотат. По-представителните предмети, свързани с културата на Второто българско царство и столичния период на Калиакра. Тук могат да бъдат разгледани кръстове и купиони с разпятия, различни елементи на въоръжението и други предмети, свързани с бита и културата от втората половина на 14 век.
2: Има ли някакви разлики в начина, по който се представя или се визуализира християнското наследство на Калиакра като, така да се каже, последната част, която попада под османска власт, сравнено да речем с западните български земи или по-наю?
1: Разбира се, Калиакра като столица на деспотат не може да достигне висините, които Велико Търново ни дава като материална култура в края на 14 век. Но пък, за разлика от Велико Търново, тук пристигат паметници както от Западна Европа, така и от Далечния изток. Така че на Калиакра всъщност има едно доста по-голямо разнообразие на такива находки, които се откриват, каквато е нефритената катарама, която пристига от Китай по пътя на Златната орда. Реликвите на Калиакра съвместяват не само християнската духовна култура, но и този търговски обмен, който достига до нашите земи благодарение на морските търговски пътища. И в това отношение може да кажем, че е нещо малко по-различно от това, което може да видим в столицата на средновековна България, Велико Търново.
2: Търговията с генуезците, която е била в тази част на тогавашния обитаем свят, да кажем, има ли някакви следи, които да са останали или да показват?
1: Генуезците се борят за надмощие в Черноморския басейн, както и в Средиземноморието, но Търновското царство има договори с Република Венеция още от 13 век. Така че в това отношение Венеция е тази, която дава отражение върху облика на българското царство. Следите, които откриваме като материална култура, са по-скоро свързани с Венеция, отколкото с Генуа. Едва след смъртта на Добротица в 80-те години на 14 век, Иванко подписва договор с генуезците, с което им се разрешава отново да търгуват и да пътуват свободно покрай Калиакра. Но в този период той подписва и васални отношения към султана, към Османската империя. И функциите на Добруджанското деспотство постепенно замират. Едва 4 години по-късно Калиакра вече е в ръцете на Османската империя и там са настанени татарски гарнизони. Така че за християнска култура трудно бихме могли да говорим вече в този период. Проучваме квартала на богатите, така наречен, вече прият в публичното пространство, който е един квартал в централната градска част, близо до църква 1 и църква 2 на Калиакра, както и Златния некропол, който доцент Петрунова ръководи от 2014 година сам. Вече имаме около 215 гроба проучени, с значително количество накити, които се откриват. Целият комплекс е от втората половина на 14 век. Цяло говорим за Второто българско царство.
0: А ако сте от Варна или сте решили да ни гостувате, изложбата «Реликвите на Калиакра» може да видите до краят на ноември в Археологическият музей на Варна.

0: Здравейте отново! Предаването по Първи петли продължава и оставаме в региона, но този път с поглед към изкуството. В Балчик гостува изложба, която събира на едно място знакови имена от българският живопис на 20 век. Сред тях са Дечко Узунов, Светлин Русев, Стоян Венев, Димитър Киров и дори ранни творби на Христо Явашев Кристо. Подробности за изложбата ще чуем в репортажа на Обена Иванова.
1: Това е петото гостуване на културни ценности в Балчик от фонда на Панагирския музей, в което среща си дават имените творци чрез две големи дарения. Директорът на Исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов представи историята зад богатата колекция, акцентирайки върху нейната изключителна стойност.
2: Защо казвам български живопис на 20 век? Тук ще видим картини от две големи дарения на Исторически музей Панагюрище, постъпили през 80-те години на 20 век. Едното дарение се казва дарение Иван Диан. Това е бил уникален колекционер с панагюрски корени. След смъртта му дарението е завещано на родното Панагюрище. В него се обхващат стотици артефакти, между тях множество картини от изтъкнати български живописи и творци. Голяма част от тези живописи са и със световна известност. Хората могат да се докоснат до живописта 20 век, до хората, които са я създали, хората, които носят славата и популярността на България по света.
1: В рамките на изложбата са включени произведения на забележителни автори, като академик Светлин Русев, академик Дечко Узунов, Стоян Венев, професор Васил Стоилов, професор Димитър Киров, професор Димитър Чолаков и редица други майстори. Сред интересните акценти са три ранни студентски платна на Христо Явашев Кристо от периода преди заминаването му в чужбина.
2: Той има студентски работи, като студент напуска държавата, на три от неговите платна е собственост нашият музей. Сред тях е академик Дечко Узунов, Дикиров, професор Дмитър Киров.
1: Както и поредица от пет автопортрета на професор Илия Петров, разкриващи неговото творческо израстване от млад автор до утвърден професор.
2: Професор Димитър Чулаков, Стоян Венев и редица други творци, които фактически начертават определен стил, начин на рисуване, който стил те го предават на своите студенти, на своите възпитаници. Те го презентират по света. Платна на тези творци са собственост на редица галерии не само в България, а и по света.
1: Вторият основен стълб в експозицията са творбите от дарението на художничката Олга Брадистилова.
2: Една от най-добрите ни жени художнички живописци, това е Олга Брадистилова. Тя е от голям възрожденски род, дъщеря на генерал лейтенант Стоил Брадистилов, герой от войните за национално обединение. Умира в края на 70-те години и началото на 70-те години нейният брат Владимир в ателието и всички картини ги завещава народното Панагюрище. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей. Тя е уникален портретист. Рисува пейзаж, натюрморт. Уникална е с това, когато тя да долови душата и преживяването и да го пресъздаде. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей.
1: Директорът на Исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов изрази задоволство от факта, че посетителите в каменна зала вече

0: се спират с интерес пред платната.
1: Тази изложба е както за широката публика, колекционери, така и за специалистите точно в този дял от изкуството, живописта.
0: Най-вероятно следващата колекция, която ще гостува, са голите тела на Олга Брадистилова.
2: Експозицията може да бъде видяна в каменната зала на двореца в Балчик до края на август. Сега следват новините в 5, след тях Първи петли продължава. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланника на Украйна у нас Олеся Илашчук във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи, а италианският външен министър определи испанската реакция като неприемлива, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнавателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този,

0: който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вице-премьер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Обединеното кралство ще се движи по-бързо и ще бъде по-амбициозно за постигане на по-тесни връзки с Европа под ръководството на премиера Анди Бърнам. Това заяви новият британски министър Хамиш Фалконър, който отговаря за преговорите за рестартиране на отношенията с Евросъюза. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В интервю за Guardian Хамиш Фалконър заяви, че има място за повече маневри и амбиция в рамките на червените линии на лейбъристите за Европа, които изключват възобновяването на дискусиите за единния пазар и митническия съюз. Отбелязвайки, че ще следва линията на изкуството на възможното, министърът каза, че по-голямото сътрудничество в областта на услугите, което може да включва безвизово пътуване за британци, работещи в Европейския съюз, или взаимно признаване на квалификации, е следващата голяма област, в която Обединеното кралство се надява да постигне напредък. Вестинг Гардиън информира, че Хамиш Фалконър е син на един от ветераните на лейбъристката партия Чарли Фалконър. Хамиш Фалконър е бивш министър и дипломат за Близки изток, който има опит като преговарящ в Министерството на външните работи. Той вече е разговарял с европейския комисар по търговията Марош Шефчович, а висши фигури от блока се надяват, че той ще внесе нова енергия в преговорите. Все още обаче няма определена нова дата за среща на върха между Лондон и Брюксел, която беше планирана по принцип, но отложена след като Кир Стармър подаде оставка като министър-председател през юни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Великотърновския административен съд започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Комисията не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 часа, т.е. половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е изключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ подадоха жалба в Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. Преди последното заседание на избирателната комисия, кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков. Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Информация и прогноза за времето от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 28 минути и залязва в 20 часа и 36 минути. Продължителност на деня 14 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1995 година 7 градуса, а най-високата през 1922 година 37 градуса. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, но от планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: Здравейте отново във втория част на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьор е Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Оставаме в Балчики, след като Албена Иванова ни разказа за изложбата на историческият музей от Панагюрище. Сега тя ще ни срещне с още една тема от двореца в Балчик. Какъв е сезонът тази година, какво показват цифрите за туристите и приходите и какво предстои в културната програма?
1: Към 3 август общия брой на посетителите достига близо 135 000 души от началото на годината. Чуждестранните туристи са мнозинство с над 94 000 посещения, следвани от българските гости, които са над 40 000. Основните приходи се генерират от продажбата на билети, а въведеният нов софтуер гарантира строг контрол и безупречна отчетност, посочи Миткова, че все още няма единна каса с Софийския университет, съответно Ботаническата градина.
2: Смея да кажа, че с подобряването на системата за вход, защото да, знаете, нямаме единен билет, но има въведен софтуер и билетите в Държавен културен институт двореца преминават през специален софтуер. Имаме много строг контрол и анализ на посещаемостта. Можем спокойно да кажем, че посещенията при нас вече са много по-прогнозируеми и отчетността е много добра. Предимно са хората, които закупуват единични билети. От 10 евро следват, разбира се, оттам насетне семейните, като брой посещения.
1: Специалните събития и културно наследство също представляват интерес.
2: Този сезон отчитаме и повишаване броя на специалните ни събития. До момента имаме 63 сватби и 10 кръщенета. Това са с дати до ноември месец. Имаме записани сватби за 2027 година. Може би защото има и специални дати с повторение на числа. Разбира се, винаги се търси по-ранното записване.
1: Специален акцент в програмата на Държавния културен институт за развитие е предстоящото официално освещаване на Доброджанската младоженска стая, изградена изцяло с дарения, която приема посетители вече от около месец, което ще се състои на 15 август с пение Богородично.
2: Доброджанската стая официално ще я осветим. Не искам да кажа открием, защото тя работи активно вече около месец, но ние добогатяваме, защото знаете, че разчитаме изцяло на дарения. На 15 август ще ни бъде освещаването. Тогава сме се поканили и дарителите, за да могат те да видят как сме подредили техните спомени в Доброджанската стая, да им отдадем заслуженото, защото музеите, галериите в България функционират добре благодарение на дарителите. Всеки един спомен в килера нищо не означава, а тя съчетава 30-те и 40-те години, т.е. един преход между българското село и по-модерния бит. Ще я видите в експозицията. Подготвяме една мъничка изненада, надявам се технически да успеем. Ще направим една музикална пътечка на времето, която да ни отведе към Доброджанската стая от традиционната българска селска култура към по-съвременния градски бит, такъв какъвто прилича на Балчик и на двореца.
1: Културният афиш отправя специална и много лична покана тази неделя за участие в отвореното събитие Думи, аромати, вино, една различна августовска вечер в двореца,

0: която съчетава литература, охания, хубаво вино и музика. Датата 9 август, 17 часа, Каменна зала.
1: Поканата по-скоро е към жените да се подарим 2 часа. Ще бъдем в Каменна зала, на тази красота, на тези картини.
0: Двучасовата програма включва представяне на поетичната книга «Пътят на една объркана жена» от Мирослава Мирчева. Светина Златева ще въведе в хармоничния свят на етеричните масла чрез собствената марка на двореца, дегустация на вина, допълнена от музиката на Зорница Захова, която ще изсвири и авторски песни, включително и предпремиерно най-новото си морско парче «Солено», отправят покана домакините.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5,

Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Пак на тази мрежа, на ЖП линията между двете села. Пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: След продължително гасене и локализиране, пожарът край Бобошево вече няма опасност да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа останаха през нощта да дежурят в района, гасенето ще продължи и днес. Огънят обхвана над 1200 декара площи, сухи треви и около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето край висока могила. Геров е бил отведен за преглед в болница в Благоевград. Големият пожар край Асеновград е угасен през изминалия ден. Инцидентът с навлизане на дрон в българското въздушно пространство край Кардам е подложен на доста примитивна политическа употреба, коментира президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Йотова очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция призова за спиране на атаките в Черно море. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: През изминалия ден руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му отхвърля плана от 15 точки за ивицата Газа, представен в края на юли от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

0: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките, преди да започне да се разоръжава. Върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви за израелската телевизия Канал 12, че предложеният план няма алтернатива. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023 година. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да ги обявяват само в евро, показа репортерска проверка на програма Хоризонт, ден след двойното обозначаване вече не е задължително. Чуйте подробностите в репортажа на Мария Костова.
2: Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
3: А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
4: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
5: Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
2: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. За новините, Мария Костова.
1: За времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Казанлък до 22 в Кърджали, а по Черноморието са от 18 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В момента по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната преминаването през ключовите кръстовища се осъществява нормално. Продължаваме с информация за състоянието на пътната мрежа в страната. Ако ви предстои пътуване в днешния ден по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен, от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6:30 до 13 часа в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в област

Добро утро, аз съм Теодора Андреева. В минутите след 6 програмата на Българското национално радио продължаваме с актуалната информация за трафика към този час и времето. Без забавяния е движението към

не на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черно море и Европа движението се осъществява без ограничения. На пътя Кърджали-Маказа, област Кърджали, през тази седмица от 10 до 14 август се извършват ремонтни дейности всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене. Трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента. Участъкът Надлез-Кирково, контролно-пропускателен пункт Маказа, остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона. И половина по пътя София, Кулата, Видин, участъкът Ботевград, София при 210 км край анкерната стена е затворен за всички автомобили, като обходният маршрут е през автомагистрала. Хемус, какво ни очаква от времето в днешния ден? Предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купаста облачност, главно над планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максимални температури за страната между 30 и 35 градуса, за столицата около 32. По Черноморието ще остане слънчево с температури между 28 и 31 градуса. Температура на морската вода 25 до 26. Останете със страхотната ни музикална селекция.

Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност,

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да блъсне един друг отпред.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час, границите, летищна информация и времето. Без забавяния се осъществява движението по основните булеварди и пътни артерии в големите градове в страната. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово-Бекет временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли поради същата причина беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. На граничните ни контролно-пропускателни пунктове трафикът остава интензивен на Капитан Андреево с Турция и на Калотина

с Сърбия. На границата с Гърция преминаването е нормално през всички пунктове, като през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се допускат автомобили и микробуси до 3 тона и половина, а през Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода и товарни автомобили. Без затруднения се осъществява движението и на границата ни с Северна Македония. По отношение на въздушния трафик, към момента всички полети от и до летищата в София, Варна и Бургас се изпълняват по разписание, без закъснения и без отменени полети. Важна информация за пътуващите из страната по автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хемус в област Шумен платното в посока София е затворено за ремонта. Трафикът се движи двупосочно в платното за Варна. Заради ремонтни дейности по тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дърманци е в сила забрана за камиони над 12 тона и половина. По автомагистралите Струма и Марица се извършват дейности по косене, почистване на отводнителни шахти и изрязване на растителност в областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. По магистралите Черноморе и Европа движението се осъществява без ограничения. За проблеми на пътя може да ни се обадите на 0885 120 130. Какво ни очаква от времето в днешния ден? След обедните часове ще се развива купеста облачност, главно на планинските райони, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури за страната ще бъдат между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието 28-31. Продължаваме с музика.

страна, най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола

0: Action.
1: Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална информация за трафика към този час и прогноза за времето. Движението в големите градове от страната се осъществява сравнително свободно, но по основните направления вече започва да се усеща сутрешния час пик. В района на столицата по-интензивно е движението в участъка между Драгичево и Владая в посока София, където започва да се образуват колони от автомобили. Към момента по останалите основни булеварди в столицата няма забавяния. В Пловдив преминаването също е сравнително спокойно, с постепенно сгъстяване на автомобилния трафик по булевард Пещерско шосе. В Бургас, Варна, Стара Загора, Шумен, Търговище, Разград, Руса и Силистра движението по основните булеварди и пътни артерии се осъществява напълно спокойно към момента. Продължаваме с важна информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса в часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в област София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи днес от 6.30 до 13 часа в района на Ихтиман. В платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. По трасето в област Пазарджик, Стара Загора и Бургас се извършва косене, полагане на маркировка и строителни работи. По автомагистрала Хем

Смолс в област Шумен, платното в посока София е затворено за ремонт, а трафикът се движи двупосочно в платното за Варна заради ремонтни дейности. В тунел Топли дол в Софийска област има специална организация на движението, а между пътни възли Боаза и Дерманци е в сила забрана за камиони над 12 тона. И половина. На пътя Кърджали и Маказа в област Кърджали през тази седмица от 10

До 14 август се извършват ремонтни дейности. Всеки ден от понеделник до петък между 8 и 17 часа в района на село Черноочене. Трафикът ще се осъществява в стеснена пътна лента. Участъкът над Лес Кирково, контролно-пропускателен пункт Маказа, остава забранен за моторни превозни средства над 3 тона и половина. За проблеми на пътя може да ни сигнализирате на 0885 120 130, а сега се насладете на страхотната ни музикална селекция.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуална трафик. Информация към този час. Все още е спокойно движението по основните булеварди и улици в големите градове у нас, но в сутрешния час пик вече осезаемо се засилва в района на столицата. По-натоварено е движението в района на Драгичево и Владая в посока София. Трафикът започва да се засилва и по западната част на околовръстното шосе, особено преди кръстовището с булевард Цар Борис III. В централната част на града също се наблюдава по-интензивно движение, най-вече по булевард България в района преди кръстовищата с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. В Пловдив трафикът се усилва по булевард Пещерско шосе, както и по основните централни артерии, булеварди Васил Априлов, Руски, Цар Борис III, Обединител и Източен. В Бургас движението се засилва по булевард Тодор Александров, района на Бургаското езеро, непосредствено преди кръстовището с улица Спортна. Северната ни морска столица Варна, по-натоварени остават отделни участъци от булевард Владислав Варненчик, около кръстовищата с булевард Република и улица Димитър Полянов, както и на кръстовището на булевардите 8-ми Приморски полк и Васил Левски. По река Дунав, заради ниското ниво на водата, фериботната връзка при граничния пункт Оряхово Бекет временно преустановява работа от 8 часа днес. Припомняме, че в края на юли беше преустановено и движението на ферибота при Свищов-Зимнич. Продължаваме с информация за междуградските пътувания. Заради високите температури продължава да важи ограничението за движение на камиони над 20 тона при температури на въздуха над 35 градуса.

Часовия прозорец между 13 и 21 часа. Мярката се прилага в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Забраната не важи за автобуси, превоз на живи животни, бързо развалящи се храни и опасни товари. По автомагистрала Тракия в областите София и Сливен от днес до 13 август временно се променя организацията на движението заради почистване на растителност и отводнителни окопи. Между 6:30 и 13 часа днес в района на Ихтиман в платното за София се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението се осъществява в активната и изпреварващата. Днес ни очаква сравнително топло време, слънчев ден. След обедните часове е възможно да се развива купеста облачност. Максимални температури между 30 и 35 градуса, за столицата 32. В минутите преди 7 пожелаваме ви спокоен ден. Още трафик и информация може да намерите на bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: 7 часа на 10 август в понеделник вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олеся Илашчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мокана, Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсят тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко 5 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още информация.
2: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна в важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във войната, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Разаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хаменей в Съвета за сигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води половинчати преговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините Весела Владкова.
0: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от Съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе, най-ниско е нивото при Ряхово, с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ-инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма «Хоризонт» Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
3: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд «Земеделие» трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Над 60% от страната е засегната от суша е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители. Щетите обхващат цялата страна и засягат всички вериги на производство и доставки. Най-тежките ситуации се отнасят за царевицата, ориза, пасищата, соята, зеленчуците, гроздето, маслините и плодовете, а производството на мляко в животновъдните ферми е спаднало с 20 на 100. Сушата се утежнява и от пожарите, които унищожават хиляди хектари гори, пасища, култури и животни. Нивата на езерата и реките са

0: В Обединеното кралство беше надминат рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета-цистерни, два леки самолета-амфибии и два средно-тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За бройни часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми със съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метри 91 см. Втора с 13 метра и 70 см остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метри 58 см. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години. Дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35-28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финал на турнира по тенис в Оренсе, Испания, след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов претърпя

0: поражение в финала на международния турнир по тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски и Лудогорец имат по пълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботевратца Славия и Ботев Пловдив Спартак Варна. Във втора футболна лига трети кръг Рилски спортист Спартак Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0, Вихрен Черноморец 1 на 1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение и спреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е и спреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланичката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите.

0: проблемите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от екипа ни. Без да е нарочно търсено, но младите хора в различните им проявления станаха обединяваща тема на сутрешната ни среща в началото на новата седмица. Емоциите ще бъдат различни в различните разговори. Пресипнали от гняв, вече няколко дни и са повечето коментари след зловещия побой, който уби Георги Кузев от Кричим. Побой от тинейджери, от, цитирам, нормални семейства, още един цитат от добри училища. Жестоки до садизъм, без разкаяние, публикуващи кървавото си забавление в социалните си балони, където се изживяват като налагащи правосъдие и като, пак цитат, ловци на педофили. Нищо, че Георги оказа се не е бил педофил, а и те не ловят, а пребиват до смърт. Два разговора по темата ще имаме днес с психолога с опит в работата с младежи с девиантно поведение Елена Атанасова и с Тихомир Безлов от екипа на Център за изследване на демокрацията, който наблюдава радикалните групи в обществото. В предаването ще говорим и с бившия министър на отбраната, доцент Велизар Шаламанов, за историята с дрона, който се взриви на наша територия и отприщи въпроси за сигурността, за властта и употребата в политическия разговор. За пожарите и доброволците, за участието на формированията и в потушаването на огъня, за организацията им на работа и оборудването, което имат, ще питаме в интервю с Георги Влайков, който ръководи Пловдивската организация. Разказваме още и за деца на български емигранти в Италия, които бяха на образователно посещение в Родопите. Останете с нас, спокойно начало на седмицата ви пожелаваме. Аз съм Паулина Комсалова, новините до обяд ще научаваме от Антонета Петричанска, ще слушаме музика, която избира Ангел Димитров.

0: добро утро, ден си припомняме тази сутрин фрагмент от разговора, който водихме с богослова и екскурзовод Ивайло Мирчев. С него се връщаме към спомените за рода му и говорим за това как като общество не умеем да си говорим.
1: Добро утро, ден!
2: Вие сте асеновградчанин, нали?
3: Точно така, съм асеновградчанин, но моята фамилия е много разностранна. От страна на моята майка, една част от моята рода, така да го кажа, е от родопските села Павелско и Хвойна. Друга част от майчината ми страна, тази на баба ми, е от родопското село Момчиловци. А от страна на моя татко, родата ми е ударена от тези кризи от началото на миналия век, свързани с бежанската вълна. Те идват от района на днешния Александрополи и отиват в Пловдив, в Кючук-Париж, където създават своето поколение. И татко ми, по стечение на обстоятелствата, идва да живее в Асеновград и продължаваме рода в този град на цар Асения.
2: Аз не случайно ви попитах, защото наричаме го Малкия Йерусалим с многото храмове, многото параклиси, силната традиция във вярата.
3: Със сигурност тук в Асеновград е особено силно застъпен култът към Света Богородица. Не случайно от близо 270 храма и параклиса на територията на общината, над 100 са посветени на Божията майка. Тук всяко дете, разбира се, в християнската общност,

0: духовност израства в уважение към Божията майка, не само чрез религиозните празници, а от тези квазирелигиозни традиции и обичаи, какъвто е, например, празникът Калиница. И по този начин малките момичета, малките момчета, тук бабите учат децата, минавайки покрай храм, да се кръстят, каквато е една много силна традиция, например, в Гърция. Тук малките момиченца още от втората си, третата си година участват в този местен обичай Калиница, в която те са обличени в бели рокли, обикалят из града и те са един символ на Божията майка. Така че, макар и с местни вярвания, макар и облечени в църковни одежди, всички тези култове към Божията майка се внедряват, така да го кажа, да използвам тази дума, в семейството и религиозността, съчетана във вяра в Асеновград, е много силна. Това, разбира се, има и своето физическо измерение в построяването на много храмове, параклиси, аязмени извори и, разбира се, тяхната поддръжка и най-важното – посещение.
1: Лесно ли разговаряте на тази тема с съвременния човек?
0: Вижте, при мен през годините утвърден маниера на работа, когато става въпрос професионално, разбира се, и в лични разговори, аз никога да не се опитвам да убеждавам някой, а се опитвам да съм пример. Когато човек чрез живота си е пример за някой, то тогава примера се последва. И когато разказвам с убеденост, тъй като аз и моето семейство сме вярващи православни християни, разказвам с любов за моя Бог, разказвам с любов за проявленията на Неговата милост, разказвам, когато сме в природата, че според светото предание и църковното предание, природата е едно от видимите проявления на Божията милост. То тогава моите думи се приемат от хората и те започват така да приемат моят път и започват да задават въпроси. Това е най-ценното. Когато някой започне да задава въпроси за твоята вяра, а не ти да го убеждаваш. И когато имам разговор с атеист или с човек, който не е християнин, аз винаги го изслушвам. Така съм се научил през годините, защото винаги, когато се срещнат две гледни точки, е добре да се овъргалят, за да може всеки да изкаже своята гледна точка и макар всеки да остава твърдо в убеждение, се получава най-важното. Човешкия разговор. Точно това ни липсва в България.
1: Това щях да ви кажа. Нашето съвремие така се отучило да говори.
0: Правим впечатление това, за съжаление, с навлизането на социалните медии всеки има възможност да бъде своя медия и да тръби от нея своята гледна точка, мислейки си, че дори да напише нещо с големи букви, то се чува по-силно. Вижте, аз безкрайно обичам Васил Левски и неговия завет. Изследвайки неговия завет, винаги съм се замислял и съм провокирал себе си как човек не трябва да бъде роб. И как съвременното ни общество е роб. Защо е роб? Защото имаме две полярни гледни точки. И всяка една полярна гледна точка седи под шапката на дадена идея, политик, общественик или човек, който има по-голям авторитет. И ние не можем да приемем, дори еретично ли звучи факта, как може да приеме и двете гледни точки и да стоим по средата здраво стъпили. И винаги това, разговаряйки с мои приятели, се опитвам да им разкажа, че моята гледна точка е, че човек трябва да е свободен. И аз съм щастлив, че имам възможността, моя авторитет, моята пътеводна светлина, да бъде моя Господ и всички негови завети, любовта, човечността, нормалните взаимоотношения, нормалните разговори дори, да се гледаме в очите и да си говорим с вероюто, което ние трябва да следваме. И наистина ми се струва, че сме достигнали един пик в полярността в обществото, но аз съм оптимист и си мисля, че това е временно и всичко ще се нормализира, тъй като българина без никакво съмнение е човек одухотворен и той ще намери правилния път.
1: Екскурзоводът и богослов Ивайло Мирчев. Добро утро, ден!

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

последните дни, типично за края на юли и за началото на август, сухо, горещо и пожароопасно. Десетки хиляди декари изгоряха само в Пловдивско в последните дни. На магистрала Тракия огромен пожар край Пазарджи, който затвори двете платна за часове. В Асеновградско повече от 6000 декара в вчерашния миналия ден, община Брезово край Стрелци, все пожари, които опустошиха големи площи и предизвикаха сериозно напрежение сред всички, които се включиха в тяхното потушаване. Добре е, че в тези пожари огънят не погълна и не нарани хора, но така или иначе опасната ситуация си продължава. И техника, и военни, и хеликоптерите Кугър, които гасят от въздуха, и разбира се, пожарникарите са на терен, заедно с тях и доброволците, които все по-активно участват в потушаването на бедствия от всякакъв характер. Сега за последните техни действия и как се справят с работата си на терен, ще разговаряме с Георги Влайков, който ръководи доброволно

0: спортното формирование аварийно спасяване Пловдив. Добро утро! Здравейте в нашето предаване!
1: Добро утро!
0: Да ви попитам като начало как и с какви екипи, с какъв ресурс се включихте в тези последни пожари, които бушуваха тук?
1: Ами, може би един от най-големите беше този, който беше до магистралата, там в областта на Церово и Славовица. Там се събраха над 85 доброволци с 16 автомобила за по-малко от 2 часа в помощ на колегите от пожарната. Имаше колеги от област Пазарджик, от София, от Пловдив, формированието в Хисаря, Бърцигово, София 3-4-3, доста други формирования. Доста голям пожар беше там и така доста се радваме, че не продължи дълго и всъщност втория ден беше така сравнително добре локализиран пожара и оттам нататък вече има процес на наблюдение, нали, докато загаснат всички огнища. Но принципно имаше потенциал да е доста мащабен. Тук може би трябва да споделим, че така има информация, която е доста достоверна, че това нещо тръгва от палене на буклуци, там до една чешма даже. Системата, която използваме, Искра, за която също може да разкажем малко по-късно, локализира първоначалните огнища на това място, откъдето се потвърди, че има хора, които палят буклуци. Не знам точно по каква причина. Но това е поредният момент, в който трябва да призовем хората да не палят от критоган в този период от годината.
0: От много години участвате като доброволец, включително и в погасяване на пожари. От година на година какво се променя? Какво виждате сега? По отношение дори, ако щете, и на причини и на организация?
1: От лошата гледна точка, всяка година пожарите стават все по-сложни. Вятъра е много силен, засушаването е доста продължително. Виждате, в България допреди няколко седмици имаше така дъжд на всеки 3-4-5 дена и пожарната обстановка не беше чак толкова осложнена, но от, да кажем, 5-6 дена насам няма много дъждове. Засушаването се увеличи и резултатите са налице. Близките 5-6 дена всеки ден има пожар, който е доста сложен. От друга гледна точка пък доброволчеството доста се разви в България последните няколко години и така с Националната асоциация на доброволците се опитваме да правим все по-добра координация на доброволните формирования по места, за да може да бъдем все по-полезни на органите на пожарната.
0: Имаше няколко случая, в които в пиковете на пожарите имаше репортерски въпроси, необходими ли са още доброволци, още сили, които да помагат. И ми направи впечатление, че в повечето случаи беше отказ. Нали, достатъчно е, направили сме организация. Става дума за хората, които на терен ръководят нещата, разбира се, пожарната. Как се активира и каква е координацията на вашия труд и участие?
1: Сега, формированията в България биват два типа, такива, които са регистрирани към общини и такива, които са така наречени самостоятелни. Те са регистрирани обикновено към юридически лица с нестопанска цел, към сдружения. И всъщност, когато формированието е регистрирано към община, тогава активацията е една идея по-сложна. Идеята е, че кмета на населеното място, в което се случва бедствието, ако има нужда от още доброволците, той може да активира своите доброволци и да ги изпрати помощ на пожарната, но това доста често не е достатъчен ресурс. Съответно, пътят е, че той трябва да поиска помощ от съседни общини и съседните общини да му изпратят доброволци и в един момент това става една дълга бюрократична линия, която, за съжаление, не всеки път хората желаят да следват. И това е проблем в координацията. Ние смятаме, че...
0: Това на кого носи проблема? За да не се случват такава координация, се пропуска и не се викат доброволци ли? Това ли ни казвате? Или?
1: Да, точно това искам да кажа. Другия проблем е, че има доста там общини и области, които, ако погледнем един списък на регистрирани формирования, има примерно 18 регистрирани формирования и когато има пожар на терен, има 4. Т.е. има доста места, където доброволни формирования все още съществуват повече на хартия, отколкото като реална активност. И това е защо нещо, което трябва да работим усилено в процеса да така.

0: да променим, защото все повече хора са нужни. И другия проблем, който възниква, е, че пожарите, както казах, стават все по-сложни. И в един момент колегите от пожарната, те казват, ние не искаме да допускаме до там спонтанни доброволци, искаме само доброволци, които са част от формирования.
1: Включително и имат... заради сигурността на така ентусиасти,
0: да,
1: които не са подготвени.
0: Да, които имат екипировка, обучение и така нататък. И в един момент хем го правим така, хем обаче тези хора, които ние очакваме да дойдат примерно 50 човека, идват 15.
1: А как би било по-добре според вас да се организира тази дейност?
0: Ами, доста по-добре би било, ако има опция пожарната по някакъв начин да активира директно доброволните формирования и примерно на уведомителен режим да се казва, нали, на там кметови или институции, че това формирование е нужно и затова е повикано, защото съгласете се, че в 2:30 сутринта, когато стане пожар, общинската администрация реално не работи. И нали, тогава трябва да се вземат едни решенията. Тия хора сега дигаме ли ги и пращаме ли ги на пожар или чакаме утре сутрин, нали, някой, който може да напише документ. Сега има колеги, които имат много добра комуникация с, нали, общините, с кметовете и които този проблем го решават по някакъв начин. Нали, от сорта на звънат два телефона, нали, подготвят се документи предварително или пък след това и така нататък, който улеснява тяхната активация да могат да реагират когато е нужно. Но това е работа на парче, нали, има нужда от някаква доста по-добре структурирана законодателна рамка, която да позволява на един оперативен дежурен в пожарната, когато има пожар, който е сложен и имат нужда от хора, той да дигне два телефона и да почне да събира хора. Нали,
1: още
0: не да
1: повече,
0: по някаква дълга линия.
1: Координацията по цялото погасяване на пожара се ръководи все пак от пожарната, не от местните администрации.
0: Да, винаги се ръководи от пожарната и затова и на място ние се опитваме да имаме винаги координатор от Националната асоциация, с който, нали, пожарната могат да се чуят с него и да му кажат трябват ни формирования в тази област и въпросният координатор от Националната асоциация да знае и да има информация кои формирования в момента са активни, нали, имат хора, имат нужната техника, ще има формирования вече, които разполагат с пожарни автомобили или друга специализирана техника за гасене. И спрямо пожара да могат тези хора да бъдат активирани. По този начин, нали, асоциацията помага за координацията на тези доброволци и за пожарната.
1: А добре екипирани ли сте, добре оборудвани ли сте? Преди няколко дни пазарджишкото формирование, даже доброволци от общините в Пазарджишка област получиха допълнителни и облекла, и топалки, и още неща, които им трябват за работа на терен.
0: Ами, как да ви кажа, това е един процес. Всяко формирование се опитва от година на година да става все по-добре екипирано и оборудвано. Асоциацията доста помага в този процес с дарителски кампании, работа с големи фирми и по начина, по който, нали, могат да се закупят, нали, голям брой, да кажем, дрехи или оборудване, което след това се дарява по места, където е нужно. Но един от основните проблеми бих казал, че е логистика. Т.е. липса на високопроходими автомобили, липса на, примерно, пикапи с системи за гасене на горски пожари, тъй като това е, как да кажа, в България това е основният проблем, че когато ние имаме горски пожар, винаги говорим за един труднопроходим терен, където не може да качите стандартната пожар, нали, която виждате всеки ден, не може да я качите на стръмен горски терен и там са нужни по-специализирани автомобили. Така че чисто логистично говорим за, примерно, бусове, пикапи и такива неща.
1: Това ви е нужно?
0: Да, това е определено нужно на формированията.
1: Заговорихме и вървим към края на разговора, но да го затворим с тема, която вие отворихте в началото, за превенцията и ранното откриване на пожарите и тази система Искра, която вие загатнахте. Разработена ли е такава система за ранно откриване в Пловдивско, където сте базирани, въпреки че участвате и на други места?
0: Да, тя е разработена и функционира на територията на цялата страна. Искра означава информационна спътникова карта за ранна активация и е създадена от всъщност доброволец Живко Стефанов от доброволно формиране.

0: Върване в Хисаре. Идеята е, че тя използва сателитно наблюдение и спътникови данни, за да известява нови огнища.
1: Ползва ли се от всички тя... винаги?
0: Моля?
1: Ползва ли се?
0: Ползва се, да, вече много активно се ползва. Дадена е на разположение на оперативните дежурни в няколко районни служби на пожарната, така че те също да могат да следят. И всъщност колегата заедно с екип други доброволци постоянно разработват и подобряват, тъй като ние в България нямаме такова нещо, а в момента това е безплатен модел, който може да се ползва и честно казано става все по-ефективен и полезен за нашата работа.
1: А има ли в нашата област от тези противопожарни камери, кули, които също следят и могат да засекат рано пожар?
0: Не, не бих казал, че има. Не и такива, които да са свързани в една добре структурирана система и да могат да дадат равно известяване. Това беше един проект, който може би 2010-2011 година се говореше с него, но тогава, мисля, че понеже бяха доста скъпи, беше изоставен. Истината е, че в днешно време с напредване на технологията и с падането на цените, такива коли могат да бъдат изградени доста по-ефтино и всъщност да бъдат вързани с една такава система и да осигурят допълнително много по-добро така известяване и превенция, защото колкото по-рано се хване едно огнище, това означава, че доста по-бързо може да бъде изгасено и да не влизаме в да кажем в ситуацията, в които наблюдаваме в момента по новините в Испания, в Франция и така нататък, където се развиват едни огромни пожари и се налага евакуация на стотици хиляди хора. Нали? Ние все още сме нямали такова нещо в България и се надяваме с превенция, култура на хората, нали, най-малкото липса на изхвърлени фасове и така нататък, да не се налага да влизаме в точно такива развити пожари.
1: А кой, чия отговорност би била поставянето на такива коли?
0: Ами,
1: държавата ли да го направи?
0: Ами, дали ще е държавата, дали ще е местна власт, дали ще е по някакъв проект, нали, това вече може би не съм аз правилният човек да го кажа, кой трябва да го направи. Нас не интересува ефект. Но истината е, че в момента такива коли позволява да бъдат сложени за не чак толкова много пари и всъщност колкото и пари да струват, една такава изградена система за ранно оповестяване би спестила много повече, отколкото нали, след това да гледаме какви ще ти е причинил дадения пожар, защото вие казахте, че нямаме загинали хора. Това е вярно, но пък трябва да споменем, че в пожарите, които минаха последните няколко дена, ужасно много животни загиваха и също така огромна площ, примерно там природа, гори и така нататък, насъждения, просто е безвъзвратно загубена, така че това също е доста голям проблем.
1: Благодаря за разговора, който проведохме. Георги Влайков, ръководител на аварийно спасяване Пловдив, за работата на доброволците, с трудностите, които имат на терен. И накрая, вие сте хора ентусиасти и обичате екшена и участието в него и помощта, която можете да окажете, но по-малко работа ви пожелавам.
0: Благодаря, лек ден.

8 часа новини на Радио Пловдив. До обяд на днешния понеделник, 10 август, ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Министър Демерджиев открива в Пловдив нова лаборатория за тестове за алкохол и дрога. От днес до неделя заради ремонт се затваря част от Пещерско шосе в Пловдив. Достъпът до електронната система на Държавен фонд земеделие е блокиран днес и утре. Очаква се днес в Министерството на външните работи да се проведе среща между министър Велислава Петрова и посланника на Украйна у нас Олесия Илащук. Поводът е инцидентът с падналия дрон, който се взриви на метри от българо-румънската граница, близо до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции на

0: дронът е нахлул в българското въздушно пространство. Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства. Ще бъде направена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити днес в Пловдив и Бургас. Целта е да се ускори времето за обработка на пробите. Резултатите ще излизат за 2 до 3 дни вместо сегашните 2 до 8 месеца. За откриването на токсикохимичната лаборатория в Пловдив по обед пристига министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Церемонията ще се проведе на улица Волга 70 в сградата на сектор Базова научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР. В изключително напреднат етап е изграждането на нова такава лаборатория във Варна. Припомням, първата извън София токсикохимична лаборатория беше открита през април тази година в Плевен. По данни на юристи, близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат. Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информират от Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Модернизирането на системата и новите функции в нея ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от разплащателната агенция. Движението по булевард Пещерско шосе в Пловдив ще бъде временно ограничено заради строителни дейности на EVN Топлофикация, свързани с присъединяването на нов стопански обект към мрежата. От днес до неделя затворена за движение ще бъде северната лента в посока квартал Прослав в участъка от улица Царевец до кръстовището с улица Рая, улица Явор, като са осигурени обходни маршрути. Новият топлопровод е част от разширяването на преносната мрежа в район Западен. Промени се въвеждат от днес и в движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Черноочене. Ограничението ще е в сила до 14 август, а причината са ремонтни дейности, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В часовете между 8 и 17 ще се извършват изкупни и насипни дейности и ще се изграждат банкети. Трафикът няма да бъде спиран, но ще се осъществява в стеснена пътна лента. Превантивният ремонт на 21-та километрова отсечка на пътя между Кърджали и Маказа в района на община Черноочене започна през ноември 2025 година. И още едно предупреждение към шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Спокойна понеделник сутрин и успешна седмица от екипа ни. Точно днес аз съм Паулина Комсалова. Слушаме музика, която избира Ангел Димитров.

Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: На Георги подготвят и мирна демонстрация с искане виновните за неговата жестока смърт да понесат своето наказание. Не бива да бъде забравен, се казва в призива за тази акция, която се очаква да бъде на 13 август, когато предстои апелативния съд в Пловдив да се произнесе по мерките на петимата задържани тинейджери. По най-тежката от последните дни за коментар, за информиране, за преглъщане, ако щете, обществена тема, започваме разговори. Сега наистина пресипнали от гняв са коментарите и в социалните мрежи, това, което всеки с друг споделя. Две гледни точки ще предложим. Първата е на Елена Атанасова. Тя е работила като педагогически съветник в своята кариера, психолог-консултант към Българския Червен кръст, психолог-консултант в Общинския център за превенция и социална адаптация в Пловдив, практикува като клиничен психолог, работи и с тинейджери. И сега за това, което се случи и как да го прочетем и как да минем през това, ще разговаряме с нея. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Здравейте.
0: Коментарите наистина са многобройни. В огромната са част са осъдителни, заклиняващи, гневни към цялото общество. Всъщност, какво трябва да видим като етикет на това, което се случи на Младежкия хол миналата седмица, госпожа Танасова?
1: Ами ние не бива да изместваме темата с всичко, което се изписа и се говори по отношение защо този човек е отишъл там и така нататък. Някак си се измества темата. В случая ние говорим за точната дума се нарича убийство. И то убийство, което е осъществено по жесток начин, е осъществено от тинейджери. Сега, какви са причините? Дали можем да се говори, че те имат някакви психопатни отклонения? Това също, нали, четък, нали, разпространено така сред мнението на много хора. Не бихме могли да коментираме нещо подобно, защото реално погледнато няма като как да можем да поставим някаква диагноза, тъй като не познаваме личностовата структура, семейна история, психично състояние, индивидуална роля на всеки един от тях. Това обаче, което ние можем да си така определим като общество, нали, да си изясним защо, какво се стига, защо се стига до такава изключителна жестокост, нали, която просто беше споделена с обществото. Тук има един въпрос. Аз се занимавам с медицинска психология и нещо, което много ми се иска да бъде чуто от така слушателите и въобще от хората, които възпитават тинейджери, които обучават тинейджери в системи, различни системи, училищна система и така нататък. Трябва да имаме предвид нещо, което е свързано с самото развитие на мозъка. Значи в юношеството системите, свързани с емоциите, с наградата, търсените на силни преживяване и чувствителност към мнението на връстниците са особено активни. Същото това време префронталната кора на мозъка и свързаните с нея механизми за самоконтрол, планиране и оценка на последствията продължава да съзряват. Това обаче не означава, че младият човек не носи отговорност, напротив. Но трябва да се имат предвид импулсите, поради които той действа. И тук вече е изключително важен втори етап, като втори фактор по-скоро, нали, който можем да определим. Това вече е групата. Защото действително за един тинейджер принадлежността към връстниците има огромно значение. В групата настъпва едно размиване на личната отговорност, не го направих аз, направихме го ние. И ако агресията носи статус и получава одобрение, членовете на групата могат да се подтикват към все по-крайно поведение. Точно това сме, нали, се е случило и там. Друг един много, много съществен фактор. Това е привикването. Човешкият мозък е пластичен. Когато се излага на определени модели, като повтарящи модели, тези модели могат да повлияят върху начина, по който реагираме на тях. При системно излагане на насилие е възможна така наречената десинтезизация, нещо, което първоначално шокира, после предизвиква по-слаба емоционална реакция, Това обаче не означава, че гледането на агресивни, нали, клипчета, да кажем, с някакво съдържание автоматично

0: наблюдават агресивен човек. Не. Но ние наблюдаваме нещо в тази група. Нали? Това, което се коментира и обществото се възмущава, като как поведението е било недопустимо, нали, с гаври, не само по боя и след това коментирането, че отиват, нали, да се хранят без въобще, нали, да има някакво разкаяние, някакво съжаление. И тук всъщност те попадат точно в това, защото подобни поведения се одобряват в социални мрежи, защото те стават гледаеми, стават вирусни и това им дава сила, това ги кара да се чувстват на правилна позиция. И нещо, за което е в нашия двор, в нашата градинка, между другото, като възрастни, е социалното научаване. Защото младите хора не само наблюдават какво правят другите, но и какво следва след поведението. И ако унижението, заплахата, агресията носят внимание, престиж, гледани от връстници, ако след това няма кой знае какви последствия достатъчно сериозни, ами те имат едно усещане за безнаказаност.
1: Което е възпитано от много други примери в обществото.
0: Да, точно ето какво се случва в обществото. Непрекъснато се говори, че преобразователната система не функционира. Говори се за корупция по високите етажи и така нататък. Ами то цяло поколение отрасна с това. И това се говори в семействата им, предполагам. Говори се в медии, нали. Съобщават се най-различни случаи, нали, които виждаме как така наречените герои на деня излизат безнаказано и така нататък. Тоест, липсват последствия. И тук вече в случая те обличат всичко това, в ние ще раздаваме някакво правораздаване.
1: Всъщност,
0: което е изкривено според мен.
1: Това симптом ли е в този смисъл, на който говорите вие, или е изолиран, краен, наистина драстичен случай?
0: Не, аз смея да твърдя, че това е абсолютен симптом на обществото. Знаете ли, аз се срещам с страшно много хора, пътувам в цялата страна, провеждам най-различни обучения. Има прекрасни деца, има прекрасни млади хора, които наистина имат стабилна ценностна система. Но има и такива, които определено залитат. Въобще обществото на, така ако мога да се изразя, на младите хора е абсолютно политизирано в момента.
1: А това залитане, има ли като казахте залитат, това залитане, има ли системи в тези, които работят с младите хора, родители, възпитатели, лидери на мнение, учители, треньори, ако щете, има ли някакъв протокол, в който да могат да се хващат началото на залитането, да се проследява, да има някаква реакция, кой да сигнализира, кой да каже за това, кой после да продължи с терапия. Защото ето ние имаме комисии за престъпления на пълнолетни и непълнолетни, сигурно има още структури, за които не мога да се сетя, а пък усещането е, че изтърваваме нещата.
0: Не, ние имаме прекрасно разписани структури на хартия, ама прекрасно разписани. Нали, като се започне, примерно, в учебна среда, има си комисии, които наблюдават за поведението, всеки случай се регистрира и така нататък. Но знаете ли, ще ви кажа, може много силно да прозвучи, но аз заставам зад думите си, тъй като имам наблюдение в сферата на здравеопазването, не само, нали, на образованието, от момента, в който човешкият индивид се превърна в касичка. Говоря за делегираните бюджети в училище, говоря за всички здравни заведения се превърнаха в търговски дружества и на пациента се гледа като на клинична пътека. Нали? От този момент, в който това нашето общество въведе, започнаха да се изкривяват механизмите. Защото в учебна среда подобни случаи, когато се регистрират, те трябва, да, има си форма на сигнал и така нататък. Трябва да се заведе, трябва да има съвет, който да изслуша, нали, който да направи съответните формуляри, се попълват и така нататък и протоколи, да се сигнализира детска педагогическа стая и така нататък и така нататък. Тоест има си механизми, има си процедури, които не си наработят. Други въпроса обаче.
1: Никой не ги включва.
0: Много неща не се наблюдават. Mm-hmm. Защо не се включват много, нали, случаи, които се наблюдават? Ами защо?

0: защото ще трябва да има обяснение, защото този ученик може да отпадне. Като отпадне, нали, ще имаме, тук сигурно има много протести от това, което аз казвам, нали, много учители ще се протестират и няма да са съгласни, но това си е истината. Защото когато отпаднат определени деца от едно училище, това означава, че им се намалят, нали, средствата, нали, с
1: които... Да, ясно, тази система имаше драматични примери, включително в Пловдив с починали деца, които се водят на училище, даже имат и оценки.
0: Така е. И всъщност, според мен нещата аз не мога да ги променя, но мисля, че тази промяна трябва да дойде точно с една такава, може би да се обмисли, не броя на децата да носят средства на едно училище. И нещо друго искам да ви кажа. Аз работя, казах ви, че пътувам доста и правя много обучения. Обучавала съм, минавала съм по различни теми, нали, с учители, които са в детска ясла, в детска градина. Какво се случва там? Когато има, нали, дете, с което трябва да се работи, учителите разговарят, търсят вариант, говорят с родителите. Родителят веднага скача и казва, ма как моето дете не е виновно? Моето дете не може, нали, така да постъпва. То не е агресивно, вие не знаете как да се държите с него. Упреците са изключително много. Стига се до, нали, до директор, стига се до определени жалби, които се пускат и така нататък. И в момента властващият в случая, абсолютно в цялата система от детската градина, от детската ясла, от детската градина, училището, е в общи линии е ученика, нали, детето от в начало, което намира подкрепа в много от случаите с родители, от родители нищо не може да се направи, няма механизми спрямо които то да претърпи някаква форма, нали, на мъмрене, ако щете и така нататък, защото следват сигнали, жалби и се започва едно разследване против учители.
1: Между другото, в този, покрай този случай се повдигна и въпроса, трябва ли отговорност да носят родителите, това са непълнолетни хора, които извършиха това зверство.
0: Вижте сега, ако говорим за тази агресия, нали, която наблюдаваме, хайде да не прехвърляме тук топката непрекъснато към институциите. В основата детската агресия, и това много добре трябва цялото общество да го знае наистина, корена на детската агресия е около 2 годишна възраст, 2 годишна и половина възраст на детето. Тогава, когато е така наречената първа криза на ената. Тогава, когато детето стоява и казва аз съм и иска да се заяви. И тогава то трябва да бъде научено от родителите, че то може да се заявява, но в определени граници и рамки. Когато това не се направи, когато се смачква този импулс, то тогава се стига до агресия, която може да бъде автоагресия, насочена навътре, и агресия, насочена навън. Здравото поведение на детето е аз мога да направя това, но в рамките на допустимото. Примерно в случая давам пример, искам да играя, обаче трябва да спи детето. И му се казва, първо спим, после играем.
1: Дисциплина на много нива и в много смисли може би ни е дефицитна. Накрая искам да попитам, следейки и обществените реакции, които наистина са много силни и многобройни, справедливо ли е според вас това самобичуване наше като общество, поемането на тази вина от всички?
0: Вижте, тук даже не, по-скоро аз бих нарекла отговорност. Вина имат тези, които са извършили деянието. Тоест, тези петима тинейджери имат, нали, съдът се пак трябва да се произнесе, но това, което вече виждам и чета, нали, е достатъчно, но виновни за този случай са тези тинейджери, които са извършили деянието. Съучастници са тези, за които се мълчи и които са стояли и през цялото време са снимали и са разпространявали, защото те не са били само пет тинейджери.
1: Mm-hmm.
0: За останалите изцяло се мълчи. Нищо не се коментира, нищо не се говори. Но когато наблюдаваш как някой е измършван и бит, то тогава ти си съучастник. Другото нещо, отговорност носят хора, които може би са чули и имаше подобно нещо, ми някаква младежка свада. Ами защо ние като общество не звъним на 112, всеки от нас да звъни? Защо? Едното е, защото не искаме да се заместваме, че ще ни разкарват по инстанции. Второто е, ще скочат родителите и ще на обвинат. Третото е, страх да няма последствия за самите нас. Ето това се случва в обществото. И обществото не реагира. Чува писа.

0: се чува някъде крясъци и оставя хората да се разправят.
1: И това после коментират социалните мрежи.
0: И после коментират социалните мрежи. Това е отговорност на обществото, на всеки един от нас. В случая, когато видим нещо нередно, да сигнализираме.
1: Ще започнем разговор от тук нататък и за доверието, което и вие споменахте в институцията.
0: Точно,
1: и дали...
0: доверие. И в другото, което е, значи ние говорим тук за тези, нали, хора. След което отговорност носят определено родителите. Защото родителите са тези, които възпитават децата си, не могат да прехвърлят възпитанието на институциите. Те нас трябва да носят отговорността за това. И в същото това време, извинявайте, обаче какъв е родителския контрол? Значи аз съм имала уникални случаи, искам да ви кажа, в които просто тинейджър разговаря с родителите си и не само разговаря, той буквално ги псува, им крещи и така нататък, казва, те не ме разбират. И съответно, когато му се направи забележка, той подава, този тинейджър, нали, подава сигнали в детска педагогическа стая, че е оказвано насилие против него. За такива неща говорим. И това не е единичен случай, за който ви казвам. Така че родителите къде? Къде са родителите още в самото начало на съзряване на детето пред пубертет? Защото вече в пубертет като се влезе доста късно.
1: Много благодаря.
0: Започва с едни подаръци, едни да не се занимавам, въобще не се следи. И другото, много, много ми се иска да го кажа в ефир. Значи ние трябва да имаме наистина система, която да следи какво се случва в социалните мрежи. Извинявайте много, но само като влезете в TikTok, можете да научите толкова много неща и такива безобразия. Аз не говоря за контрол и ограничаване, нали, някакво спиране. Но говоря все пак да има някакви думи, чрез които да могат да се стопират определени профили.
1: Ами ето, действието се развивало и в своята подготовка и след това в самопохвалването с него в социалните мрежи.
0: Единствено... Аз тогава питам къде са служби, които трябва да следят какво се случва в социалните мрежи.
1: Ето сега...
0: Киберпрестъпление се нарича това.
1: Сега ще продължим след разговора с вас с такава тема, как през социалните мрежи, през групите за радикализация се предава тази зараза на злото. Много благодаря за разговора, който проведохме, психологът Елена Атанасова.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: Неофашистки, нацистки, знаци, поздрави, свастики, рисувани по тялото на малтретирания Георги Кузев, който беше жестоко прибит до смърт на практика на младежкия хълм в Пловдив. Сатанински включително се коментират и групи, и модели, които са следвали петимата задържани и техните, може би, приятели в компанията, в които са били, включително обвързване с музика и други модели, които се следват не само от България, включително с субкултурни групи в Русия. Такава логика, такова търсене на обяснение за това, което се случи, има в последните дни. Ще коментираме сега тази гледна точка и посока на разсъждение с старши изследователя на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Здравейте.
0: Изследвате от години радикализацията като процес на възприемане на крайни на насилствени идеологии, проследявайки и емоционално, и професионално този случай. Виждате ли тук тежест на такава теория у действията на тези тинейджери?
1: Значи, това, което се появи така, в медиите и което може да се проследи по принцип в дискусията в България, която не е от днес за радикализацията. Значи, това, което препечени, освен тази връзка с въпросния руски, да го наречем, неонацист тесък, трябва да има предвид българския посредник, така да го наречем, според мен, Ален Симеонов. Което е едно от нещата, които ми направи впечатление.
0: Който разработва тази теория за овците на педофили и даже дава практика, да, как тя да се случва.
1: Да. Това, което ми направи впечатление, поне от различните материали, които излязоха, че той всъщност съвсем ясно каза, че неговата организация, българската, е създадена в памет на тесък. Използва почти същия алгоритъм,

0: фалшив профил, сексуална комуникация, уреждане на среща, примамка на място, поява на групата и задържане, съответно разпит пред камера. Между другото, нали, много от символите, които видяхме от снимките, на които тези тинейджери от в Пловдив използват, нали, отново подобни на тези на Тесек. Нали,
1: да, този жест с свития юмрук и пречупен палец.
0: Да, това е свития палец. Причината, както стана ясно, е, че Тесек има увреждане на сухожилията и това е по тази причина така се свива.
1: Но пък набира последователи и имитатори на този жест.
0: От това, което също самия Ален Симеонов, нали, коментира, нали, всички тези и той, нали, символики, които виждаме, които са съвсем нацистски символики, нали, вдигнатата ръка, има снимка с примерно наложен келтски кръст върху лицето на едното момче, типичен неонацистски символ, тая така наречена Wild Power, стилизиран череп, знамето, което имате на снимката, с червени орел, нацистски орел, стилизиран немски орел на червен фон. Просто, нали, много ясни връзка. Тук трябва да кажем, че, нали, понеже Ален Симеонов коментира, че, нали, има и друг модел, този на Крис Хенсен, американски модел за To Catch a Predator. Това едно предаване по NBC от 2004-2007 някъде се появява. Там също има модел на фалшивия профил и съответно задържане, но, нали, има много голяма разлика. Първо, задържането става пред телевизия, предават се задържаните на полицията, няма цялата тази нацистка символика. Това, което, нали, най-така за мен е потресаващо и крайно, нали, така, идеологията на българския аналог и респективно на Тесек е идеята, че човешкият живот няма значение за този, който го обявявате за педофил. И всъщност, нали, това е, разбира се.
1: А може ли да се наложи този модел и това, което виждате? Вие вече казахте аналогиите, които са много близки, но мислите ли, че може ли да се предположи, че това е наистина идеология, която се изповядва, или е груба повърхност на просто на основата на агресия и имитация, за да се оправдае агресия?
0: Значи, това е реалната хипотеза, че просто се търси някакво основание дехуманизираш някой, да го обясниш, че той не е човек, нали, да, морално да намериш основание за насилието. Нали, хипотезата от това, което виждаме, особено клиповете, които са потресаващо садистични, нали, струва ми се, че просто тази група е търсила оправдание, за да така да намери жертва, да съответно да покаже насилие. Между другото, при тях много ключово е, нали, този перформанс, това показване, снимане и показване. Тоест, те го правят с ясното съзнание да имат публика. Тоест, нещо като публична екзекуция. И това, което, нали, някакси потриса, нали, при един такъв тежък инцидент, нали, убивате човек и то го труши. Това банализиране нали, показва някаква действително отклонение. Защото искам само такъв пример да дам. По времето на Хитлеровите нашествия, Вермахта има такъв проблем, че когато накара войниците си да екзекутират хора, след това тези войници са небоеспособни. И те по тази причина започват да използват СС войски, специално, за да могат да извършат тези екзекуции. Тоест, един много малък процент от хората могат да извършат такова нещо. И това, нали, много има психологически изследвания, колко малко процент от хората могат да направят такова нещо.
1: Говорейки за тези групи, за споделянето, за подготовката, ако щете, на тази среща, това примамване за публична екзекуция, поведението, което е в социалните мрежи, силно експлицирано, каквото до тук можем да видим. Питаме се, има ли някаква проследяемост, понеже вие сте изследвали футболно хулиганство и ултраси, групи, които за така по-радикално се създават и съществуват. Къде са нашите служби, особено когато става дума за податки за неонацизъм, за неофашизъм?
0: Има някакви усилия през годините, някакъв опит, който се натрува, но за съжаление капацитетът е действително доста ограничен, ресурсите, които им се осигуряват, е доста ограничен. Има, ако погледнете в развитите страни, има огромни на усилия да се следят тези закрити групи, нали, които са свързани с рискове, различните социални профили, които отново има доказателства, че са рискови. Има достатъчно средства, инструменти да се направи. За съжаление, нещата са доста, как според мен, е на ниско ниво в момента.
1: У нас.
0: Да, за нас говоря. Сега имайте предвид обаче, че това не е само проблем на службите. Като цяло институционалния тези опасни течения започват, нали, децата, тинейджерите започват тяхното развитие към тях още на много различен етап. То започва в училището, в квартала. И вие на практика едно от нещата, които се е случило, едно друго изследване, което случайно участвах за отсъствието от училище на ромските деца и риска да отидат към криминални дейности, така да ги наречем, към криминални сблъсък с закона. Оказва се, че един от големите проблеми е, че в училищата, например, там където се наблюдава такова отклоняващо се поведение, включително свързано с насилие, с наркотици, то избягва да се съобщава, защото това създава проблеми с репутацията на училището, съответно създава проблеми с загуба на деца, закриване на паралелки и дори на училища.
1: Същата тези опасения и пример сподели и психолога в разговора ни преди малко, че парите следват ученика е порок, който има и това следствие.
0: Да, но това е, да кажем, е част от веригата. След това имате проблеми в детските педагогически стаи, нали? Проблема с регистрацията на тези деца и съответно контрола им. Вие на практика в момента сте разрушили целият горен слой, който едно време го имало, свързан с някакви дисциплиниращи институции, с някакви институции, които коригират поведението. Не говоря само за, например, така наречените възпитателни училища, но не дори такива прости механизми, които ги имаме и за които има, например, потенциал, просто е пробацията, там децата почти, тинейджерите, почти не попадат в тези програми техните. От години. Целият този слой горния, когато сте го разрушили, сте оставили някакви комисии, които викат децата и ги карат да обещаят, че няма повече да правят така при случаи, в които детето е струшило целостта на възрастен човек.

0: нали, някакви такива крайни форми на насилие се просто се прехвърлят от една папка в друга. Така че, нали, нали дори ако имате, ако такива огромни празнини имате в институционалната рамка, нали, какво точно да правят службите, дори да видят такива радикални крайни форми.
1: Така да завършим с този въпрос и многото още, които ще следват от този случай. Много благодаря за разговора. Тихомир Безлов. Тихомир Безлов, старши анализатор на Центъра за изследване на демокрацията.

Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив. Точно днес.
1: Външните работи и днес ще се проведе среща с посланника на Украйна у нас във връзка с паднали и изривил се на територията на България дрон. Тема, която след спешно съвещание на Съвет за сигурност новина стана ясна в съботния ден и оттам нататък, разбира се, се развива в много коментари, включително и политически. По нея ще разговаряме сега с доцент Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, експерт по темите на сигурността. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте, добро утро на вас и на слушателите.
1: Каква е вашата така хипотеза,

0: какво се е случило с този дрон, който взриви не само себе си, но и така системите в България?
1: Ами това е въпрос, чийто отговор трябва да се търси с едно задълбочено разследване.

0: случая, според мен, с активно привличане на украинската страна, просто защото ние имаме споразумение за сигурност с Украина. Там има специалисти и ако действително има начални данни, че дрона е украинско производство...
1: Майя, трябва... така се казва. Да. Майя.
0: Ами, нека това да бъде установено и документирано, но това, че е украинско производство, не означава на 100%, че е стреляно от украинци и че е стрелян към България. Точно обратното, информацията от Външно министерство на Украина е, че украинските отбранителни сили не са изстрелвали дрон в посока България. Дроновете са уражени системи, така че всеки един от тях има идентификационен номер и всяко изстрелване се регистрира, така че украинската страна, ако бъде поканена за съдействие за участие в това разследване, може да бъде много полезна, за да се изясни точно този дрон, кога и с каква задача е стрелян. Може да се окаже, че наистина, както твърдят разнавателните служби на страни от НАТО, пък и от Украина, Русия прехваща украински дронове с средства за реп и по други начини, след което ги използва за саботажни действия, за операции, включително с информационно въздействие. Не бива да се изключва никаква версия, защото ако това е просто заблуден дрон, риска, макар да не е малък, не е фатален. Докато ако става въпрос за целенасочено използване на дрон срещу България, риска, заплахата са много големи.
1: А не, толкова ли е трудно това разследване и установяването, господин Шаламанов?
0: Ами, трудно е, особено, пак казвам, ако в случая не се използва помощ от украинска страна, просто защото в България все пак не разполагаме с цялата експертиза за такива случаи. Още повече дроновете се развиват буквално с цикъл 1-2 седмици, така че нещата са много динамични и не случайно имаме това споразумение за сигурност с Украина. То би ни позволило да разнищим този случай, така че ако това просто е заблуден дрон, да се вземат мерки, да се подобрят тези дронови, така че да не се допускат такива инциденти. Ако се окаже, че е целенасочена операция под чуж флаг, това наистина е много сериозно и това трябва да бъде наистина разглеждано като сериозна заплаха за националната сигурност и в рамките на НАТО.
1: Вече Украина каза своето. Не сме пращали дрон към България. Разбира се, разговори, както казах в началото, предстоят. Но има ли технологична възможност това да бъде доказано? И ви питам, защото каза и премиера, те летят на малки височини, трудно се прихващат, трудно се проследяват. Това е една от причините да не го видим преди границата.
0: Естествено, че има технологична възможност, пак казвам, когато се търси съдействие и от другата страна, която има експертиза.
1: Ама от Русия, ако се допусне тази хипотеза, можем ли да получим такова?
0: Аз мисля, че от Украина е достатъчно да получим яснота по въпроса дали е стрелян от украинци и кога е стрелян от украинци, а оттам да се разследва и начина, по който е достигнал до България, дали имал взрив на изстреляне от Украина дрон или не. Аз само ще ви напомня случая, когато ракета изстреляна от самолети на НАТО падна в Горна Баня. Тогава проведохме много бързо разследване, правителството на Иван Костов, включително генерал Кларк специално пристигна в България, за да представи всички необходими данни и да ни увери кога и къде точно е стреляна тази ракета и как технически е било възможно тя да стигне до Горна Баня с цел да се вземат всички мерки, втори подобен случай да не се случи. Това очакваме сега, а виждаме една доста примитивна манипулация и внушение това, че имаме украински дрон, който създава рискове за българската национална сигурност, което е доста повърхностно и доста прибързано.
1: Примитивна политическа употреба, примитивни политически цели, така се изрази и президента Илияна Йотова, коментирайки този случай. Някак неизбежно, като

0: има предвид сложната ситуация геополитическа и нагласите на отделните политически сили по войната в Украина, войната на Русия в Украина. Но мислите ли, че това ще попречи на изясняване на истината, ще замъгли картината?
1: Ами, всеки загубен час и всяка грешна стъпка ще затрудни стигането до истината. Аз не знам какво точно визира президента Йотова, но наистина действията на съвета по сигурност, хората, които бяха на тази пресконференция, от моя гледна точка, по опита от 99-та година и начина, по който действаше премиера Костов и съвета по сигурност, е доста примитивно, доста манипулативно и непрофесионално. И това със сигурност ще затрудни разкриване на истината, но по-сериозното е, че оказва доста негативно въздействие върху българското общество и като цяло сигурността на гражданите. Всява се страх, манипулира се едно негативно отношение към Украина и в същото време се неглижират реалните предупреждения от нашите съюзници. За съжаление, не идват от нашите разнователни служби. Тези предупреждения са, че предстоят сериозни саботажни действия от страна на Руската федерация в Източна Европа.
0: Трябва ли да бъдем притеснени след този случай за системите на сигурност, които имаме или които нямаме за защита от дронове?
1: Ами аз мисля, че ако наистина не се задейства бързо парламента, може би е възможност за президента Йотова в един консултивен съвет за национална сигурност при закрити врати откровенно с

0: участие на опозицията да се извърши преглед на нашите способности в сферата на противоракетна, противовъздушна, антидрон защита, противокорабна защита. И ако има пропуски, наистина в консултации с НАТО да се потърси усилване на нашите способности. Виждаме вече, че Испания се включва в усилване на нашата противовъздушна отбрана, но по отношение на антидрон защита и борба с такъв тип заплахи, хибридни най-вече, определено има нужда от много по-висока степен на сътрудничество на източния фланг на НАТО.
1: Много благодаря за участието ви в предаването на Радио Пловдив. Доцент Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, експерт по темите на сигурността.

9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антоанета Петричанска. Отхвърленият от Израел план за Газа е единственият път за мир, заяви върховният представител за Газа Николай Младенов. Над 1 милион души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна Долфин. Голям пожар върлува във френския департамент Лозер. По намерените елементи отпадналия

0: Рейкардам дрон, може да се направи заключение, че апаратът е украинско производство. Цената на подобен дрон е между 4500 и 5000 евро или долара. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ тази сутрин. Той посочи, че България има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на дронове, които трябва да бъдат закупени възможно най-бързо. В момента Министерството на отбраната работи активно по механизма SAFE за закупуване на около 10 системи за противодействие на дронове, обясни военният министър. По думите му обаче, тези системи имат радиус на действие между 3 и 5 км и за по-плътно покритие на територията ще е необходим значителен брой, което е сериозно предизвикателство за бюджета. Министър Димитър Стоянов коментира това по повод падналия на 8 август украински дрон при мамка тип Майя. Това се случи край село Йовково в община Генерал Тошево на около 100 метра от границата с Румъния. Мястото е в непосредствена близост до румънската компресорна станция и на около 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод. По думите на министър Димитър Стоянов, страната ни е изгубила много време, тъй като от 2023 година се водят разговори за придобиването на подобни системи, но към момента конкретни такива няма. Американският план за газа, отхвърлен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се избегне атака, подобна на тази от 7 октомври 2023 година. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов, цитиран от Франс Прес. Вариантът, който предлагаме, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, заяви Младенов в интервю за израелската телевизия канал 12. Израел отхвърля 15-точковия документ, представен в края на юли от Съвета за мир на Тръмп, заяви по-рано Нетаняху по време на заседание на израелското правителство. По думите му, израелската армия няма да извърши никакво оттегляне, докато Хамас не бъде наистина разоръжен. Екстремно време е в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително в Шанхай, след като тайфунът Долфин удари района с нощи. Според метеоролозите, максималната скорост на вятъра е достигнала 150 км в час. Тайфунът блокира транспорта в целия регион. Само в Шанхай бяха отменени 1400 полета. Китайските власти обявиха най-високата червена степен за тревога. За днес тя е понижена на тропическа буря. Проливните дъждове обаче ще продължат. Властите предупреждават за тежки наводнения и риск от свлачища, включително до сряда. Голям пожар се разраства близо до департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път, предава агенция Франс Прес. За броени часове огънят е обхванал десетки хектари и се е наложило да бъдат повикани 4 водни бомбардировачи и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора са били евакуирани от две селища. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Къде бяха и какво видяха и как ще продължат разказа си за видяното? Десетки деца от Италия, деца на родители българи. За това ще ви разкажем след песен в предаването.

0: Ученици от българското неделно училище Багар с три своя филиала в Рим, Нетуно и Ладисполи прекараха 5 дни в България. Посетиха през това време част от природните и културно-исторически забележителности на Родопите. Това пътуване е организирано по националната програма Образователни маршрути в България 2026. Тя е на Министерството на образованието и науката. За него разговаряме с Детелина Кирилова, администратор на училището Багар.
1: Ще започна първо с това, че лично мое мнение, това е най-успешната програма на Министерството на образованието и науката.

0: мама и татко, на своите баби, на своите дядовци, на своите корени.
1: Колко деца бяха в България?
0: Тази година бяха 30 деца с 14 придружители, бяха общо 44 души беше групата.
1: А с каква мотивация тръгват от Италия към България? Какво знаят предварително? Знаят ли нещо? Идвали ли са тук?
0: Знаят за България доста неща. Гледаме да са да посещаваме места, където те не са ходили. Тръгват много от обектите, много от историите, които те срещат, историческите факти и паметници, те ги изучават в часовете по история и цивилизация, както по история на България в часовете в нашето училище българско, така и в часовете по история в италианското училище, защото нали, България е част от историята на България е част от световната история. И в обектите, които посещаваме, откриваме изключително много следи исторически в световен мащаб, които те откриват, както и от италианската история, правим паралели, правим сравнения, просто изключително, изключително полезно учене чрез преживяване сме го нарекли ние, защото е наистина това.
1: Ягодинската пещера, пещерата Дяволското гърло, село Момчиловци, Бачковския манастир, Рагушевите конаци и село Могилица. Това са емблематични за Родопите и за България места. Къде бяха най-впечатлени, с най-много въпроси и емоция?
0: Основно преживяха изключително емоционално срещата с природни дадености на Родопите, които са уникални. Двете пещери, Ягодинската и Дяволското гърло, тук ще добавя и пещерата Ухловица и Голубовица. Тия две пещери бяха също добавени към нашата така богата програма от впечатления, които те събраха. От природните дадености, от пещерите бяха впечатлени най-много, тъй като имаха възможност и да участват в атракции, които ни предложиха екипите, които стопанисват пещерите. Спускахме се по планински тролей, преминавахме подземна река, екипирани като планинари. Децата бяха изключително доволни, но също така се впечатлиха много и от Агушевите конаци, например, защото там, като че ли, беше събрана цялото обаяние, цялата магия на Родопа планина. Това съчетание между природа и традиции и бит, които намерихме в така съхранени, събрани в Агушевите конаци, ги впечатлиха, защото ставаше въпрос за едни отминали времена, които те не познават. Банята, първата, която вътрешна, която те видяха, нали, изключително първобитна в сравнение с тази съвременна, която те познават. Всички тези малки детайли ги впечатлиха много. Кулата, която беше изключително революционно творение за това време и която е непривична за Родопите, тази кула, която защитава конаците от набези, която прилича много на фар морски. И тези неща, тези малки детайли ги впечатлиха изключително много, така че както природните дадености, така и всички архитектурни и исторически паметници, които ние срещнахме по време на нашата екскурзия, им помогнаха да заобичат наистина Родопите. И както в началото, така с малко недоверие подходиха към програмата, защото, както всички знаем, децата обичат изключително много морето и така имаха предпочитания към морето. Накрая си тръгнаха с убеждението, че това е по-доброто и по-хубавото преживяване, защото наистина много интензивна програма, където те просто не спряха да трупат впечатления и емоции.
1: Оставиха ли телефоните си във времето на пътуването?
0: Да. Мога да кажа, че почти нямаха никакво време да бъдат с телефоните. В времето на преход от едното место до другото, те просто бяха толкова много изморени, че застиваха веднага в автобуса. Не стигнахме до телефони, което беше нещо изключително, изключително полезно и добро предвид този огромен проблем социален, който е в нашето общество с използването на
1: екраните.
0: Екраните, да.
1: В този смисъл и какво общуване намериха тук? Като у дома си успяха ли да се почувстват или на гости за малко?
0: О, да, те винаги се чувстват като у дома си тук, защото това е родината на мама и татко, която те не познават. Те не са родени тук, не я приемат. Не приемат България като и няма как да е тяхна родина, защото те не са родени в България. Но нашата цел и целта на всички тези пътувания е да я заобичат. Да заобичат родината на своите родители. И пак казвам, в тези променливи времена, защо не един ден да изберат да се върнат. И смятам, че колкото повече пътувания осъществяваме и колкото повече те се срещат с красотите и с богатата история на България, толкова повече този факт е реалистичен в тяхното бъдещо завръщане.
1: А ще има ли продължение това преживяване? Обикновено след такива турове понякога се правят и изложби или някой нещо пише по темата. Предвиждате ли такива неща?
0: Ами, предвиждаме, няма да издавам, защото искам да бъда изненада, но по време на нашите пътувания, както в Бачковския манастир, така и в Крумово, в музея на авиацията, възникнаха прекрасни идеи, по които ние ще осъществим проекти по другата национална програма на Министерство на образованието и науката, неразказаните истории на българите. Но предпочитам да остане така като изненада, докато този проект не озрее, не бъде създаден и ще го популяризираме естествено в пълен размер, когато и ако успеем да го осъществим, което се надявам много.
1: Поне имате вече вдъхновението за него.
0: Да, защото и прекрасни идеи, прекрасни следи. Значи, тази програма пък е такава, в която ние популяризираме България и изследват децата, т.е. децата от училищата популяризират и изследват непознати факти, свързани с българската история, които ние откриваме на територията на страните, в които живеем, в чужбина. И така тези посещения в България ни дадоха такива следи, които ние тепърва ще разучаваме и ще изследваме в Италия и се надявам да се получат прекрасни проекти, които ще имаме удоволствието да споделим след това.
1: Детелина Кирилова, администратор на училището Абагар, българското неделно училище Абагар, чието ученици посетиха места в Родопите. Както чухте, освен емоциите, които имаха тук, ще разказват още истории, за които са били вдъхновени от това пътуване. С това интервю утринната програма на Радио Пловдив с моето участие завършва. Ще ви оставим в компанията на колегите от Антена Спорт. От мен Паулина Комсалова, дочуване. С музика продължава тон режисьорът на предаването Ангел Димитров.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

9.30 водещите новини. Посланникът на Украйна у нас Олесий Лещук се очаква днес в българското външно министерство заради падналия дрон край Кардам. Лаборатории за кръвни проби за шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас. За откриването в Пловдив пристига вътрешният министър Иван Демерджиев. Отхвърленият от Израел план за Газа е единственият път за мир, заяви върховният представител за Газа Николай Младенов. Над 1 милион души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна Долфин. От днес до неделя се затваря част от Пещерско шосе в Пловдив заради ремонт, променят се маршрутите на 5 градски автобуса. Йордан Камджалов и Софи Маринова представят спектакъла «Мистерия и свобода» на античния театър до вечера. 10 август е Световен ден на мързела.

Pa ako sve 9.30, vodište novine na Radio Plovdiv tozi čas, startira i sutrašnje izdanje na predavanju na Antena Sport. Pa sam Bobo Gregorov, a Angelo Dimitrov je na Tori Žisorske put, to je muzikalni redaktor na predavanju. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Плодив, страната и чужбина. Днес завършва четвъртият кръг в родното футболно първенство с два мача. Ботев Враца срещу Славия София от 19 часа на стадион Христо Ботев във Враца. По-късно от 21.15 отново на стадион Христо Ботев, но в Пловдив. Ботев и домакин на Спартак Варна. Трето домакинство за Ботев Пловдив от началото на първенството. Ще говорим за тези мачове малко по-късно. Връщаме се на двубоите, които се изиграха в неделният следобед и неделната вечер. Лудогорец постигна четвърта поредна победа от началото на сезона в първа лига, като се наложи с 3-2 като гост на Черно море. Мач, който се игра на Тича. Разградчани губиха с 0-1 на почивката, но направиха впечатляващ обрат в началото на второто полувреме. В рамките само на 6 минути Лудогорец реализира 3 гола и стигна до пълния комплект от точки. Доста обнадеждаващо бе началото за моряците, но в този двубой, но в крайна сметка те инкасираха трета загуба от началото на първенството. Имат и едно равенство, така само с една точка Черно море се оттъй на дъното в подреждането след 4 кръга в родното футболно първенство. ЦСКА от своя страна, носители на Купата на България по футбол, продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София в двубой от четвъртият кръг. Йоанис Питас, Леандро Годой и Исак Соле бяха точни за тима на Христо Янев, който събра 10 точки от началото на сезона. Бих казал, рутинна победа за отборът на ЦСКА, който стартира с равенство 0-0 срещу Славия. Новчо Купил след това обаче записа 3 поредни победи, съответно срещу Ботев Пловдив, Дунав Русе и Септември. Прави впечатление, че както Левски, така и ЦСКА първите 4 кръга изобщо не излизат от София. Първият двобой на ЦСКА като гости на Славия Новча Купил, символично гостуване, след това домакинство на Ботев Пловдив, след това домакинство на Дунав Русе и сега символично гостуване на Септември София на стадиона, на който по принцип играе ЦСКА, на националния стадион Васил Левски. Мачът не се игра на стадиона в Драгалевци, ДИТ, а се игра на Васил Левски. Сините по същия начин не са излезли от София и скоро няма да излезат от София до деветия кръг. До деветия кръг Левски ще си играе в София на Идими Додими. Символични гости, домакини и така нататък. Ето затова Българския футболен съюз държи 6 отбора от София в българското футболно първенство. Много път съм го казвал. От 14 отбора общо в групата 50% намаление са софийските отбори. 6 броя. Така е много приятно и хубаво. Левски с победа на Дунав Русе на старта на първенството като домакини, след това гости на Надежда срещу Локомотив София, победа с 2-1, след това домакини на Септември 3-0 и сега домакини на Локомотив Пловдив в последния кръг 2-0. И има мачове с ЦСКА 48, дербито с ЦСКА, също така с Славия има да играят Левски. Това са мачове, които няма да излезат изобщо от София. Както и с Септември все още не са играли. Всъщност играха вече с Септември. Победа с 3.

Такава е програмата. Шампионите, редом с мачовете от Европа, си играят двубоите само в София. Така, преди днешните двубои, за които, както казах, ще говорим малко по-подробно след малко, Левски е начало с пълен актив от 12 точки, заедно с Лудогорец 12 точки. Въпреки че Лудогорец ни блести от началото на първенството, Левски са доста по-убедителни като игра, която показва ЦСКА продължава така да е в битката за челните места с 10 точки на трето място, колкото имат и ЦСКА 1948 с 10 точки на четвърто място. Но общо взето очертават се тези 4 отбора като най-солидните и отбори, които ще си разпределят и отличията в края на първенството, за другите отредена ролята в Миманса. И тази година първа четворка, втора четворка и финална шестица ще има. Така че отново по същата схема се движи първенството, просто по-къса ще бъде базата на отборите в финалната миналата година осмица, сега ще бъде шестица. И така, след малко подробности за домакинството на Ботев Пловдив срещу Спартак Варна тази вечер от 21.15 на стадион Христо Ботев.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Ботев-Воля ще е домакин днес на Спартак Варна в матча 4-я кръг в футболния елит. Матчът стартира от 21:15 на стадион Христо Ботев. Жълто-черните записаха първа победа за сезона срещу Черно море от дома в предишния кръг, а Спартак Варна се справи с другия пловдивски отбор. Локомотив надигравиха го с 1-0. И варненските Соколи продължават да бъдат без загуба от началото на сезона. Матчът първоначално трябваше да бъде в неделя, вчера, но бе сменен за понеделник. В класирането Ботев е 6 с 4 точки, а Спартак е 3 с 7 точки. Трайно контузен за канарчетата е звездата Тодор Неделев. Съдя на матч ще бъде Михаил Павлов. Какво още можем да кажем за този двубой в аванс? И двата отбора, както казах преди малко, влизат с настроение в срещата. Нов треньор вече начало на Спартак Варна, това е Ясен Петров. Интересно как ще бъде посрещнат днес на стадион на Христо Ботев Ясен Петров от феновете на канарчетата. Очаква се в групата за двубоя на пловдивчани да се завърне Георги Миланов, на който му бе дадено време за възстановяване и на игра срещу Черно море. Срещата пропуска Карл Салгара. Станислав Генчев няма да може да решите и на нападателя Педро Игор, след като нападателя бе преустъпен на септември. Ясен Петров от своя страна ще трябва да запълва

някои липси, след като Соколите се разделиха с някой играч през миналата седмица. Основният реализатор Георги Стояновски бе продаден в Катар. А Джонатан Куеро прекрати договора си с клуба по семейни причини и така не успя да дебютира в първенството. Капитана на варненци Владислав Озонов също пропуска добоя заради контузия. От лазарета обаче се завръщат Ахмет Ахмедов и Матео Петрашило. Под въпрос остава Димо Кръстев, който се очаква скоро да се завърне на терена. Миналата година и двата отбора се разминиха по една победа, като показаха и сериозна резултатност в двубоите помежду си. И двата мача през миналата кампания паднаха по 5 гола. Очаква се и днес двата отбора да направят така доста зрелищен матч. Ранният двубой от четвъртия кръг днес по програма отборите на Ботев, Враца и Славия се изправят един срещу друг от 19 часа на стадиона под връх Околчица. Главен съдия на среща Георги Давидов. И двата отбора все още не познават вкуса на успех от началото на сезона. Врачани са записали едно равенство и две загуби, докато Славия има на сметката си едно поражение и две равенства. Въпреки че и двата отбора не спечелиха своите матчове от последния кръг, оставиха добри впечатления от своята игра. Отменено попадение лиши белите от това да бъдат близо до успеха в столичното дерби срещу Локомотив София, докато Ботев Враца се направи не лошо второ полувреме срещу Лудогорец в Разград. За домакините под въпрос за двубоя бранителя Лазар Боянов, който бе сменен принудително в матч срещу Лудогорец в 40-та минута. Очакванията са пък за първи път сред титулярите да започне едно от новите попълнения на тима Преслав Буруков. Нападателят дори отбеляза попадение срещу Лудогорец, с което показва, че лека по лека си връща игровия ритъм. Радко Достанич също няма сериозни кадрови проблеми, които да решава преди двубоя в Враца. Добрата новина за белите за връщането в игра след дълга пауза на Кристиан Стоянов. Българският полузащитник се появи в игра срещу Локомотив София след няколко месечно отсъствие от родните терени. През миналия сезон двата тима изиграха три двубоя помежду си, като в два от тях завършиха при равен резултат, а в другия стоичани се наложиха в своето гостуване с 1-0.

Спартак Пловдив се наложи с 4 на 3 над едноименният тим на Созопол. Срещата бе от първия кръг на Югоизточната трета лига. Тодор Тодоров даде предина за домакините след 34 минути игра. Впоследствие Глен Хабимана възстанови равенството. 10 минути след почивката Димитър Николов от гостите получи втори жълт и червен картон. Гладиаторите удариха за секунди с попадение на Владимир Райтов и Юлий Шикеров, съответно на 74-та и 76-та минута. В 82-та минута пък играч на Созопол стреля. Топката се удари у противник и резултата стана 3 на 2. Васил Василев вкара четвъртия гол за повечание. Накрая Хабимана се разписа за втори път за 4 на 3. Победа за Спартак Пловдив в драма с 7 гола за начало на сезона. Марица от своя страна пък стартира с новия сезон в трета лига с равенство 0 на 0 срещу опитния отбор на Загорец Нова Загора. Среща от първия кръг се играва в събота на стадион Марица при много горещо време. Двата състава изиграха интересен и равностоен матч, като създадаха най-малко положение, но нито едно от тях не бе реализирано. В крайна сметка логично равенство 0 на 0. Следващата събота Марица предстои тежко гостуване на Ямбол. Новините извън футбола. Българският отбор приключи с голям триумф участието се на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединените американски щати. 17-годишната Виктория Ангелова спечели златния медал в тройния скок, подпечатвайки успеха си с феноменален последен опит от 13 метра 91 см. Подгласнички на българката станаха Дария Винчиано от Румъния с 13 метра и 70 см и Ана Естрела Делион от Испания с 13 метра 58 см. За възпитаничката на Георги Помашки, дъщеря на бившия баскетболен национал Димитър Ангел, това е втори голям успех за лятото. Само преди месец тя грабна европейската титла под 18 години в Риети, Италия. Национална България за Купа Дейвис Пьотър Несторов завърши като вице-шампион на сингъл на международния турнир по тенис от серията Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. 23-годишният българин отстъпи на финала вчера пред италянеца Габриели Пиерано с 1-6-6-7 след малко повече от 2 часа игра на кортовете на тенис комплекс Локомотив. С представянето си в Пловдив Несторов се осигури 25 точки за стоната ранглиста. В момента той е под номер 364, но ще постигне ново най-добро класиране в кариерата си, като се очаква да се изкачи най-малко до 305-то място в света. Турнира в Пловдив беше втори от сериите Challenger, който се проведе тази година на кортовете на тенис комплекс Локомотив. До края на сезона града ще приеме още два международни турнира, Challenger 50 от 30 август до 6 септември и Challenger 75 с награден фонд от 97 000 евро от 20 до 27 септември. Това е едно голямо признание не само за българския тенис, но и като цяло за нашият град и за хората, които стопанисват този прекрасен комплекс, тенис комплекс Локомотив, и не радват с много силни турнири, много сериозно присъствие на тенисисти, които съвсем скоро време ще бъдат в елита на този прекрасен спорт. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт, и пожелавам лек и спокоен ден.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Горски пожар избухна край Атина, властите наредиха евакуация. В Панагюрище започва седмица на младежта. Необикновен музикален спектакъл ще поднесат Йордан Камджалов и Софи Маринова на Античния театър тази вечер. Заради ремонта на част от Пещерско шосе в Пловдив се променя маршрутът на 5 градски автобуса. Те се движат по линиите с номера 6, 15, 24, 66 и 222, съобщават от община Пловдив. Както вече информирахме, от днес до неделя временно се ограничава движението по Пещерско шосе заради строителни дейности на EVN Топлофикация, свързани с присъединяване на нов стопански обект към мрежата. Затворена за движение е северната лента в посока квартал Прослав в участъка от улица Царевец до кръстовището с улиците Рая и Явор, като са осигурени обходни маршрути. Новият топлопровод е част от разширяването на преносната мрежа в район Западен. Голям пожар избухна в района с ниска растителност край Коварис, източната част на Атика. За овладяване на огъня са изпратени над 170 пожарникари, 41 автомобила и доброволци. Сред тях има и 4 специализирани екипа за работа в труднодостъпен терен. В гасенето участват също 4 хеликоптера и 2 самолета, а един хеликоптер координира действията от въздуха. В операцията са се включили и международни екипи, 23 пожарникари с 4 автомобила,

0: автомобила от Франция и 24 пожарникари с 5 автомобила от Румъния. Те се намират в Гърция като част от европейската програма за подпомагане през летния сезон. Тази сутрин службите за спешна помощ в Гърция са наредили на жителите на Агиос, Стилианос и околностите да се евакуират към Клавия Торико, град разположен по-на юг към крайбрежието. Подобни мощни евакуации се налагат често през летните месеци в страната. Операцията се наблюдава от Националния координационен център за управление на кризи с дронове, оборудвани с термални и оптични камери. Помощ оказват и водоноски. Властите в Гърция са в повишена готовност от дни заради високите температури и силните ветрове, които са предпоставка за бързо разпространение на огъня. В Панагюрище започва седмицата на младежта. Инициатива, която превръща града в пространство за срещи, творчество, спорт и активно участие на младите хора в обществения живот. В продължение на няколко дни програмата предлага концерти, спортни турнири, творчески работилници, доброволчески инициативи, образователни прояви и събития на открито, насочени към различни възрастови групи. Форумът насърчава младите хора не само да бъдат публика, но и да са активни участници в организацията и изпълнението на част от инициативите. Наред с богатата програма, инициативата е и възможност Панагюрище да покаже своя културен живот и да привлече млади хора от различни населени места. А сцената на античния театър в Пловдив тази вечер е домакин на събитие без аналог. Музикалният проект е озаглавен «Мистерия и свобода» и обединява класика, фолклор и романси чрез зашеметяваща музикална импровизация. В новата композиция се преплитат различни жанрове, изразяващи пълна музикална свобода на изпълнителите. На сцената ще се впуснат двама ярки артисти – диригентът Йордан Камджалов и певицата Сурфи Маринова. Диригентът визионер е с нестихващ творчески дух. Камджалов със своята блестяща концепция, драматургия и музикално ръководство повежда международен състав от над 100 изключителни творци от 5 държави, а Софи Маринова, наречена гласът стихия с феноменален диапазон, ще докосне публиката до най-скритите и струни. Концертът обещава среща между класическата музикална традиция, свободата на импровизацията и силното емоционално присъствие. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 10:30 водещите новини. Посланникът на Украйна у нас Олесий Лъщук е на среща в българското външно министерство заради падналия дрон край Кардам. Лаборатории за кръвни проби за шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас. За откриването в Пловдив пристига вътрешният министър Иван Демерджиев. Полицията в Добрич задържа 41-годишна жена, седнала зад волана с 4,26 промила алкохол в кръвта. Маршрутите на 5 градски автобуса в Пловдив се променят от днес до неделя заради изграждането на топлопровод в район Западен, затваря се и част от Пещерско шосе. В Панагюри ще започва седмица на младежта. Йордан Камджалов и Софи Маринова представят спектакъла «Мистерия и свобода» на античния театър в Пловдив тази вечер. 10 август е световен ден на мързела.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: Радио Пловдив. Музика плюс.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.com.

0: Facebooka BG/Музикални сезони.
1: Бенера и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

11 часа, новини на Радио Пловдив. В студиото е Антуанета Петричанска. В Добри задържаха 41-годишна шофьорка с 4,26 промила алкохол в кръвта. Край Сицилия откриха древен римски кораб на над 2000 години. 10 август е световен ден на мързела. 20-годишна жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на магистрала Тракия, станала в събота сутринта при 343-я километър на магистралата в посока Бургас. По първоначални данни, 49-годишен мъж от София загубил контрол над автомобила си Peugeot, колата се преобърнала по таван в край пътна канавка, след което последователно се ударила в билборд и телена ограда, закрепена за две бетонни колчета. Пострадалата млада жена е пътувала на задната седалка в автомобила. При сблъсъка тя е получила тежки травми. Настанена е в бургаска болница, където лекарите се борят за живота й. Същевременно полицията в Добрич е задържала 41-годишна шофьорка да кара с 4,26 промила алкохол в кръвта, съобщават от МВР. Случаят е от петък вечерта, когато служители на реда спрели за проверка лек автомобил Citroen, управляван от 41-годишната жена. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчела наличието на 4,26 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа, превозното средство е иззето по надлежния ред, уточняват от МВР. Припомням, днес в Пловдив и Бургас ще бъдат открити две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Откриването в Пловдив е по обед и за него пристига министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С новите токсикохимични лаборатории ще се ускори времето за обработка на кръв.

0: кръвните проби. Очаква се резултатите да излизат за 2 до 3 дни, вместо сегашните 2 до 8 месеца. Италиански водолази са открили край бреговете на Сицилия древен римски кораб, за който се смята, че е на повече от 2000 години. Плавателният съд е бил натоварен с стотици добре запазени съдове, използвани за превоз на стоки, като вино и зехтин. Министърът на културата на Италия Алесандро Джули определи находката като едно от най-значимите подводни археологически открития през последните години. Специализирани водолази от италианската полиция са открили останките на около 46 метра под повърхността, след като са получили сигнал от рибари. Според местните медии, корабът е с дължина около 21 метра и ширина 6 метра. Властите заявяват, че ще бъдат предприети мерки за обезопасяване и защита на находката, докато тя бъде проучвана. Експерти ще се опитат да установят повече подробности за кораба, както и какъв е бил товарът му. Смята се, че морското дъно на Средиземно море е осеяно с множество подобни останки от древността. Друг кораб от първи или втори век преди новата ера беше открит в Северозападно море и беше открит гръцки търговски кораб, датиращ от преди повече от 2400 години. Тогава находката беше определена като най-старото известно запазено корабокрушение в света. В края на емисията нещо любопитно. В понеделник, 10 август, светът отбелязва един от най-необичайните, но със сигурност най-очаквани неофициални празници – Световния ден на мързела. Това е денят, в който абсолютната липса на продуктивност не само е позволена, но и горещо се препоръчва. Световният ден на мързела започва да се отбелязва през 1984 година в град Итагуи в Колумбия. По време на местен фестивал на индустрията, търговията и културата, местните жители осъзнават, че животът не може да бъде само работа и производство. Те решават всеки ден да въведат да празнуват правото на човека на почивка. От тогава традицията в колумбийския град повелява в този ден хората да изнасят матраци, легла и хамаци направо на улицата и да прекарват деня в сладка дрямка. Честит празник на всички, които ще изберат бездействието сред забързаното ежедневие. А прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив започнахме с Yesterday, песента на Beatles в изпълнение на Bon Scott и The Spectors. Днес в предаването ще слушаме страхотния вокалист на AC/DC, но с групите, в които той е работил преди да стане част от AC/DC. Първата му група всъщност е Spectors. Това е група, създадена през 1964 година в Пърт. Група, която записва каври на Beatles, на Rolling Stones. В момента, в който Bon Scott става част от групата, те записват и кавър версия на песента на Ван Морисън, на Gloria. Ще я чуем след малко в предаването. Ще чуем и техния вариант на It Ain't Necessarily So на Джордж Гершвин. Веднага след това слушаме Bon Scott и Spectors с Why Me и Suki Suki.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

след записите на Бон Скот и The Spectors, сега вървим към следващата група, с която той работи, Valentine's. Тя е създадена в края на 1966 година от сливането на групите от Perth, The Spectors и The Winstons. Възползвайки се от успеха на двете групи и плюс интереса от наличието на двама водещи вокалисти, Бон Скот и Винс Лобгрув, и вдъхновени, разбира се, от музиката на Rolling Stones, Beatles и местните звезди, The Easy Beats, те се радват на значителен местен успех и издават няколко сингъла. В края на 1967 година Valentine's се местят в Мелбърн в търсене, разбира се, на по-голяма популярност. Изнасят концерти в други големи градове и печелят публиката с своите кавър версии и с мелодичните си авторски песни. Особено предани са им тинейджърките. През 1969 година музикантите от The Valentine's вече имат разногласия по отношение на стиловата ориентация и звученето на групата, и през 1970 година те се разделят. Сега ще чуем 4 песни на Бон Скот, записани с Valentine's. Започваме с една песен на Small Faces, композиция на Стив Мариът и Рони Лейн, I Can Dance With You. Веднага след това ги слушаме с композицията на Фил Спектър, To Know You Is To Love You. Ще ги чуваме с песента на Easy Beats, She Said.

0: 11.30, водещите новини. Българското външно министерство извика посланичката на Украина у нас Олесия Илашчук заради падналия дрон край Кардам. На граничния пункт Лесово задържаха над 1 милион къса контрабандни цигари на стойност над 200 000 евро. Лаборатории за кръвни проби и за шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас. За откриването в Пловдив пристига вътрешният министър Иван Демерджиев. Маршрутите на 5 градски автобуса в Пловдив се променят от днес до неделя заради изграждането на топлопровод в район Западен, затваря се и част на Пещерско шосе. В Панагюрище започва седмица на младежта. Йордан Къмджалов и Софи Маринова представят спектакъла «Мистерия и свобода» на Античния театър до вечера. 10 август е световен ден на мързела. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. Приятен ден и успешна нова седмица!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозадни. Продължаваме да слушаме Бон Скот с групите, с които той работил преди да стане част от ACDC. Чухме в първата част на предаването Спектърс и Валентайн. Сега ще продължим с третата група, с която той работи, групата Fraternity. Чухме ги преди малко с Season of Change. Това е една песен, която Бон Скот записва с тях. Тя е кавер версия на Black Feeder, Rocket G от Сидния. Продуцент на записа е Джон Робинсън. Всъщност, началото за Fraternity е през 1970 година, когато четирима от членовете на Леви Смитс Клефс съставят групата. Това са Джон Бисет, клавишни инструменти и вокали, Тони Бътъл, ударни инструменти, Брус Хауи, бас-китара и вокал, и Мик Джърт, китара. През октомври месец 70-та година те записват дебютния си сингъл, но започват да се оглеждат за вокалиста. Бон Скот вече е свободен от предишната си група Valentine's. Неговия добър приятел Брус Хау им се обажда и така той става част от групата и записва първата си песен за тях, тази, която чухме преди малко, Season of Change. Сега продължаваме с една песен, която е част и от техния първи студиен албум, който излиза на музикалния пазар през юни 1971 година. Това е албум Livestock. Песента се нарича Somerville. Веднага след това ги слушаме и с Question.

0: До края на предаването оставаме с песни на Бон Скот, записани с групата Fraternity. Те издават два студийни албума. Първи от тях през 1971 година, споменах вече, Livestock, а втория излиза година по-късно през 1972, наречен Flaming Gala. През 1972-73 групата прави европейско турне в Великобритания и Германия. В кралството Fraternity съпровождат Джорди, чийто вокалист е Брайан Джонсън. В крайна сметка турнето не е особено успешно и групата се връща в Австралия, а малко по-късно музикантите се разделят. През 1973 Бон Скот вече е част от AC/DC. От тук насетне започва и страхотната му кариера до 1980, когато той си отива от този свят по един доста нелеп начин. До края на предаването ни оставаме с песни на Бон Скот и Fraternity. Ще ги чуем с Анабел. Веднага след това слушаме If You Got It и Juliet.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.

0: точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украйна удари с дронове петролна рафинерия в Руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдиха за инцидент. Към момента няма информация за жертви или пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са вследствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се, достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължаваме да следим.
0: Благодаря ти, пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в Тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявено, че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
2: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
0: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украйна продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украйна си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
3: Заместник началникът на главното разузнавателно управление на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия е увеличила производството на ракети за удари по Украйна, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-евтино, пише вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински

Москва, дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините, Весела Владкова.

0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран и йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи в България. Предава на Хит Догу от БНР Кърджали.
1: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чифчи ще посети главното мюфтийство и ще разговаря с главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. За новините на Хит Тугу.
0: Две нови лаборатории за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат официално открити днес. Едната лаборатория е в Пловдив, а другата в Бургас. На откриването в Пловдив присъства и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР съобщиха още, че в напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площ. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. С последна информация, кореспондентът ни е Кирил Фарин.
2: Днес на терена са 5 екипа огнеборци и екипи на горското. Трети ден се включва и доброволното формирование към общината в Бобошево. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист и е доста труден, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: 5 екипа са служители на пожарната и на горско палатство. Може би местно население ще се включи.
2: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
4: Чакай, цялата община има хора. И вчера, и онзи ден.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавателни съдове. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на река Дунав. Екоинспекцията в Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
5: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от битово-фекален характер. На изхода е имало изхвърлени санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто-кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
0: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, редактор на редица обзорни предавания.

0: състезания, сред които събота 150 и неделя 150. Диана Озунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Озунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август, сряда, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил с време 55 секунди и 83 стотни. На седма в трета серия. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж – 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в сериите на 100 метра свободен стил бе нидерландката

0: Ковачкин на Спартак Варна.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София 33-34 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури там ще са по-ниски спрямо вътрешността на страната от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни, в един от складовете за боеприпаси се е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олеся Илашчук беше на разговор в българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков, а Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса, по Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

то Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Новините на радио Пловдив в 13 часа. Вестите този следобед ви представя Неда Велкова. Гори военния завод в село Белица, община Трявна. Посланникът на Украина у нас заяви, че страната не е насочвала умишлено дронове към България.

0: лаборатория за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици откри вътрешният министър в Пловдив. Взривове избухнаха в част от складовете на военния завод в село Белица, община Трявна, вследствие на запален камион. Към момента няма данни за жертви и пострадали. Районът е отцепен, задействана е националната система BG Alert. Заради обгазяване и замърсяване на въздуха, жителите в района са призовани да затворят прозорците си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. В Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че няма пострадали, а работещите в завода са евакуирани.
1: Има взрив, възникнал е пожар. На място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия. Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места. Създали сме организация да се ограничи пожара. Разбира се, изясняваме и причините, но това се е случило през деня в процес, в който има работници на място. Така че смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Става въпрос за едно от халетите там на място, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
0: Коментар на вътрешният министър Иван Демерджиев. От областната администрация в Габрово информираха по-рано, че инцидентът във военния завод в село Белица е възникнал малко след 10:30 тази сутрин. По първоначална информация е възникнал пожар в камион, последван от взривове в част от складовете на завода. Над района се издигат гъсти кълбета дим, пише в съобщението. Заводът в село Белица е собственост на дружеството Емко на оръжения търговец Емилиан Гебрев. Нова криминалистична лаборатория, специализирана в анализа на проби за наркотици в кръвта и урината на шофьори, открива в Пловдив МВР министърът Иван Демерджиев. Той подчерта, че чрез мобилизация на вътрешни ресурси и лична амбиция, обектът е завършен за по-малко от 2 месеца, с цел да се сложи край на дългото чакане и да се премине към ритмичната обработка на пробите в рамките на дни. Стремежът е към бързина и административна ефективност, допълни министърът.
2: Нашата цел и амбиция до края на годината да наваксаме изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Тук е момента да апелирам и към прокуратурата да създадат необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързи приключвания на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време. От наша страна гарантирам, че до края на годината това няма да се случва. Ще се изчистят всички натрупани проби и ще започнем да ги обработваме ритмично.
0: Министър Иван Демерджиев. Първоначално в Пловдивската лаборатория ще работят двама специалисти, като тук ще се изследват кръвни проби и урина на водачи от Пловдивския регион. Резултатите ще излизат от 3 до 10 дни, вместо сегашните от 2 до 8 месеца. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща във външно министерство с посланника на Украйна у нас заради навлизането на дрона в българското въздушно пространство в района на Кардам. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили. По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо. Страната ни поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна, посланникът на Украйна изрази дълбока загриженост във връзка с случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по този случай. Единственият работещ реактор в АЕЦ Черна вода в Румъния може да функционира още поне 9 дни заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Властите пренасочиха водния поток към централата, което е повишило нивото на водата с 4 см. Румъния вече обяви повишена готовност в енергийния сектор,

0: и призова домакинствата и бизнеса да ограничат потреблението в пиковите часове. Очаква се нивото на Дунав да започне да се повишава след 15 август. Заради сушата по-рано беше спрян единият от двата реактора на АЕЦ Черна вода, които обичайно осигуряват около 20% от електроенергията на Румъния. В края на емисията прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Първото издание на Вход свободен за предстоящата работна седмица. Продължаваме някои теми, които сме започнали от предходната. Разговора с Андрей Илиев за изграждането на устойчиви навици. Този път ще разгледаме някои от стъпките към успеха, как да превърнем намеренията си в действие, как малките навици постепенно изграждат големи промени и защо постоянството често се оказва по-важно от силната мотивация. След това отново поемаме на път с старши планински водач Пенка Кълъчева. Този път посоката ни е към район Петрич и Рида Кожух в Рупите, където се намира ранно средновековният параклис Свет.

и така в началото на седмицата, която ще бъде, в която венец ще бъде и Света Богородица, празника, който в нашата страна се почита изключително силно. Баба Ванга нарича този параклис черквата на скалата, но всички подробности за светинята ще научите от водачани Пенка Кълъчева. Очаквайте и традиционните ни рубрики Орисници и Предразсъдъци и Следразсъдъци, в които отново ще погледнем към човешките истории, към вярванията и онези нагласи, които понякога приемаме за истина, без да се замисляме откъде са дошли. До 15 във ход свободен. Днес с вас ще бъдем Дарина Иванова и Августина Петкова. Здравейте от нас!

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Продължаваме разговорите си за изграждането на устойчиви навици. Както знаете, от миналата седмица с помощта на Андрей Илиев разглеждаме този не много лек път всъщност, оказва се, и колкото повече възрастта напредва, толкова по-трудно изграждаме позитивни, положителни навици и толкова по-трудно се отказваме от вече съществуващи навици, дори и да осъзнаваме, че пречат по някакъв начин на ежедневието ни, на живота ни изобщо. Днес ще погледнем към мотивацията като част от създаването на тези устойчиви навици, но по един малко по-различен начин. Мотивацията принципно е важна част от създаването на навиците. Тя ни дава началния импулс да предприемем промяната, но за да се превърне едно действие в навик е необходимо постоянство. Когато имаме ясна причина защо искаме да променим поведението си, е много по-лесно да преодолеем временната липса на желание. Колкото до устойчивите навици, те се изграждат постепенно чрез малки реалистични стъпки. Например, вместо да си поставяме прекалено голяма цел, можем да започнем с няколко минути спорт, четене, учене или каквото всъщност искаме ние да постигнем. Повтарянето на малки действия създава усещането за напредък и е поддръжка на мотивацията. Това се потвърждава и в думите на събеседника ни Андрей Илиев, който така миналата седмица разказа за тези мини навици, които са в помощ на изграждането на по-големи такива. И така, чуйте още.
1: Как задържаме мотивацията? Това е момента, в който много хора се провалят. Започвам, имам мотивация. Давам примера с тренирането на тялото като много достъпен, като много нагледен. Разбира се, добрите и лошите навици са много, почти необятно поле, но да се фокусираме така за повече нагледност. Как запазвам мотивацията си? Тренирам, да речем, месец-два и в един момент се случва нещо, което ме отклонява от този навик за ден, за два. Да речем, ни разположение, не мога да тренирам, някакъв вирус, нещо, което ни вади от кондиция и нещата постепенно започват да се размиват, докато не се върнем в изходна позиция.
2: Толкова естествено отвежда към третия принцип, така че чудесен
1: въпрос.
2: Всъщност, много е важно тук просто да отбележим, че мотивация не ни е необходима.
1: А това вече е изненада.
2: И това, да, това може да прозвучи изненадващо, но ако сме с идеята, че ще бъдем, че постоянно ни е необходима мотивация, за да правим конкретното нещо, което искаме да възпитаме като поведение, мотивацията ще се изчерпи в един момент и ще останем разочаровани. Точно за това споменах ролята на мини-навика. Тоест, там не се изисква кой знае каква мотивация, защото усилието е толкова малко, че просто не ти трябва да си мотивиран. Просто го правиш. Просто го правиш. И третия принцип е свързан с ролята на пропуските. Ако пропуснеш веднъж или два пъти, няма проблем

0: отведнъж, няма почти никаква загуба на прогреса. Ако пропуснеш вече два пъти, зависи как си го структурирал навика, може да е три пъти в седмицата, може да е всеки ден. Това вече зависи от типа навики, от това, което искаш да възпиташ. Два пъти казва, че около седмица загуба на прогреса. Седем пъти е около месец загуба от прогреса. 30 пъти вече ще бъде загубен целият прогрес. Добрата новина е, че когато имаме нещо минимално и да пропуснем веднъж, два пъти, три пъти, просто се връщаме към минималното и сме на прав път. Номер едно. Другото е свързано с това, че когато си възпитал един навик и си изградил определени невронни връзки, веднъж изградени, когато искаш да се върнеш към навика, ще ги изградиш много по-лесно.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, много по-лесно ще се върнеш към желаното поведение.
1: Това е една отъпка на пътека вече. Да.
0: Отъпка на пътека, хубава метафора.
1: Толкова предполагам за първо, второ и трето правило за овладяване, за изграждане на устойчиви навици. Благодаря ви, Андрей, за участието в програмата ни. Ще се срещнем отново следващата седмица.
0: И аз много благодаря и се надявам, че тези първи три принципа, споменавайки мотивацията, ще подействат мотивиращо на човек да стартира каквото и да му е на сърцето, но просто да има предвид, че мотивацията е до там.
1: Искрено вярвам в това, да.

0: 13.30 водещите новини. Силни взривове и пожари избухнаха в складове за боеприпаси на оръжение завод Темко в село Белица, близо до Трявна. Пострадали няма, евакуират близките населени места. След жестокото убийство в Пловдив, отдел киберсигурност на ГДБОП следи разпространението на агресивно съдържание и заплахи в социалните мрежи, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Посланникът на Украина у нас заяви, че страната не е насочвала умишлено дронове към България. Лаборатория за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици открива в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев. На граничен пункт Телесово задържаха над 1 милион къса контрабандни цигари на стойност над 200 000 евро. Прилагането на мирния план за Газа е единственият начин за излизане от спиралата на насилие в Близкия изток, дори след като израелският премиер Нетаняху отхвърли пътната карта на Съвета за мир, заяви неговият ръководител Николай Младенов. Премиерите на Италия и Дания публикуваха общ призив за по-строга миграционна политика в Европейския съюз и създаването в трети страни на центрове за мигранти.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Вход свободен.
1: Поредна среща с старши планински водач Пенка Кълъчева, нашия гид из планините на България, с различни локации, екопътеки, природни феномени, изобщо красиви и вълнуващи места и с нашата България. Днес госпожа Кълъчева е така добра да ни разкаже за Златната църква, която се намира в близост до град Петрич. Здравейте и добре дошла!
2: Благодаря ви! Точно на 13 юни посетих с голяма група Златната църква и всичко беше изключително забележително за нея, както и самия Рид Кожух, който като турист съм изкачвала до високият му връх, който носи това име. Кожух наистина. С удоволствие искам да разкажа за забележителната Златна църква, която е съществувала още през средновековието и сега е възстановена. Днес тук е построена и се възхищаваме на Златната църква. Самата църква е била построена през далечната 468 година, 5 век, ранното средновековие. Тя е била построена върху тракийско светилище в подножието на Кожух планина, по-скоро в северо-източното подножие на Кожух планина. Има легенда, че именно от тук е тръгнал като млад учелник Свети Иван Рилски. В началото на 10 век учелничеството в българските земи вече е имало утвърдени традиции. По долното течение на река Струма наистина се създават много учелнически местности, в които са отсядали монаси, които са държали на българщината и най-вече на вярата в Бога. Така през 11 век тук преминават богомолци и от тяхно време тук са останали в скалите два бронзови кръста, които са датирани от началото на 11 век, характерни за българското православие. От тук е бил и най-прекият път на монаси и учелници, които са тръгвали към Света гора Атон. През средновековието в района е имало много скални църкви, в които, както казах, учелници и монаси са живяли и са пазили православието и българщината. След падането под османско владичество в района е имало много гонение, но учелници и монаси, които са били избивани безцеремонно, след като са отказали да приемат исляма. В средата на 20 век всички традиции в района са напълно заправени, изоставени до 2017 година, когато след съновидение е посочено място,

мястото, на което е била черква и е намерена църковна отвър. В нишата по скалата са намерени икони на Света Богородица, сребърна, бронзова кандилница, кандела, също така кръстови, сребърни части за причастие и друга църковна отвър. Човекът, който сънува Дева Мария, Майката Божия, и получава видение за изграждането на религиозен комплекс, храм, е бил Атанас Войнов от Ропите. По негова инициатива там е построен този нов параклис, който носи името на Света Богородица. Той разказва, че е избрал точното място в подножието на възвишението със своите три съновидения, на които му се явява Божията майка. През 2016 година се взима решение да се възстанови параклисът Свето Богородично Боговещение в Рупите, Кожух, като много хора участват с дарение и доброволчески труд. Първата копка се прави на Великден 2017 година от двама монаси от Атонската Света гора, Унуфри и дядо Нектари. В местността Маркови скали, в подножието на Кожух, била една от най-старите тракийски находища и светилища в района. Историците предполагат, че това е било античното светилище на Херос. В светилището е намерена мраморна плоча на тракийски конник. Окончателното разрушаване на светилището на скалите тук наоколо настъпва към 70-те години на 20 век, когато нищо не подозиращите хора от района са взимали камъни от светилището за строеж на къщи, на огради и всичко каквото им е било необходимо. До нашите дни са останали много неща, които показват за това разрушение, като конски стъпала, огнища, на където са кладяли огън, докато са къртили скалите. Към края на 5 век, ако се върнем преди това, след Христа, на античното светилище е изградена скална черква с издълбани три кръста и поставка за иконата на скалата на Божията майка, Света Богородица. Скалата и светилището е с концентрация на енергия, излъчвана от скалата. Тук има голямо находище на ароганит. Връзката на ароганита с природата е огромна, дълбока. Освен това, той е жив и подхранващ камък, който може да донесе топлина и надежда. Параклисът е изграден върху място с древна християнска история. При разкопките са открити три каменни кръста от 5 век, вход към ранно християнска църква, сребърна икона, кандило, фрагменти от утвар, уникалната икона на Майката Божия с младенеца, която 1600 години е стояла по скалите им. Тази икона е необичайна. Тук самият Исус Христос, като малък, в скута на майка си, е изобразен с кинджал, което показва борбата на злото и настъпването на доброто. Параклисът на Божията майка е сравнително малък, но изграден с внимание, детайли и символика. Строежът е завършен почти изцяло с доброволчески труд и дарения от хората от цялата страна.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Vid на деня. Пардон, виц на деня.
1: Разбрах, че съпругата ми е бисексуална, казва един джентълмен на приятеля си в бара. Боже мой, та това е ужасно, отговаря онзи. Аз такова чудо не бих издържал. Що за секс е това? Само два пъти в годината.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Надя Велкова. Потушен е пожара във военния склад в село Белица. ГДБОП следи разпространението на агресивно съдържание и заплахи в социалните мрежи. Премиерите на Италия и Дания призоваха за по-строга миграционна политика в Европейския съюз. Няма жертви и пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен от екипи на пожарната. Всички работници са извозени от страна на собственика, оръжейното дружество Емко. В момента се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района на инцидента. Причините за пожара и взрива те първо ще се уточняват, добави кмета. Районът е отцепен и не се допускат външни лица. По неофициална информация, взривът е в следствие на инцидент, а не на саботаж. Камион цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервуари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете на завода. По-рано днес в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев също определи причините за инцидента като вътрешни. Системата BG Alert бе активирана във връзка с взривовете. В 16 часа се очаква изявление по случая. ГДБОП чрез отдел киберсигурност е включена, за да се следят документирани прояви на агресия или заплахи в социалните мрежи, като на младежите, които убиха човек на младежкия хълм. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив и добави.
1: Тази информация, която излиза в социалните мрежи, ние имахме в деня и така стигнахме до разкриването на тези хора, участвали в това изключително, нямам думи даже да кажа какво деяние. Мога да ви уверя, че правим всичко необходимо и възможно. В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно, защото както виждаме от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо и тук апелирам и към родителите. Нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима. Да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и

0: допустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадрите.
1: Коментар на вътрешният министър Иван Демерджиев за жестокото убийство в Пловдив. Четирима от петимата младежи, обвинени в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм, са ученици в Пловдивски училища. Те са от езиковата гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендерски и Христо Геданов, както и от спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на четирите учебни заведения. Разследването не е приключило и директорите отказаха коментари за техните възпитаници към момента. Двама от учениците са 16-годишни и са завършили 9-ти клас. Момичето от Пловдив е под 16 години, третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Петото момиче от Стара Загора, тя е на 17 години и не е посещавала училище. В регионалното управление на образованието очакват официалната информация от органите на реда, като изискват писмени становища от директорите и ще се планират мерките от компетентностите на училищните екипи. Очаква се отдела за закрила на детето в Пловдив да поеме координиращи действия и много скоро да се свика междуинституционална среща. Премиерите на Италия и на Дания Джорджа Мелони и Мете Фредериксен публикуваха съвместно послание за бъдещето на Европа, сигурността и защитата на европейските ценности. Двете лидерки, въпреки политическите си различия, заявяват обща позиция срещу неконтролираната и незаконната миграция. Те настояват за по-строг контрол, увеличаване на експулсиранията на чужденци, извършили тежки престъпления и създаването на центрове за връщане на мигранти в трети държави. Мелони и Фредериксен подчертават и необходимостта чуждестранните граждани, които живеят в Европа, да спазват законите и да уважават европейските ценности и културното наследство. Изявлението е публикувано малко след мигрантската криза в Сеута и на фона на напрежението между Италия и Испания, което тя предизвика. Той идва и в момент, в който европейски членки разглеждат варианта за откриване на центрове в трети страни, извън Европейския съюз, в които да бъдат изпращани мигранти, на които е отказано убежище или право на пребиваване на европейска територия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 2 следобед.

0: Dress code?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Часа и 11 минути. Започнали сме преди повече от час, оставаме почти още толкова време заедно на вълните на Радио Пловдив с предаването Вход свободен, а в ваша компания сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Здравейте на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни.

0: Sí, y Cylindra Symmetry.
1: Непалски мъдрости и мисли за всеки ден. Говорете бавно и мислете бързо. Не съди хората заради техните близки. Когато казвате обичам те, кажете истината. Когато казвате съжалявам, гледайте човека в очите. Никога не се смейте на сънищата и мечтите на други хора. Дайте на хората повече, отколкото очакват, и го правете с радост. Не вярвайте на всичко, което чувате. Споделяйте всичко.

всичко, което имате, спете, докато се наспите достатъчно. Голямата любов и великите постижения винаги изискват голям риск. Когато загубите, опитайте се да научите този урок и да се възползвате от него. Уважавайте себе си, уважавайте другите, носете отговорност за всички свои действия. Не позволявайте на малък спор да унищожи голямо приятелство. Когато осъзнаете, че сте направили грешка, не я подминавайте, а бързо я оправете. Прекарвайте малко време сами със себе си всеки ден. Бъдете отворени да споделяте, но не отстъпвайте от ценностите си. Понякога тишината е най-добрият отговор. Вярвайте в Бога, но винаги заключвайте колата си. При спорове с любими хора, имайте предвид настоящата ситуация, а не неща от миналото. Никога не прекъсвайте, когато някой ви ласкае. Не се намесвайте в чужди дела и не давайте празни съвети. Не се доверявайте на тези, които ви целуват, без да затварят очите си. Веднъж годишно отидете там, където не сте били. Ако печелите много пари, използвайте част от тях, за да помогнете на другите. Помнете, че да не получите това, което искате, понякога е късмет. Слушайте лекарите, но се научете да нарушавате някои от техните забрани. Оценявайте успеха си според това, което е трябвало да жертвате, за да го постигнете.

0: 14.30, водещите новини. Силни взривове и пожари избухнаха в склада за боеприпаси на оръжение завод Емко в село Белица. Пострадали няма, работещите и близките населени места са евакуирани. Предполага се, че става дума за инцидент. След жестокото убийство в Пловдив, отдел киберсигурност на ГДБОП следи разпространението на агресивно съдържание и заплахи в социалните мрежи, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Посланникът на Украина у нас заяви, че страната не е насочвала умишлено дронове към България и обеща пълно съдействие по случая. Лаборатория за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици откри вътрешният министър в Пловдив и в Бургас. Иран обяви, че планира въвеждането на такси за преминаването на Ормузкия проток. Премиерите на Италия и Дания призоваха за по-строга миграционна политика в Европейския съюз и създаването на центрове за мигранти в трети страни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: година. В днешното издание на Орисници ви срещаме с колегата Дора Башакова и колегата Таня Лазарова. Съветите ни днес ще са насочени в това как да покажем на половинката си, че е важен за нас. Мъжете често обичат да се чувстват пренебрегнати, намират си всякакви причини, поради които да се чувстват по този начин. Нещата се влошават доста, когато във връзката или в семейството се появи дете, тогава бащата се чувства като свален от пиедестала, със сигурност, но това се случва много често и в връзки, в които все още няма деца. Така че наистина мъжете като че ли имат нужда от време на време да се погали тяхното самочувствие, тяхното его, за да се почувстват наистина важни във връзката и в отношенията. Аз тъй като много обичам да спрятам какви ли не изненади за децата си, за много от моите приятели. Да. Залагам на неочакваните изненади. Винаги съм вярвала в това, че не е важно да се отчете конкретен повод, като например рожден ден или какъвто и да е друг празник и тогава да бъдем щедри или добри или внимателни към хората, които обичаме, защото във всеки един друг ден можем да им заявим безрезервно своята обич с най-различни жестове на внимание. Така че аз залагам със сигурност на това, неочакваните изненади, без значение дали това ще е някакъв красив момент споделен, който му изпращаш като снимка. Просто спонтанен акт на споделяне и на внимание, или пък съобщение, в което му казваш, че го обичаш или че държиш на него. Наистина си мисля, че спонтанността и така откровеното желание за споделяне са в основата на това човека до нас да се чувства значим.
1: Моето предложение в случая е романтично пътуване или пътуване. Романтично, понеже аз като цяло някои думички, акт на внимание ми изглежда прекалено розови и сладникави, а предпочитам пътуване, тъй като пътуването е възможност и да се сближите още малко. Пътуване за двама, разбира се. Нещо такова ми е в рамките на възможностите, така да се каже, желанието да го организирам, защото има други неща, които така или иначе не че няма да свърша, ще ги направя, но ще ми струват може би повече време и нерви. Ако човек се заслужава, може да се напрегна малко повече, да си причини подобно нещо. Но едно пътуване си мисля, че ще се хареса, независимо дали изненадваш мъж или мъж изненадва жена. Така или иначе, наистина пътуване заедно с половинката помага за сближаването и за изглаждането на някои противоречия. Сега има един познат, който ще каже, че единственият начин за изглаждането на противоречията е под чаршафите. Често се шегува по този начин. Но пък си мисля, че едно пътуване заедно ще изненада човека, ще му покаже, че държим на него. Но пък са важни малките стъпки всеки ден, така че твоите малки изненади мисля, че ще свършат по-добра работа. Класираме ги на първо място за сега.
2: Тъй като всички знаем, че битува поне такова мнение, че любовта на мъжа минавала през стомаха. Може би една вечеря или закуска, направена специално, в никакъв случай не романтично. Ами под романтична вечеря много клиширано ми звучи някакси. А това пък е изобщо... Да, особено ако е приготвена вкусно и по вкуса на човека, за който я приготвяш. Мисля, че така ще свърши добра работа. И особено ако този човек ценя домашно приготвената храна, това е много важно. Не просто защото съм чувала за вечери. Отиваш, купуваш си от
0: магазина. Поръчаш му пица, акт на внимание.
2: Така че мисля, че когато сложиш щипка, разкош, внимание, любов, стават неща.
0: Всъщност идеята на това може би и ако има стойност извън вкусовете характеристики и стойности на тази вечеря, това, което е ценното в този акт на внимание, е времето, което си отделил, за да приготвиш тази радост,
2: да,
0: за човека, който
2: добрите
0: обичаш.
2: Добрите мисли, защото всички знаем, че готвенето е не просто някакъв процес, а по-скоро добра енергия и добри мисли.
0: Така че

0: да му сготвите вкусна вечеря.
1: С любов.
0: С любов. Да му направите неочаквана изненада. Нещо мило, нещо в ежедневието.
2: Или пък да организирате пътуване. Първо, защото мъжете не са по тази част организацията много-много. Те се грижат за други. Всеки си има част от дейностите, които е добре да върши. Всеки си има своите задачки. Така че, когато са добре разпределени, също действа добре на връзката. Така че едно пътуване, мисля, че ще свърши работа за това и двамата също като двойка да се почувстват освежени и човека да е приятно изненадан половинката.
0: Толкова от Орисници за днес, очаквайте ни следващия понеделник.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Приключваме днешното издание на Вход свободен. Първо за тази седмица, уважаеми слушатели, но ни предстоят още много срещи в ефира, така че бъдете наоколо и на щрек. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Новините на Радио Пловдив в 15 часа представи ги Неда Велкова. Над 1 милион къса контрабандни цигари задържаха на граничен пункт Лесово. В село Строево изграждат нов водопровод. Иран ще въведе такса за преминаване на Ормузкия проток. Пет тежки пожара са загасени в Пловдивска област през изминалите часове. 9 противопожарни екипи се бориха с пламъци, тръгнали от сухи треви край хисарското село Мало Крушево. От Пловдивската пожарна уточниха, че къщите в селото са спасени от огъня, който е достигнал до Борова гора. Разрастването на пламъците е предотвратено с помощта на булдозер, който е направил просеки, за да спре пътя на огъня. Пожарът е овладян и с помощта на доброволци. При друг инцидент изгоряха 2 постройки в квартал Столипиново. Няма пострадали, а 6 екипа пожарникари са спасили други жилищни сгради в квартала. В село Костиево екипи са гасили горящи сухи треви, в Ягодово е пламнало сметището, а задимяване е имало и в обект на охранителна фирма в Пловдив, сочат данните на регионалната прокуратура.

противопожарна служба в Пловдив. На граничен пункт Лесово са задържани 1,14 милиона къса контрабандни цигари на стойност над 200 000 евро. Те са били укрити в алуминиеви изолационни панели в товарен автомобил, превозващ групажна пратка от Турция за Франция. Цигарите са открити при

0: и рентгенова проверка, след като митнически инспектори установили необичайна плътност в панелите. Те били издълбани и кухините запълнени с цигари с турски акцизен бандерол. По случай образувано досъдебно производство. Шофьорът и придружаващият го са разпитани, но за сега не са привлечени като обвиняеми. Българските власти ще потърсят съдействие от турските си колеги по случая. От началото на годината на пункта Лесово са задържани над 6 милиона къса контрабандни цигари. Община Марица започна реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Строево. Проектът е на стойност 1,16 милиона евро и се финансира по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Ще бъде подменен довеждащият водопровод от помпена станция Труд до Строево, който е с дължина 1 км 190 метра, както и над 2,7 км от вътрешната мрежа в селото. Съществуващата инфраструктура е на повече от 70 години и е изградена предимно от азбестоциментови тръби. Срокът за изпълнение на проекта е 300 дни. Строево е третото село в община Марица след граф Игнатиево и Трилистник, в което се обновява ВИК мрежата. Иран планира да наложи такси за търговските кораби, които преминават през Ормузкия проток, съобщи Министерството на външните работи в Техиран. Страната вече работи с Оман върху механизми за мониторинг на сигурността, защита на околната среда и борба с престъпленията в морето, заяви говорителят на Министерството Есмаил Багаи, цитиран от ирански медии. Той обясни, че таксите ще бъдат налагани за морските услуги, предоставени на корабите. Спорът за транзитните права през протока, ключов международен маршрут за петрол, газ и торове, се смята за един от основните фактори за неотдавнашната ескалация на военния конфликт между Вашингтон и Техиран. Конвенцията в Международната конвенция гарантира правото на транзитно преминаване и забранява блокадите на търговските кораби. Иран обаче не приема тази правна позиция. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Нова лаборатория, специализирана в анализа на проби за наркотици и алкохол в кръвта и урината на шофьори, открива в Пловдив МВР министърът Иван Демерджиев. Той подчерта, че чрез мобилизация на вътрешни ресурси и лична амбиция, обектът е завършен за по-малко от 2 месеца, с цел да се сложи край на дългото чакане и да се премине към ритмична обработка на пробите в рамките на дни. Стремежът е към бързина и административна ефективност, което да позволи на прокуратурата своевременно да приключва делата и да твърди неоправдани санкции за гражданите, допълни министърът.
3: Нашата цел и амбиция до края на годината да наваксим изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Тук е момента да апелирам и към прокуратурата да създадат необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързи приключвания на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време. От наша страна гарантирам, че до края на годината това няма да се случва. Ще се изчистят

0: обработване ритмично. Важно е да се отбележи, че създадохме тези две лаборатории тук и в Бургас без обществени поръчки, без разход на средства. В Бургас бяха предвидени над 200 хиляди, които отпаднаха и с много-много по-малко, в пъти по-малко, 20 пъти по-малко средства постигнахме това, което виждате тук. Сходна е ситуацията и в Бургас.
1: В лабораторията първоначално ще работят двама специалисти, като тук ще се изследват кръвни проби и урина на водачи от Пловдивски регион. Резултатите ще излизат от 3 до 10 дни, вместо сегашните 2 до 8 месеца, допълни ръководителят на лабораторията, главен инспектор Здравко Лазаров.
2: Пробите ще постъпват в тази лаборатория, ще се съхраняват тук в тези хладилници. В онази съседното помещение ще се извършва пробоподготовка на пробите. Това са процеси, които траят около ден-два. След това се извършват необходими други подготовки и след това на този уред се извършва окончателния анализ на пробите. Това е газов хроматограф с мас-спектрален детектор. В общи линии това е основното, откъдето след това се излиза различни видове на диаграмата резултати, които нашите специалисти, след като са обучени, след като придобият още известен опит, ще могат меродавно да дават резултат за наличие на наркотици в кръвта и урината.
1: Чрез прилагането на два независими анализи и уеднаквена методика се гарантира максимална достоверност, прецизност на получените резултати, а основната цел на инициативата е драстичното съкращаване на времето за обработка на пробите, което вече ще отнема само няколко дни вместо месеци.
2: Значи това ще обхващат всички видове наркотици, които по наредба нали, влизат като забранени вещества, от 3 до 10 дена някъде ще трябва самото изследване. Ще започнем с Пловдив, защото да видим как ще тръгнат нещата, да се калибрират уреди, да се извършат проби, да се направят изследвания, екипа да се сработи и тогава вече според натовареността на лабораторията и ръководството ще прецени как да се процедира по-натам. Всичките уреди са последна мода на този вид дейност. Преди една година е този уред дошъл тук. Този дойде преди няколко седмици. Това по-нататък и той ще бъде включен в изследванията. Модерна е лабораторията с всичките необходими уреди, консумативи, които са необходими за качествени. Новото е, че досега тези проби се изследваха в ВМА в София, в Института по криминалистика. Сега вече ще се изследват в нашата лаборатория и времетраенето ще бъде намалено от 2 до 6 месеца, колкото мисля, че сега се бавят. Ще бъде намалено, както ви казах в началото, от 3 до 10 дена. Някой път може и малко повече, зависимост, примерно, ако са открити в проби повече видове наркотици, необходими са допълнителни изследвания, но това ще е диапазона на времето, така че тази придобивка ще ускори разследването многократно. Няма да се чакат тези проби да са толкова месеци. Всичко веднага ще отива при разследващите органи.
1: Токсикохимичната лаборатория в Пловдив се намира на улица Волга. Сградата на сектора, базова научно-техническа лаборатория към областната дирекция на МВР. Такава лаборатория днес се открива и в Бургас. За Ден след ден, Елена Крушкова.
3: Фактите в Ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Потушен е пожара, предизвикал взривове в склад за боеприпаси на оръжение завод Емко в село Белица. Пострадали няма, районът е отцепен, но огънят предизвика горски пожари в района. Дружеството Емко изключва взривът в базата край село Белица да е заради човешка грешка. След жестокото убийство в Пловдив, отдел киберсигурност на ГДБОП следи разпространението на агресивно съдържание и заплахи в социалните мрежи. Посланникът на Украина у нас заяви, че страната не е насочвала умишлено дронове към България и обеща пълно съдействие по случая. Лаборатория за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици откри вътрешният министър в Пловдив Иван Демерджиев. Иран обяви, че планира въвеждането на такси за преминаването на Ормузкия проток. Премиерите на Италия и Дания призоваха за по-строга миграционна политика в Европейския съюз и създаването на центрове за мигранти в трети страни.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Неофашистки, нацистки, знаци, поздрави, свастики, рисувани по тялото на малтретирания Георги Кузев, който беше жестоко прибит до смърт на практика на младежкия хълм. Сатанински и групи, и модели, които са следвали петимата задържани. Ще коментираме сега тази гледна точка и посока на разсъждение с старши изследователя на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. Здравей! В предаването на Радио Пловдив.
3: Здравейте.
2: Изследвате от години радикализацията като процес на възприемане на крайни на насилствени идеологии, проследявайки и емоционално, и професионално този случай. Виждате ли тук тежест на такава теория?
3: Значи това, което се появи така, в медиите и нали, което може да се проследи по принцип в дискусията в България, която не е от месец за радикализацията. Значи, това, което прави впечатление, освен тази връзка с въпросния руски, да го наречем неонацист тесък, трябва да има предвид българския посредник, така да го наречем, според мен, Ален Симеонов. Което е едно от нещата, които ми направи впечатление.
2: Който разработва тази теория за ловците на педофили и даже дава практика как тя да се случва.
3: Да. Това, което ми направи впечатление, поне от различните материали, които излязоха, че той всъщност съвсем ясно каза, че неговата организация,

0: която е създадена в памет на, на Тесък, използват почти същия алгоритъм, нали, фалшив профил, сексуална комуникация, уреждане на среща, примамка на място, поява на групата и задържане, съответно разпит пред камера. Между другото, нали, много от символите, които видяхме от снимките, на които тези тинейджери от в Пловдив използват, нали, отново подобни на тези на Тесък. Нали,
1: да, този жест с свития юмрук и пречупен палец.
0: Да, това е, да, това е свития, свития палец. Причината, както стана ясно, е, че Тесък има увреждане на сухожилията и това е по тази причина така се сива.
1: Но пък набира последователи и имитатели
0: да,
1: на този
0: но,
1: жест.
0: От това, което също самия Ален Симеонов, нали, коментира, нали, всички тези и той, нали, символики, които виждаме, които са съвсем нацистски символики, нали, вдигнатата ръка, има снимка с примерно наложен келтски кръст върху лицето на едното момче, типичен неонацистски символ, тая така наречена Wild Power, стилизиран череп, знамето, което
1: знамето
0: имате
1: с,
0: на снимката,
1: да,
0: с червени орел, нацистски орел, стилизиран немски орел на, на червен фон, просто, нали, много, много ясни връзка. Ето тук трябва да кажем, че, нали, понеже Ален Симеонов коментира, че, нали, има и друг модел, този на Крис Хенсен, американски модел за To Catch a Predator. Едно предаване по NBC от 2004-2007 някъде се появява. Там също има модел на фалшивия профил и съответно задържане, но, нали, има много голяма разлика. Първо, да, задържането става пред телевизия, предават се задържаните на полицията, няма цялата тази нацистка символика. Това, което, нали, най-така за мен е потресаващо и крайно, нали, в така, идеологията на, на, на българския аналог и респективно на, на, на Тесък, е идеята, че човешкият живот няма значение на, за този, който го обявявате за педофил. И всъщност, нали, това е, разбира се.
1: А може ли да се наложи този модел и това, което виждате? Вие вече казахте аналогиите, които са много близки, но мислите ли, че може ли да се предположи, че това е наистина идеология, която се изповядва, или е груба повърхност на просто на основата на агресия и имитация, за да се оправдае агресия?
0: Значи, това е реалната хипотеза, че просто се търси някакво основание да дехуманизираш някой, да го обясниш, че той не е, не е човек, нали, да, морално да намериш основание за, за насилието. Нали, хипотезата от това, което виждаме, особено клиповете, които са потресаващо садистични, за, нали, струва ми се, че просто това, тази група е търсила оправдание, за да, така, да намери жертва, да съответно да покаже насилие. Между другото, при тях много ключове е, нали, този перформанс, това показване, снимане и показване. Тоест, те го правят с ясното съзнание да, да имат публика. Тоест, нещо като публична екзекуция. И това, което, нали, някакси отриса, нали, при една, един такъв натежък инцидент, нали, убивате човек и то го трошите, нали, един час го изтезавате и след това отивате си купувате, взете пари от него дюнери. Това банализиране на, нали, нали, показва някаква действително отклонение. Защото искам само такъв пример да дам. По времето на, нали, на Хитлеровите нашествия Вермахта има такъв проблем, че когато накара войниците си да екзекутират хора, след това тези войници са небоеспособни. И те по тази причина започват да използват СС войски специално, за да могат да извършат тези екзекуции. Тоест един много малък процент от хората могат да извършат такова нещо. И това, нали,

0: Много има психологически изследвания, колко малко процент от хората могат да направят такова нещо.
1: Говорейки за тези групи, за споделянето, за подготовката, ако щете, на тази среща, това примамване за публична екзекуция, поведението, което е в социалните мрежи, силно експлицирано, каквото до тук можем да видим, питаме се, има ли някаква проследяемост, понеже вие сте изследвали футболно хулиганство и ултраси, групи, които за така по-радикално се създават и съществуват. Къде са нашите служби, особено когато става дума за податки за неонацизъм, за неофашизъм?
0: Има някакви усилия през годините, някакъв опит, който се натрува. Но за съжаление капацитетът е действително доста ограничен, ресурсите, които им се осигуряват, е доста ограничен. Има, ако погледнете в развитите страни, има огромни на усилия да се следят тези закрити групи, нали, които са свързани с рискове, различните социални профили, които отново има доказателства, че са рискови. Има достатъчно средства, инструменти да се направи. За съжаление, нещата са доста, как според мен, е на ниско ниво в момента.
1: У нас?
0: Да, за нас говоря. Сега, имайте предвид обаче, че това не е само проблем на службите. Като цяло, институционалния
1: Материанка, тези опасни течения, които са наистина свързани с насилие, с терор.
0: Тези опасни течения започват, децата, тинейджерите започват тяхното развитие към тях още на много различен етап. То започва в училището, в квартала. И вие на практика едно от нещата, които се случва, едно от друго изследване, което случайно участвах за отсъствието от училище на ромските деца и риска да отидат към криминални дейности, така да ги наречаме, към криминални сблъсък с закона. Оказва се, че един от големите проблеми е, че в училищата, например, там където се наблюдава такова отклоняващо се поведение, включително свързано с насилие, с наркотици, то избягва да се съобщава, защото това създава проблеми с репутацията на училището, съответно създава проблеми с загуба на деца, закриване на паралелки и дори на училища.
1: Същата теза и опасения и пример сподели психолога в разговора ни преди малко, че парите следват ученика е порок, който има и това следствие.
0: Да, но това е, да кажем, е част от веригата. След това имате проблеми в детските педагогически стаи, нали? Проблема с регистрацията на тези деца и съответно контрола им. Вие на практика в момента сте разрушили целият горен слой, който едно време го имало, свързан с някакви дисциплиниращи институции, с някакви институции, които коригират поведението. Не говоря само за, например, така наречените възпитателни училища, но не и дори такива прости механизми, които ги имаме и за които има, например, потенциал, просто е пробацията, там децата почти, тинейджерите, почти не попадат в тези програми техните. От години. Целият този слой горния, когато сте го разрушили, сте оставили някакви комисии, които викат децата и ги карат да обещаят, че няма повече да правят така при случаи, в които детето е струшило челюстта на възрастен човек. Някакви такива крайни форми на насилие просто се прехвърлят от една папка в друга. Така че, дори ако имате, ако такива огромни празнини имате в институционалната рамка, какво точно да правят службите, дори да видят такива радикални крайни форми.
1: Така да завършим с този въпрос и многото още, които ще следват от този случай. Тихомир Базлов, старши анализатор на Центъра за изследване на демокрацията.
2: Темата в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на радио Пловдив в 16 часа. Представя ги Неда Велкова. След пожара и взривовете в склад за боеприпаси в Белица, огънят се премести в горски площи. Дружеството собственик Емко изключва човешка грешка при днешния инцидент в Белица. ППДБ и Браво Пловдив поискаха мерки за сигурността на парковете и тепетата след убийството на младежкия хълм. Няма пострадали, замърсяване или щети по чужда собственост при инцидента, възникнал тази сутрин в складова база на оръжение завод Емко край Трявна. Причините се изясняват съвместно с компетентните власти, като от компанията категорично заявяват, че човешка грешка е изключена. По данни на дружеството няма пострадали хора, засегнат горски фонд или замърсяване на околната среда. Няма нанесени щети и на чужда собственост. Емко припомня, че през последните години са регистрирани и други подобни инциденти в нейни складови обекти през 2011, 2022 и 2023 година. От компанията посочват, че през последните около 15 години подобни инциденти са възниквали и при други производители на отбранителна продукция. Като пример, компанията посочва инцидента в ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. Според Емко, разследванията на тези случаи и до днес не са довели до резултат, въпреки многократните призиви на дружеството за изясняване на причините. От Емко заявяват, че очакват компетентните органи да установят причините за днешния инцидент. Няма жертви и пострадали при възникналия взрив в склад на предприятие край Трявна, съобщи на брифинг кметът на общината Денчо Минев. По думите му, в склада няма материали, които да създават токсична опасност или да застрашават живота и здравето на населението. След взривовете обаче е възникнал горски пожар, който към момента се разраства. На място са изпратени екипи на пожарната, както и доброволно формирование към нея. Предприятие и евакуация на близките села. Кметът съобщи още, че по протокол се изчакват минимум 24 часа, за да се установи дали съществува опасност от нови взривове. По тази причина към момента основният проблем е възникналият вследствие на взривовете горски пожар. Огънят вече се намира на близо 3 км от завода. На място са изпратени екипи на пожарната и доброволно формирование. След тежкото убийство на младежкия хълм, две политически групи в Общинския съвет, Продължаваме промяната Демократична България и Браво Пловдив, настояват общината да предприеме конкретни мерки за повишаване на сигурността в парковете и тепетата. И двете формации подчертават, че трагедията не трябва да бъде политизирана, но поставят сериозни въпроси за ефективността на системата за превенция. От ППДБ искат проверка на видеонаблюдението, осветлението, слепите точки, патрулното присъствие и постъпилите сигнали за нарушения. Те настояват още за актуална карта на рисковите пространства, реорганизация на патрулите според реалните рискове, както и интеграция на общинското видеонаблюдение с това на МВР. От групата припомнят, че още през 2024 година са сигнализирали за проблеми на младежкия хълм, а от отговор на общината е станало ясно, че районът не е покрит с общинско видеонаблюдение. Според ППДБ, наличието на стотици камери няма смисъл, ако те не са част от работеща система за превенция и бърза реакция. От коалицията посочват, че община Пловдив отделя между 2 и 3 милиона евро годишно за сигурност и обществен ред и настояват за ясен отчет какъв резултат получават гражданите срещу този публичен ресурс. Браво Пловдив също настоява за повече сигурност и ще предложи в бюджет 2026 повече средства за видеонаблюдение на младежкия хълм, Бунарджика, Сахат Тепе и големите градски паркове. От сдружението подчертават, че камерите трябва да бъдат комбинирани с осветление, постоянно наблюдение и редовни патрули на общинска полиция. Браво Пловдив ще настоява и за инвестиции в паркове, детски и спортни площадки. Според сдружението, обществените пространства трябва да останат оживени и достъпни, а не да бъдат превръщани в територии на страха. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса, чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Главна дирекция борба с организираната престъпност чрез отдела си киберсигурност се включи в разследването на жестокото убийство на 37-годишния Георги Кур.

0: изключително, нямам думи даже да кажа какво деяние. Мога да ви уверя, че правим всичко необходимо и възможно. В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция Кивра престъпност, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо и да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо.
1: Министърът апелира всички родители да обърнат внимание на децата си вкъщи.
0: Нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадрите.
1: Демерджиев отново призова всеки, който има данни за противоправни деяния, да ги предостави на полицията, за да не се стига до саморазправа.
0: Няма подобни действия, които гражданите на своя глава да правят. Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи. Ние постоянно оперираме към това. Сигнали, данни, информация да стигат до нас. И гражданите все повече се убеждават, че всеки сигнал или информация стигнал до нас е отработен, така че не толерираме подобни прояви. Не може по този начин ние да се борим с престъпността. Има си органи и структури в държавата. МВР работи максимално активно в момента, така че ще разгледаме всеки сигнал и ще предприемем действия. Отново ще кажа, профилактираме ги, имаме резултати. Там, където се премине границата на закона, ние действаме незабавно. Но не винаги крачките са такива, крачка по крачка, понякога се стига до ескалация след само индикация, че нещо подобно е възможно.
1: Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, допълни.
2: Разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някои от тях в нанасянето на травматичните увреждания. Но сме наясно относно целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази.
1: Вътрешният министър допълни, че ресурсът на МВР е недостатъчен, затова се работи по подобряване на структурите и начина на работа.
0: За съжаление, държавата към момента не разполага с достатъчен ресурс. Това, което правим паралелно с действията си да противодействаме на престъпността, е да осигурим структурите си ресурс, това да става ефективно. Дали технически, дали човешки и всичко друго необходимо. Трябва да си поставим още един въпрос. Колко е попълнен щата и структурите на полицията, защото има постоянен недокомплект, с колко хора разполагаме навсякъде и можем ли по този начин, по който се изисква от нас към днешна дата, да покрием всичките задължения и възможности, а включително и част от други дефицити в други институции, натрупани през годините, които сега се опитваме да компенсираме. Така че паралелно такът процесите по осигуряване на необходимите хора и техника, по подобряване на структурите, по подобряване на начина на действие. И аз съм убеден и виждам, че със всеки ден резултатите стават и ще стават по-добри в това отношение, но апелирам и към всички други институции, визирам прокуратура, визирам следствие активно да се включат в този процес, защото противодействието на престъпността изисква комплексно взаимодействие между правоохранителните органи и ние не можем сами да запълним целият този вакуум, който намерихме в правоохранителната сфера.
1: Министър Иван Демерджиев бе в Пловдив за откриването на нова токсикохимична лаборатория за анализ на проби за наркотици, алкохол в кръвта и урината на шофьори. За Ден след ден, Иванка Петкова.
3: Разследванията в Ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Няма пострадали при днешния пожар и последвали взривове в склад за боеприпаси на оръжение завод Емко в село Белица. Районът е отцепен, но огънят предизвика горски пожари в района. Дружеството Емко изключи взривът в базата край Белица да е заради човешка грешка. След жестокото убийство в Пловдив, отдел киберсигурност на ГДБОП следи разпространението на агресивно съдържание и заплахи в социалните мрежи, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. ППДБ и Браво Пловдив поискаха мерки за сигурност в парковете и тъпетата на града. Лаборатории за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици откри вътрешният министър в Пловдив и Бургас. Посланникът на Украйна у нас заяви, че страната не е насочвала умишлено дронове към България и обеща пълно съдействие по случая. Иран обяви, че планира въвеждането на такси за преминаването на Ормузкия проток.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Най-тежката от последните дни за коментар, за информиране, за преглъщане, ако щете обществена тема, започваме разговори сега. Наистина пресипнали от гняв са коментарите и в социалните мрежи, това, което всеки с друг споделя. Две гледни точки ще предложим. Първата е на Елена Атанасова. Тя е работила като педагогически съветник в своята кариера, психолог-консултант към Българския Червен кръст, психолог-консултант в Общинския център за превенция и социална адаптация в Пловдив, практикува като клиничен психолог, работи и с тинейджери. И сега за това, което се случи и как да го прочетем и как да минем през това, ще разговаряме с нея. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Здравейте.
2: Какво трябва да видим като етикет на това, което се случи на Младежкия хол миналата седмица, госпожа Атанасова?
3: Ами ние не бива да изместваме темата с всичко, което се изписа и се говори по отношение защо този човек е отишъл там и така нататък. Някак си се измества темата. В случая ние говорим за точната дума се нарича убийство. И то убийство, което е осъществено по жесток начин, е осъществено от тинейджери. Сега, какви са причините? Дали можем да се говори, че те имат някакви психопатни отклонения? Това също, нали, четък, нали, разпространено така сред мнението на много хора. Не бихме могли да коментираме нещо подобно, защото реално погледнато няма като как да можем да поставим някаква диагноза, тъй като не познаваме личностовата структура, семейна история, психично състояние, индивидуална роля на всеки един от тях. Това обаче, което ние можем да си така определим като общество, нали, да си изясним защо, какво се стига, защо се стига до такава изключителна жестокост, нали, която просто беше споделена с обществото. Тук има един въпрос. Аз се занимавам с медицинска психология и нещо, което много ми се иска да бъде чуто от така слушателите и въобще от хората, които възпитават тинейджери, които обучават тинейджери в системи, различни системи, училищна система и така нататък. Трябва да имаме предвид нещо, което е свързано с самото развитие на мозъка. Значи в юношеството системите, свързани с емоциите, с наградата, търсените на силни преживявания и чувствителност към мнението на връстниците са особено активни. В същото това време префронталната кора на мозъка и свързаните с нея

механизми за самоконтрол, планиране и оценка на последствията продължава да съзряват. Това обаче не означава, че младият човек не носи отговорност, напротив. Но трябва да се имат предвид импулсите, поради които той действа. И тук вече е изключително важен втори етап, като втори фактор по-скоро, нали, който можем да определим. Това вече е групата. Защото действително за един тинейджър принадлежността към връстниците има огромно значение. В групата настъпва едно размиване на личната отговорност. Не го направих аз, направихме го ние. И ако агресията носи статус и получава одобрение, членовете на групата могат да се подтикват към все по-крайно поведение. Точно това сме, нали, се е случило и там. Друг един много, много съществен фактор. Това е привикването. Човешкият мозък е пластичен.

0: когато се излага на определени модели, като повтарящи модели, може да, тези модели могат да повлияят върху начина, по който реагираме на тях. При системно излагане на насилие е възможна така наречената десинтезизация, нещо, което първоначално шокира, после предизвиква по-слаба емоционална реакция. Това обаче не означава, че гледането на агресивни, нали, клипчета, да кажем, с някакво съдържание, автоматично създават агресивен човек. Не. Но ние наблюдаваме нещо в тази група. Нали? Това, което се коментира и обществото се възмущава, като как поведението е било недопустимо, нали, с гаври, не само по боя, и след това коментирането, че отиват, нали, да се хранят без въобще, нали, да има някакво разкаяние, някакво съжаление. И тук всъщност те попадат точно в това, защото подобни поведения се одобряват в социални мрежи, защото те стават гледаеми, стават вирусни, и това им дава сила, това ги кара да се чувстват на правилна позиция. И нещо, за което е в нашия двор, в нашата градинка, между другото, като възрастни, е социалното научаване. Защото младите хора не само наблюдават какво правят другите, но и какво следва след поведението. И ако унижението, заплахата, агресията носят внимание, престиж, гледани от връстници, ако след това няма кой знае какви последствия достатъчно сериозни, ами те имат едно усещане за безнаказаност.
1: Което е възпитано от много други примери в обществото.
0: Да, точно, ето какво се случва в обществото. Непрекъснато се говори, че преобразователната система не функционира. Говори се за корупция по високите етажи и така нататък. Ами то цяло поколение отрасна с това. И това се говори в семействата им, предполагам, говори се в медии, нали, съобщават се най-различни случаи, нали, които виждаме как така наречените герои на деня излизат безнаказано и така нататък. Тоест, липсват последствия. И тук вече в случая те обличат всичко това, в ние ще раздаваме някакво правораздаване.
1: Всъщност,
0: което е изкривено според мен.
1: Това симптом ли е в този смисъл, на който говорите вие, или е изолиран, краен, наистина драстичен случай?
0: Не, аз смея да твърдя, че това е абсолютен симптом на обществото. Знаете ли, аз се срещам с страшно много хора, пътувам в цялата страна, провеждам най-различни обучения. Има прекрасни деца, има прекрасни млади хора, които наистина имат стабилна ценностна система. Но има и такива, които определено залитат. Въобще обществото на, така ако мога да се изразя, на младите хора, е абсолютно политизирано в момента.
1: Това залитане, има ли системи в тези, които работят с младите хора, родители, възпитатели, лидери на мнение, учители, треньори, ако щете, има ли някакъв протокол, в който да могат да се хващат началото на залитането, да се проследява, кой да сигнализира, кой да каже за това, кой после да продължи с терапия. Защото ето ние имаме комисии за престъпления на пълнолетни и непълнолетни, сигурно има още структури, за които не мога да се сетя, а пък усещането е, че изтърваваме нещата.
0: Не, ние имаме прекрасно разписани структури на хартия, ма прекрасно разписани. Нали, като се започне, примерно, в учебна среда, има си комисии, които наблюдават за поведението, всеки случай се регистрира и така нататък. Но знаете ли, ще ви кажа, може много силно да прозвучи, но аз заставам за думите си, тъй като имам наблюдение в сферата на здравеопазването, не само, нали, на образованието, от момента, в който човешкият индивид се превърна в касичка. Говоря за делегираните бюджети в училище, говоря за всички здравни заведения се превърнаха в търговски дружества и на пациента се гледа като на клинична пътека, нали? От този момент, в който това нашето общество въведе, започнаха да се изкривяват механизмите. Защото в учебна среда подобни случаи, когато се регистрират, те трябва, да, има си форма на сигнала и така нататък. Трябва да се заведе, трябва да има съвет, който да изслуша, нали, който да направи съответните формуляри, се попълват и

0: така нататък и протоколи, да се сигнализира детска педагогическа стая и така нататък и така нататък. Тоест има си механизми, има си процедури, които не си наработят. Друг е въпрос обаче.
1: Никой не ги включва.
0: Те много неща не се наблюдават. Mm-hmm. Защо не се включват много, нали, случаи, които се наблюдават? Ами защото ще трябва да има обяснение. Защото този ученик може да отпадне. Като отпадне, нали, ще имаме тук сигурно има много протести от това, което аз казвам, нали, много учители ще се протестират и няма да са съгласни, но това си е истината. Защото когато отпаднат определени деца от едно училище, това означава, че им се намалят, нали, средствата, нали, с
1: които. Да, ясно, тази система имаше драматични примери, включително в Пловдив с починали деца, които се водят на училище, даже имат и оценки.
0: Така е. И всъщност, според мен нещата аз не мога да ги променя, но мисля, че тази промяна трябва да дойде точно с една такава, може би да се обмисли, не броя на децата да носят средства на едно училище. И нещо друго искам да ви кажа. Аз работя, казах ви, че пътувам доста и правя много обучения. Обучавала съм, минавала съм по различни теми, нали, с учители, които са в детска ясла, в детска градина. Какво се случва там? Когато има, нали, дете, с което трябва да се работи, учителите разговарят, търсят вариант, говорят с родителите. Родителят веднага скача и казва, ма как моето дете не е виновно? Моето дете не може, нали, така да постъпва. То не е агресивно, вие не знаете как да се държите с него. Упреците са изключително много. Стига се до, нали, до директор, стига се до определени жалби, които се пускат и така нататък. И в момента властващият в случая, абсолютно в цялата система от детската градина, от детската ясла, от детската градина, училището, е в общи линии е ученика, нали, детето от в начало, което намира подкрепа в много от случаите с родители, от родители нищо не може да се направи, няма механизми спрямо които то да претърпи някаква форма, нали, на мъмрене, ако щете и така нататък, защото следват сигнали, жалби и се започва едно разследване против учители.
1: Между другото, в този, този случай се повдигна и въпроса, трябва ли отговорност да носят родителите, това са непълнолетни хора, които извършиха това зверство.
0: Вижте сега, ако говорим за тази агресия, нали, която я наблюдаваме, хайде да не прехвърляме тук топката непрекъснато към институциите. В основата детската агресия, и това много добре трябва цялото общество да го знае наистина, корена на детската агресия е около 2 годишна възраст, 2 годишна и половина възраст на детето. Тогава, когато е така наречената първа криза на ената, тогава, когато детето стоява и казва аз съм и иска да се заяви. И тогава то трябва да бъде научено от родителите, че то може да се заявява, но в определени граници и рамки. Когато това не се направи, когато се смачква този импулс, то тогава се стига до агресия, която може да бъде автоагресия, насочена навътре, и агресия, насочена навън. Здравото поведение на детето е аз мога да направя това, но в рамките на допустимото. Примерно в случая давам пример, искам да играя, обаче трябва да спи детето. И му се казва, първо спим, после играем.
1: Дисциплина на много нива и в много смисли може би ни е дефицитна. Накрая искам да попитам, следейки и обществените реакции, които наистина са много силни и многобройни, справедливо ли е според вас това самобичуване наше като общество, поемането на тази вина от всички?
0: Вижте, тук даже не, по-скоро аз бих нарекла отговорност. Вина имат тези, които са извършили деянието. Тоест, тези петима тинейджери имат, нали, съдът се пак трябва да се произнесе, но това, което вече виждам и чета, нали, е достатъчно. Но виновни за този случай са тези тинейджери, които са извършили деянието. Съучастници са тези, за които се мълчи и които са стояли и през цялото време са снимали и са разпространявали, защото те не са били само 5 тинейджери. Mm-hmm. За останалите изцяло се мълчи. Нищо не се коментира, нищо не се говори. Но когато наблюдаваш как някой е измъчван и бит, то тогава ти си съучастник. Другото нещо, отговорност носят хора, които може би са чули и имаше подобно нещо, ми някаква младежка свада. Ами защо ние като общество не

0: звъннем на 112, всеки от нас да звъни. Защо? Едното е, защото не искаме да се заместваме, че ще ни разкарват по инстанции. Второто е, ще скочат родителите и ще на обвинат. Третото е, страх да няма последствия за самите нас. Ето това се случва в обществото. И обществото не реагира. Чува писъци, чува някъде крясъци и оставя хората да се разправят.
1: И това после коментират социалните мрежи.
0: И после коментират социалните мрежи. Това е отговорност на обществото, на всеки един от нас. В случая, когато видим нещо нередно, да сигнализираме.
1: Ще започнем разговор от тук нататък и за доверието, което и вие споменахте в институцията.
0: Точно,
1: и дали...
0: доверие. И другото, което е, значи ние говорим тук за тези, нали, хора. След което отговорност носят определено родителите. Защото родителите са тези, които възпитават децата си, не могат да прехвърлят възпитанието на институциите. Те нас трябва да носят отговорността за това. И в същото това време, извинявайте, обаче какъв е родителският контрол? Значи аз съм имала уникални случаи, искам да ви кажа, в които просто тинейджър разговаря с родителите си и не само разговаря, той буквално ги псува, им крещи и така нататък, казва, ма та не ме разбират, и съответно, когато му се направи забележка, той подава, този тинейджър, нали, подава сигнали в детска педагогическа стая, че е оказвано насилие против него. За такива неща говорим. И това не е единичен случай, за който ви казвам. Така че родителите къде? Къде са родителите още в самото начало на съзряване на детето, пред пубертет? Защото вече в пубертет се влезе доста късно.
1: Много благодаря.
0: Започва с едни подаръци, едни да не се занимавам, въобще не се следи. И другото, много, много ми се иска да го кажа в ефир. Значи ние трябва да имаме наистина система, която да следи какво се случва в социалните мрежи. Извинявайте много, но само като влезете в TikTok, можете да научите толкова много неща и такива безобразия. Аз не говоря за контрол и ограничаване, нали, някакво спиране, но говоря все пак да има някакви думи, чрез които да могат да се стопират определени профили.
1: Ами ето, действието се развивало и в своята подготовка и след това в самопохвалването с него в социалните мрежи.
0: Аз тогава питам къде са служби, които трябва да следят какво се случва в социалните мрежи.
1: Психологът Елена Атанасова.
2: Темата в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента представя Неда Велкова. Лаборатория за кръвни проби за употреба на алкохол и наркотици откри вътрешният министър в Пловдив. ППДБ и Браво Пловдив поискаха мерки за сигурността на парковете и тъпетата в града. Село Строево ще има нов водопровод. Първо, последна информация за инцидента във военния завод край Трявна. Няма данни за външна намеса в изгорелия склад във военния завод на Емко в село Белица, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. На мястото на инцидента е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани в него, са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасният периметр. Всички работници са изведени от рисковата зона невредими, каза още Демерджиев. Пожарът е под контрол, а теренът се наблюдава и чрез дронове. Няма установени завишения на нормите на въздуха. От ръководството на завода в Трявна съобщиха, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси и допуснаха технически причини за случилото се. Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради което е започнала евакуация на персонала. В официална позиция дружеството Емко, чието собственик е бизнесмена Емилиан Гебрев, заяви, че изключва инцидента да е резултат на човешка грешка. Главна дирекция борба с организираната престъпност чрез дирекция киберпрестъпност следи за всякаква форма на агресия и заплаха в социалните мрежи, за да не се стига до подобни случаи като убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Това съобщи в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Иванка Петкова допълва.
1: Информацията, която сега излиза в социалните мрежи, я имахме още същия ден и така стигнахме до извършителите, каза министър Иван Демерджиев.
2: Мога да ви уверя, че правим всичко необходимо и възможно. В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно.
1: Според вътрешния министър има и други заловени с подобни профили.
2: Профилактираме ги, имаме резултати. Там, където се примене границата на закона, ние действаме незабавно. Заловили сме още хора с подобни профили, ще продължаваме да ги залавяме, но МВР не може да замести всички липсващи системи в държавата, не може да замести образованието, което се оттеглило, не може да замести семейното възпитание.
1: Министърът апелира родителите да се опитат да опознаят децата си и да участват в тяхното възпитание.
2: Да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясня това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадрите.
1: Относно така наречените ловци на педофили, Демерджиев коментира, че всеки, който има данни за противоправни деяния, трябва да ги предостави на МВР. За новините Иванка Петкова.
0: Четирима от петимата младежи, обвинени за убийството

0: На 37-годишния Георги Кузев откри чим на младежкия хълм са ученици в Пловдивски училища. Те са възпитаници на езикова гимназия Пловдив, в средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов и на спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на 4-те учебни заведения. Тъй като разследването все още не е приключило, ръководствата им отказаха коментар относно своите ученици. Двама от обвиняемите ученици са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Момичето от Пловдив е под 16 годишна възраст. Четвъртият ученик е на 14 години и тази година е завършил 7-ми клас. 17-годишно момиче от Стара Загора е петата обвиняема за убийството, като тя не е посещавала училище. Очаква се отдела за закрила на детето в Пловдив да предприеме координиращи действия по случая и да свика междуинституционална среща, на която да бъдат обсъдени необходимите мерки. След убийството на 37-годишния мъж от Кричим, общинските съветници от Продължаваме промяната, Демократична България и Браво Пловдив настояват за повече сигурност по тепетата и парковете на града. Искането към община Пловдив е за актуална карта на рисковите пространства и реорганизация на патрулните маршрути. Сред мерките, които трябва да се заложат, са интеграция на общинското видеонаблюдение с това на МВР и ясен протокол за обмен на информация. За исканията на опозиционните формации информира Живка Танчева.
1: Общинските съветници от Продължаваме промяната, Демократична България и от Браво Пловдив настояват за мерки за повишаване на сигурността по тапетата и в големите паркове на Пловдив след жестокото убийство на младежкия хълм. Продължаваме промяната, Демократична България искат незабавна проверка на видеонаблюдението, осветлението и патрулното покритие в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. От групата настояват и за интеграция на общинските камери с МВР и по-добра координация между институциите. Браво Пловдив ще предложи при обсъждането на бюджет 2026 средства за видеонаблюдение на младежкия хълм, Бунарджика, Сахат-Тепе и големите градски паркове. Сдружението настоява камерите да бъдат част от цялостната система, включваща осветяване на рисковите участъци. И двете групи подчертават, че трагедията не бива да бъде политизирана, но поставя въпроси за ефективността на превенцията и сигурността в обществените пространства на Пловдив, които според Продължаваме промяната, Демократична България достига до 3 милиона евро годишно. Браво Пловдив ще предложи и средства за облагородяване на паркове, детски и спортни площадки. Според съветниците, целта е паркове и тапета да останат места за деца, семейства и спорт, а не територии на страх. За новините, Живка Танчева.
0: Нова токсикохимична лаборатория, специализирана в анализа на проби за наркотици в кръвта и урината на шофьори, открива в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че чрез мобилизация на вътрешни ресурси и лична амбиция, обектът е завършен за по-малко от 2 месеца, с цел да се сложи край на дългото чакане и да се премине към ритмична обработка на пробите в рамките на дни. На откриването беше Елена Крушкова.
2: Чрез прилагането на два независими анализа и уеднаквана методика се гарантира максимална достоверност и прецизност на получените резултати. Стремежът е към бързина и административна ефективност, обясни министър Демерджиев.
3: Нашата цел и амбиция до края на годината да наваксаме изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Тук е момента да апелирам и към прокуратурата да създадат необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързи приключвания на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време. От наша страна гарантирам, че до края на годината това няма да се случва. Ще се изчистят всички натрупани проби и ще започнем да ги обработваме ритмично.
2: Първоначално ще работят двама специалисти, като тук ще се изследват кръвни проби и урина на водачи от Пловдивски регион, допълни ръководителят на лабораторията, главен инспектор Здравко Лазаров.
4: Модерна е лабораторията с всичките необходими уреди, консумативи, които са необходими за качествени изследвания. Това ще обхваща всички видове наркотици, които по наредба нали, влизат като забранени вещества. От 3 до 10 дена някъде ще трае самото изследване.
2: За новините Елена Крушкова.
0: Община Марица започна реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в Строево. Проектът е на стойност 1,16 милиона евро и се финансира по стратегическия план за развитие на земеделие.

0: селото и селските райони. Ще бъде подменен довеждащият водопровод от помпена станция Труд до село Строево с дължина 1 км 190 метра, както и над 2,7 км от вътрешната мрежа в селото. Съществуващата инфраструктура е на повече от 70 години и е изградена предимно от азбестоциментови тръби. Срокът за изпълнението на проекта е 300 дни. Спортните новини в емисията представя Владо Григоров.
1: Добър ден, Габриела Петрова и Александра Начева ще защитава честта на Пловдивската школа по лека атлетика в сектора за троен скок при жените на Европейското първенство в Бирмингам. Точно в 21 часа и 55 минути тази вечер двете прими в тази дисциплина излизат в квалификацията. Атлетките ни пристигат във втория по население град в Англия в отлична спортна форма. Завръщането на младата Начева на европейската сцена е на път да се превърне в реалност още днес. Пловдивската атлетка официално покри норматив за европейското първенство с резултат от 14 метра 35 см в троен скок, с който изравни личния си рекорд. Състезателката на Ботев Пловдив реализира своето постижение на клубния шампионат в Турция. Българският национал Божидар Сарабоюков се класира за финала в скок на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Континенталният шампион в зала от Апелдорн 2025 покри квалификационния норматив още със втория си опит. Сарабоюков постигна 8 метра 20 см при попътен вятър от 2,6 метра в секунда, което му осигури място сред финалистите. На Европейското първенство в Рим през 2024 година българинът завърши на 6-то място. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване. Българската състезателка финишира с време от 55 секунди 83 стотни в първия си старт на шампионата, което остави седма в трета серия и не успя да подобри личното си постижение в дисциплината от 55 секунди 68 стотни. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж, 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Сребреният медалист в Националната баскетболна лига Локомотив Пловдив се разделя с двама баскетболисти. Това съобщават от клуба. Това са Руди Гукчев и Михаил Кръстев, които няма да бъдат част от състава на черно-белите през новия сезон. От клуба изказаха своята благодарност към двамата за професионализма, ангажираността и работата им в периода им с черно-бялата фланелка.
0: Края на емисията, прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Днес сме в пълен състав. Всички са свикани по знамената. Начало с моя милост, Владо Григоров, Калоян Сапунджиев и Мартин Иванов, нашите стажанти също са на линия. Стефан Белев, музикалният редактор и той режисьор на Антена Спорт Плюс. А в засада чака Ангел Чавдаров с коментар и анализ за представянето на Арда в четвъртия кръг Народното футболно първенство, колегата ни от Радио Кърджали. Така че доста теми, много материали, интервюта с Жан-Кристоф Ролан, шефа на Световната федерация по гребане. Знаете, Пловдив бе домакин на изключително силно световно първенство за юноши и девойки до 19 години. Ще чуем интервю и с победителката на единичен скиф при дамите Ализе Риболци, там където имахме доста надежди за добро представяне на Румяна Стоянова, но има време, до година отново ще има световно първенство на гребния канал в Пловдив. Това вече е потвърдено и ясно. Предполагам, че Жан-Кристоф Ролан в това интервю говори именно за тази новина, която се оставяме леко в аванс. До година, 2027 година, отново световно първенство за мъже и жени до 23 години, ако не се лъжа. Така че качваме левела на гребния канал, въпреки че нямаме втори канал тренировачен. Условията на гребната база в Пловдив са повече от отлични и това е признание за организацията на домакините. Това е една малка част само от темите, които ще засегнем в Антена Спорт Плюс. Естествено ще обърнем внимание на предстоящите последни два мача от четвъртия кръг в родното футболно първенство. Ботев врат със Славия 19 часа и Ботев Пловдив срещу Спартак Варна от 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев.

И така най-напред в Антена Спорт Плюс, футболните новини, свързани с българското футболно първенство. Завъртя се четвъртия кръг на първа лига. Само два мача останаха се доиграят тази вечер. Да ви припомня, драги слушатели, резултатите. Левски и Локомотив Пловдив в петък 2-0 за сините. В събота говорихме така надълго и широко за този матч. Локомотив София загуби от ЦСКА 1948 с 1-3. Дунав Русе допусна четвърта поредна загуба, този път от Арда Кърджали с 0-2. След малко Ангел Чадаров ще направи коментар и анализ за този двубой. Черно море Лудогорец 2-3, след като моряците водиха на полувремето с 1-0. Силни втори 45 минути за 14-кратния шампион на България, който все още е в играта за титлата тази година. Септември София не оказа кой знае каква съпротива и загуби класически от ЦСКА с 0-3. Днес последните два мача, както казах, Ботев Враца и Славия от 19 часа на стадиона под връх Околчица, Ботев Пловдив, домакин на Спартак Варна от 21 часа и 15 минути. Сега обаче казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров, който предполагаме щастлив и радостен за това, че Арда намери победния път и започна вече да трупа солиден актив от точки подплатени и с добра игра при завръщането и на Станислав

0: Иванов в състава на Тунчев. Повече обаче подробности за всичко по-интересно от мача от градския стадион в Русе. Слушаме Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, на големия екип в Пловдив, както разбрах днеска, както и на нашите радиослушатели. Да, Арда записа втора победа в първенството, след като победи като гост Дунав с 2 на 0. Любопитното е, че и двете попадения бяха дело на бивши играчи именно на драконите. Берсен Карагерен открива в 16-та минута, Светослав Ковачев отвои в 59-та минута. Между другото, Берсен Карагерен след матча каза, че не се е зарадвал на гола, защото е благодарен на Дунав Русе, че именно са подпомогнали за възраждането на неговата кариера, след като е напуснал редиците на Локомотив Пловдив, така че доста коректно отношение на Берсен Карагерен към бившия му клуб. Иначе гостите започнаха матча значително по-добре и в първите минути можеха да стигнат на няколко пъти до гол. Първо завърнали се от Лудогорец Станислав Иванов бе блокиран в последния момент, а след това Георги Китанов изпревари за малко изведения сам срещу него Берсен Карагерен. В 15-та минута пък вратарят на домакините бе заменен принудително заради контузия и на негово място се появи резервата Пламен Пепеляшев. Именно той допусна този гол, първия за Арда в 16-та минута, когато тимът от Кърджали откри резултата. Карагерен получи топката от лявото крило и след като финтира бранител, прати топката в близки ъгъл на вратаря, който бе оставен непокрит. Футболистите на Арда продължиха да играят много уверено и с лекота, с доста голямо самочувствие, което можеше да им изиграе лоша шега на два пъти, когато позволиха на домакините да стигнат до опасност. Първо Денислав Минчев напредна в половината на Арда и намери Кристиан Бойджев, но ударът му мина над вратата. След това грешка на Адама Траоре доведе до това Минчев да остане на чиста голова позиция, но ъгълът му бе затворен и ударът мина в страни от вратата. В края на първата част и в началото на втората Дунав се посъбуди и погледна по-смело към вратата на Арда, но гостите издебнаха своя момент в средата на второто полувреме, когато Доминин Кянков бе изведен сам срещу вратаря, преодоля Пепеляшев, но ударът му се отби в гредата, само за да се озове в крака на Ковачев, който нямаше как да сбърка за 2 на 0 в полза на тима от Кърджали. До края дунавци останаха дори с 10 души, след като Хосе Перес получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко. Иначе какво може да кажем още за тази среща? Доста интересна и атакуваща схема на Александър Тунчев, като Станислав Иванов се появи зад гърба на централния нападател Преслав Бачев, а Доминин Кянков, новия халф на Арда, игра в стил бокс-то-бокс халф и Арда наистина имаха доста голови положения. Перфектен втори дебют на Станислав Иванов и много добър матч на новото попълнение Доминин Кянков, така че Арда наистина започва да изглежда доста добре, както казах, особено в нападение, доста вече варианти за Александър Тунчев. Едва ли Тунчев ще разчита на Станислав Иванов винаги като човек зад нападател, типичния номер 10, но срещу по-непоставените отбори, срещу които се изправя Арда, най-вероятно Арда Кърджали ще изглежда по този начин. Естествено, проблемите в защита остават, след като малко небрежното отношение на Траоре, което видяхме още по времето, когато той се подвисаваше в ЦСКА 1948 на няколко пъти, можеше да донесе неприятности на Арда, а от другата страна в центъра на защита пък е младият Любенов, който все още като чили трябва да трупа минути в А-група. Иначе за пореден път и Георги Николов се включи като втори централен нападател, той замени Преслав Бачев, така че наистина доста добри дни за Арда, поне на този етап, и очакваме всичко това да доведе до доста добри неща за в бъдеще.
0: Да, Арда може би ще надгради в следващият кръг, когато е домакин на Локомотив София. Пети кръг, матча обаче е в понеделник. Не знайно защо по програма чак в понеделник. Всъщност Арда и Локомотив София закриват петия кръг с късен мач в понеделник от 21:15. Арда наистина набраха сериозна инерция и ако спечелят матч срещу Локомотив София, то наистина ще се озоват там, където сме свикнали в последните години да бъде отбора на Сашо Тунчев. Има всички предпоставки да очакваме победа отново на Арда. Все пак Локомотив София е отбор, който не е за подсиняване, с отделни единици футболисти като качество, наистина доста добри. Все още обаче Любо Пенев не е направил спойката между отделните звена в отбора. Може би ще му трябва и малко повече време. удобен е момента за Сашо Тунчев и Ярда да ударат още един път последователно, да вземат три точки и наистина да се утвърдат в подножието на върха в класирането. Ангеле, благодаря ти за това включване. След малко продължаваме с информация за Боцев, Пловдив и Спартак Варна. Този пък двубой закриват четвъртия кръг в А група тази вечер от 21 часа и 15 минути.

Продължаваме съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали, с информация за предстоящият двубой между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Тази вечер

0: 21 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев. Това, което казахме преди малко с Ангел Чавдаров за Арда Кърджали и за надграждането, което очакваме да се случи в кърджалийския отбор, в пълна степен важи и за Ботев Пловдив, тъй като тежкото бреме вече е върху плещите на Станислав Генчев падна. Най-после от деветия опит, ако не се лъжа, ако не ме бъркат сметките, от деветия опит Станислав Генчев постигна победа начело на канарщата, така че тази задача вече е изпълнена. Второ поредно домакинство за Ботев Пловдив, отново срещу представител на морската ни столица, този път Спартак Варна. Дали ще успеят канарщата да вземат за втори пореден път трите точки срещу представител на този град? Сега ще разберем какви са предварителните очаквания и новини около този двубой. Калоян Сапунджиев ще ни ги представи.
1: Здравейте от мен. Отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна днес ще закрият четвъртия кръг на родното футболно първенство. Двубоя на стадион Христо Ботев започва в 21 часа и 15 минути с първия съдийски сигнал на съдията Михаил Павлов. Както и Владо спомена, и двата отбора влизат с добро настроение в срещата. Канарчетата успяха да запишат първия си успех през сезона. Победата с 1 на 0 на Черно море. Първа победа на Станислав Генчев във втория му период, а и въобще като треньор на Ботев, след като през първия си период преди 3 години в 6 двубоя не успя да спечели нито един двубой. Сега възможност за втора поредна победа отново срещу варненски противник. От другата страна пък Спартак Варна с добро начало в ерата на Ясен Петров победа с 1 на 0 срещу другия пловдивски отбор Локомотив на коритото във Варна. Сега ще се надяват да успеят да запишат първа победа като гост през този сезон, след като успяха да стартират с две победи, едната от които над Черно море във варненското дерби. Очаква се в групата за двубоя за пловдивчани да се завърне Георги Миланов, който получи почивка срещу Черно море заради физически проблеми. Със сигурност няма да играе Карлос Алгара, който е с късни мускулни влакна и се очаква да се завърне в края на месеца в двубоя срещу шампиона Левски. Няма да се разчита и на нападателя Педро Игор, след като нападателя беше преотстъпен на септември. Ясен Петров от своя страна ще трябва да запълва някои липси, след като соколите се разделиха с основния реализатор Георг Стояновски, внука на бившия треньор на тима, който беше продаден в Катар, докато Джонатан Куеро прекрати договор си по семейни причини и така и не успя да дебютира в първенството. Капитана на варненци Даян Лозев също пропуска двубоя заради контузия, докато от лазарета се завръщат Ахмед Ахмедов и Матео Петрешило. Под въпрос пък остава Димо Кръстев, който се очаква да се завърне в следващите седмици. Доста важен двубой за Ботев, възможност да натрупат някаква инерция в първенството и да продължат да се борят за европейските места, като при победа днес канарчетата ще изпреварят именно днешния си съперник и ще успеят да достигнат до петата позиция в шампионата. Само да споменем, че преди този двубой в 19 часа в Враца на градския стадион Ботев се изправя срещу Славия в по-ранният двубой. Врачани, които играха доста добре в Разград срещу Лудогорец, загубиха така доста нещастно, поне според мен, с 2 на 1, докато Славия продължава да търси първата си победа в първенството след равенството срещу Локомотив София през изминалата седмица.
0: Те и Ботев Враца търсят първата си победа, между другото. Ти спомена, има така някакви сходни точки. Ботев Враца, че добре са играли срещу Лудогорец, но са загубили злощастно. Нещо, което и Локомотив направи в първия кръг.

0: спомена, има така някакви сходни точки. Ботев Враца, че добре са играли срещу Лудогорец, но са загубили злощастно. Нещо, което и Локомотив направи в първия кръг. Добра игра, но загуба с 0 на един от 14-кратния шампион на България. Мен ми е интересно, Калояне, има един любопитен момент тази вечер на стадион Христо Ботев. Завръща се Ясен Петров. Ясен Петров, рожба на жълто-черната школа. Как ще бъде посрещнат от феновете на Канарщата, защото така да споменем тук един много любопитен штрих. Една от най-крупните победи на Ясен Петров като треньор в футболният ни елит е като треньор на Локомотив Пловдив срещу Ботев Пловдив. Дебютен негов мач, начало на Локомотив Пловдив, с 4 на 0. Сега тази загуба, макар и вече доста отдавна, може би преди 10-ти години бе този двубой, дали е забравено от феновете на Ботев Пловдив?
1: Даже повече от 10-ти години, ако ми питаш. Мен доста отдавна е била, след като не си я спомням. Сега Ясен Петров не е единствения човек, който минал и през Ботев и през Локомотив. Да не забравяме, че голмайстор номер 1 в историята на Локомотив, а и на българския футбол, Мартин Камбуров, стартира в Ботев Пловдив, които го привличат от Свиленград. Така че не е нещо ново. А и през годините самия Ясен Петров с държанието си спрямо Ботев не е показал нещо неуважително, така че не мисля, че ще има нещо повече от някакви закачки, евентуално от феновете към него. Не, няма да стига до някакви провокации или нещо подобно, поне по мое мнение.
0: Най-голямото име, което е направило такъв подобен трансфер от единия съперник в другия, градските съперници в Пловдив, обаче е Чико. Динко Дерминджиев е водил и Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив като наставник. Това е за мен най-така значимия трансфер на треньорския пост и на двата отбора, защото Чико, каквото и да си говорим, свето му памет, е истинска легенда, не само на Ботев, на целия български футбол. Така, това бе Калоян Сапунджиев. Естествено, леки закачки си правим в ефир преди матч с Ботев Пловдив и Спартак Варна. Очакване, силно се надявам, интересен, резултатен матч. И ще го коментираме в следващите предавания на Антена Спорт.

0: В Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, рязко сменяме темите. Сега отиваме към гребния канал в Пловдив, въпреки завършилото вчера световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Има обаче интересни новини от гребния канал. Най-напред караме по хронология. Победителката от единичния скиф Ализери Болци, интервю с нея направи Мартин Иванов. Така че швейцарският ни възпитаник ще ви представи всичко по-интересно от това интервю, плюс анонс за следващото, което е още по-важно, поне според мен. Марти, ти си.
1: Здравейте и от мен. В финал А в дисциплината, в индивидуалната дисциплина скиф при дамите, златното отличие грабна италянката Ализери Болци. Тя участваше в полуфинал 2 заедно с нашата сънародничка Румяна Стоянова, която завърши на четвърта позиция в финал Б, по-късно на столното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Специално пред Радио Пловдив Ализери Болци застана и сподели своето мнение след състезанието.
2: With Ализери Болци, the winner of women single schools. Ализери, what are the first reactions from today's race?
3: It was an incredible race. I really loved it. And although I was very tense at the very beginning of the race.

0: Ализе, какви са първите реакции след днешното състезание? Това беше изключително състезание. Много ми хареса. Въпреки, че бях напрегната в началото на състезанието, знаех, че мога да направя едно много добро гребане. Всичките тренировки, страдания и битката, през които преминах, най-накрая дадаха своя резултат. На финала бях много щастлива. Това състезание бе наистина специално за мен. Беше първо състезанието от началото до самия край. Какъв бе ключът към победата и златния медал днес? Бях много фокусирана от самото начало на гонката, защото знаех, че съперничките ми ще са плътно зад мен и са готови за всяка моя грешка. С тренировките, които бях провела, знаех, че трябваше да бъда бързо по трасето и да дам всичко от себе си от началото до края. Това бяха основните неща, които трябваше да направя, за да си взема златния медал. Също така, веднага след краят на цялостното световно първенство до 19 години за юноши и девойки, пред нашият микрофон застана и Жан-Кристоф Руан, президентът на Международната федерация по гребане и член на Международният олимпийски комитет. Чуйте какво каза Руан пред нашият микрофон.
1: Avec Жан-Кристоф Руан. Bienvenue, monsieur Roland, ici à Plovdiv. Premièrement, quelles sont vos impressions?
0: Добре дошли в Пловдив, господин Руан. Първо, какви са вашите впечатления от нашия град и условията, които той предлага? Това не е първото ми идване в Пловдив. Градът е важен етап в света на гребането, понеже Пловдив вече е бил домакин на някои големи състезания. Винаги сме доволни, когато сме в Пловдив и успяхме да видим развитието на града през последните години. Що се отнася до състезанията по гребане, възползваме се от една качествена гребна база и от една среда, които отговарят на изискванията на нашите състезания. Що се отнася до това световно първенство, което наблюдавахте отблизо, какво мислите за нивото на състезанията и за условията като цяло? Най-важното условие е гребната база за атлетите, които тренират много усилено и те трябва да имат добри условия. Мога да кажа, че през тази седмица имахме изключително добри такива. Атлетите се умяха да се представят на ниво и да дадат най-доброто от себе си. Другото нещо, което бих казал, е, че в организацията имаме много опит, много хора, които стоят зад нея, посрещат гребната общност и атлетите. Знаете, че винаги има трудности в организационен план. Трябва да се предвиждат много неща, но бих казал, че си имаме работа с една организация, в която хората са изключително отзивчиви и изпълняват задълженията си със страст. Как виждате бъдещето на този страхотен спорт, какъвто е гребането? Какви са ви впечатлението от шампионатите и как се развива този спорт? Гребането е един спорт сред много други. Живеем в един спортен свят, който е доста конкурентен. Моята мисия и тази на Международната федерация по гребане е да продължим да осигуряваме олимпийският статут на тази дисциплина и тя да остане атрактивна за младите в един свят, който е, отново казвам, много конкурентен. Така че трябва да се борим и да създаваме състезания, които привличат вниманието на хората. Трябва да свързваме още повече хора по света с нашия спорт. С новите технологии в момента и най-вече чрез дроновете се възползваме от много красиви кадри. Що се отнася до Пловдив, ще бъдем тук отново следващата година, тъй като Пловдив ще бъде домакин на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19, но също така и до 23 години. Какви са вашите впечатления от българските ни състезатели? Разбира се, бих искал да виждам български гребци на подиума. И знам, че е трудно както за тях, така и за останалите отбори. Пожелавам само най-доброто за българския отбор по гребане. Имате много хубава гребна база, посрещате международни състезания и силно се надявам в бъдеще да имаме медалисти от България в тази възрастова категория в нашият страхотен спорт.
2: Les championnats du monde des moins de 19 et des moins de 23 ans l'année prochaine.
1: Super. Et quelques mots également, est-ce que vous avez des impressions par rapport aux athlètes?
3: С тези два материала на Мартин Иванов закриваме и днешното издание на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Надявам се, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, да ви е било толкова интересно и любопитно, колкото и на мен самия на това, в това интересно на издание на Антена Спорт Плюс. От мен Влади Григоров, Калоян Сапунджиев, Мартин Иванов, Стефан Белев, тон режисьор и музикален редактор на Антена

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тернеското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който е частично овладян. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украина не е насочвала умишлено дронове към България, това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край Кардам. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите. Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в Тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка грешка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина според Димиев е...
2: Има вероятност да се е запалил барутен заряд. Но в коя е точната причина, след огледите, след действия, това че стои от разследването, това че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол. 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
3: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност, предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ вследствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: От компанията собственик на завода за боеприпаси край Белица Емко излязоха с съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да е бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година склада за боеприпаси в Ловни дол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследванията и на други подобни инциденти през последните 15 години и при други производители на отбранителна продукция, включително в ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардам, е произведен в Украйна. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
5: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова. Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният ни министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министър на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
6: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна по намерените отломки от самия дрон. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.
5: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
6: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките по свидетелски показания, имало взрив. Пълно е възможно от удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самият летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
5: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
6: Това е едната версия, втората версия, по която се работи. Нашите специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарата. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Т.е. е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В класова ли един конфликт? И двете страни използват ние същите технологии. И точно заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
5: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
6: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
5: За новините, Мира Стефанова.
0: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове патрони инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михалина Димитрова чуйте повече.
7: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до Фощиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу логистични центрове и складове.

0: фондове. Писмо на банката се посочва, че пострадалите малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за преструктуриране на заемите си. Един от руските гиганти в търговията на дребно, Wildberries, е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wildberries Bank, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Иран потвърди днес, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и, цитирам, други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техиран, Исмаил Багаи, обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чак заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
2: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
1: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северноатлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
2: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
1: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Brent се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група Младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в района на Младежкия хълм, където е станал зверският побой, е имало още 5 непълнолетни, които са снимали с телефоните си брутално престъпление. От Пловдив предава нашата кореспондентка Кремена Данева.
3: МВР е наясно с целият механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази. Разследването продължава. Проследяват се социалните мрежи и за прояви на агресия и заплахи, каза Иван Демерджиев.
4: В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо. И тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо оправдано и недопустимо. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
3: Министър Демерджиев при това също.
4: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
3: На въпрос, коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
4: Обсъждаме всички възможни мерки, не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това. И ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
3: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5 младежи, пребили до смърт 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните

0: пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикция по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанът.
2: 30-годишният баща остава в полицейския арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрация на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Нов голям пожар възникна днес в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка чуйте от кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Днес в обедните часове температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт

0: че не са участвали в гасене при толкова силен вятър. На 15 км от Коматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора. Там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция, Катя Паева.
1: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора, изгоряха и къщи. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област, Атанас Гергинов.
2: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината в Бобошево успяха да гасят и последните огнища на тръгналия в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
3: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока Водопила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана, е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. Гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение е обявено в още три населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където недостигът на вода за битови нужди е най-сериозен. В селата Хаджи Димитрово и Козловец е въведено частично бедствено положение, а жителите на тези населени места са подложени на строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
1: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограничения за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около реактора с 4 см. Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала Пакш, след като нивото на Дуна в нейния участък се повиши с 19 см над най-низкото си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боледуване на 76-годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съборазнователен адрес се включиха

0: известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Мирян, Мартин Минков, както и със студенти на Диана Озонова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
1: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, реванша е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първият двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав, Николай Раденкова и Калян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Пейчинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си матч от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите ще играят срещу Люксембург.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места е тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса, в София 33-34 градуса. В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, където

0: Трафикът се пропускаше в едната рента заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
1: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси Наемко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Наемко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 19 часа, емисия новини. Завишено съдържание на манган е установено в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Хасково. Хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, причинили превишаването на допустимите стойности. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
1: В Свиленград водоноските са разположени на две места пред сградата на ВИК и в квартал Простор. По данни на ВИК Хасково, превишенията са свързани с множество аварии през последните седмици и с подмяна на водопроводи в Свиленград от външна фирма. Данните от участения мониторинг показват значителни превишения на мангана в някои райони на Свиленград до 150 микрограма на литър на 1 юли до 121 на 27 юли. При контролния мониторинг на РЗИ от 24 юни са отчетени стойности близки до границата от 80 микрограма на литър в няколко пункта на града, докато в Капитан Андреево и Генералово те са били по-ниски. За да бъде решен дългогодишният проблем с високите нива на манган в състава на водата в Свиленград и района, още през 2024 година Общинският съвет гласува изработване на проект за подробен устройствен план в подкрепа на изграждане на пречиствателна станция. За съоръжението са отредени около 13 декара общинска земя в района на помпена станция Лъвчешма. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Кметът на Монтана Златко Живков призова прокуратурата да установи по-бързо причините за пожарите в закрития техникум по механотехника Юрий Гагарин. Живков има съмнение за умишлени действия, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Вчера на два пъти огнеборци гасиха пожари в сградата на бившето училище. Следствие на това бяха унищожени 450 квадратни метра от покрива. Училището е закрито преди повече от 10 години, а в момента е в капитала на професионалната гимназия по електротехника в Монтана, съобщи кмета Златко Живков, който уточни.
3: Само и единствено на 100% отговорността за тези пожари е на собственика. Собственика е държавата. Публична държавна собственост.
2: След закриването на училището от община Монтана имаха намерение да станат собственици и да се открие висше учебно заведение.
3: Сградата искахме за филиал на различни министерски екипи. Това не е за първи път тук. Много трудно държавата през Министерство на образованието и науката се съгласява да прехвърля нещо, което е било училище.
2: Кметът на Монтана е провел срещи с органите на реда.
3: Помолих органите на полицията, на МВР, прокуратурата, по най-бързия начин тези досъдебни производства, ако могат да бъдат изчистени, има съмнение. Аз също имам съмнение за човешка намеса. Но съмненията са едно на ръка.
2: За новините, Любо Андреев.
0: Повече от 14 500 проверки е направила Комисията за защита на потребителите през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените в левове и в евро. Какво показват резултатите от контрола и какви са правилата за търговците след отпадането на двойното обозначаване? Чуйте от репортера Даяна Маринова.
4: При проверките са установени нарушения, свързани най-често с неправилно двойно обозначаване, некоректно превалутиране и закръгляване, както и с необосновано повишаване на цените. Съставени са над 1100 акта, а наложените санкции са за общо 1 310 000 евро. От 9 август двойното обозначаване вече не е задължително, а продажните цени трябва да се посочват в евро. Търговците могат да показват и левовата равностойност, но само с информативен характер. Контролът върху цените обаче продължава. До 9 август до година Комисията за защита на потребителите ще следи за икономически необосновани увеличения. При установено поскъпване търговците трябва да могат да докажат, че то е пряко свързано с конкретни разходи или други обективни икономически фактори. За необосновано увеличение на цените санкцията за фирми и еднолични търговци може да достигне до 100 000 евро. За новините Даяна Маринова.
0: Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше двупосочно в едната лента. Прогноза за времето от Христо Христов.

0: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 27-31 градуса, в София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

понеделник вечер ви каним да сме заедно минути отредени за хубава българска народна музика и предаването ни Жива земя. Валя Божилова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански с посока към българското село и вас ще посрещаме след малко на телефоните, които ще чуете.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте!

Лято е такова жешко, горещо, ама това е истинското лято. В средата и в седмицата на Богородичните празници сме и те са винаги на 15 август, в средата на този месец, когато почитаме и Успение на Пресвета Богородица. За такива празници се подготвят на Бачковския манастир тази седмица, в село Ръжево Конаре, община Калояново, и Върбен, община Брезово, където ще погостуваме след малко. И към Родопите ще ви отведем в община Родозем, защото тридневни празници се задават в края на тази седмица. Телефоните 60-58-60-632-400, кода на Пловдив 032. На тях ви посрещаме в началото на тази августовска седмица.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Вече, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Рудозем. Гостоприемната родопска община се подготвя за своите празници, известни като Ден на миньора. Пък местните го наричат нашия панаир на Рудозем. Инженер Нетко Кулевски, кмета на Рудозем, е мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
0: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник.

0: събеседник. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
0: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник, в който ще посрещате сигурно много гости, откъде ли не.
1: Обикновено празника на община Рудозем, на град Рудозем и Дене на Миньора се празнува в седмицата на 14 август, тогава когато село Палас е преименувано на град Рудозем. И обикновено го съчетаваме и с Деня на Миньора. Тази година празника на Рудозем ще бъде между 13 и 15 август. Включвайки богата фолклорна програма, разбира се, ще има и поп-изпълнители, поп-фолк-изпълнители. Надявам се, че ще се получи един изключително добър празник и хората ще се забавляват и ще се радват.
0: Това са дни, в които давате поле на изява и на самодейците от читалищата във вашата община.
1: Изключително съм щастлив. За поредна година читалищата в община Рудозем се включват дейно в празника на града и Деня на Миньора. Почти всички читалища на територията на общината участват в празника и на 13, и на 14, и на 15 август и няма как да не бъда доволен от този факт.
0: Мога да си представя пълния площад, който се намира точно тук до общинската администрация, пред читалищния ви дом. Идват гости откъде ли не, завиват се големи хора, изпълва се той.
1: Еми да, обикновено всяка година това нещо се случва. Надявам се, че и тази година ще бъде така, имайки в предвид, че се отвори пътя Рудозем-Ксанти, България-Гърция. Надявам се да имаме много гости от Република Гърция. В програмата също така сме включили и оркестър от Република Гърция, така че се надявам наистина да имаме много гости. Надявам се всички жители и гости на община Рудозем да си прекарат много добре на празника на нашия град и Деня на Миньора.
0: А то и името подсказва, Деня на Миньора, това е вашата визитка с рододобива.
1: Да, така е, разбира се. Ние изключително много разчитаме на минната промишленост, въпреки че в община Рудозем вече няма мини, но една голяма част от хората в община Рудозем работят в Мадан, в мините, които има в община Мадан.
0: Вие загатнахте, че вече по-лесно се стига до съседната страна, до Гърция. Преди половин година се отвори пътя. Хората доволни ли са от общината, от града тук?
1: Това е едно дългоочаквано събитие, което се случи в началото на годината и аз съм изключително щастлив от този факт, защото то неминуемо ще спомогне и вече спомага за развитието както на туризма, така и на търговията. И това не е само в община Рудозем, а смея да твърдя, че това ще бъде изключително полезно за развитието на цялата област.
0: И сега с какво сте заети посред лято? Разбирам, че ври кипи около вас.
1: Аз се радвам, че бюджета на Република България вече е приет и ние най-късно до 20 септември ще приемем и бюджета на община Рудозем. Но въпреки, че сме без бюджет до момента, на територията на община Рудозем се изпълняват изключително много проекти. Проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които завършваме вече, бяха санирани 9 блока, като освен въвеждането на мерки за енергийна ефективност, те промениха облика и на целия град. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност на две от читалищата в община Рудозем, читалището в село Плодисти и читалището в село Чепенци и също така въвеждането на мерки за енергийна ефективност в спортната зала в града. В същото време продължаваме работа и по проекти, свързани по приложение 3. Те също са на своя финал, така че имаме изключително много работа още да свършим. Имаме одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони и така надявам се, че община Рудозем ще продължи да се развива и занапред.
0: Имате си богатство, минералната вода. Идват ли почиващи? Идват ли сега при вас?
1: Еми да, изключително важно нещо беше тази минерална вода и смятам, че тя ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Ние имаме изградена мрежа водопроводна до всеки един от хотелите. Знаете, че имаме и специализирана болница за рехабилитация. Те също имат интерес към минералната вода. Имаме изключително много почиващи и много пациенти в тази болница, които наистина виждат ефект от тази вода. И аз съм изключително щастлив от факта, че минералната вода вече е факт на община Рудозем, за община Рудозем.
0: Тези, които искат да усетят нейните качества, могат да заповядат и на празниците ви, които са след броени дни от 13 до 15 август и имат и възможност

0: възможност да ги поканите?
1: Аз искам да поканя и жителите, и гости на община Родозем да заповядат на нашия празник. Ще имаме изключително богата програма, както казах и в началото на нашето интервю. Много фолклорни събития, народни хора, оркестри. Заповядайте на нашия празник от 13 до 15 август на площада пред община Родозем.
0: Поканата дойде от инженер Нетко Кулиски, кмет на община Родозем. Довиждане!
1: Довиждане, беше им приятно!

0: Виевската група Оркестър Пампорово и Тракийско настроение ще веселят жителите и гостите на община Родозем от 13 до 15 август, както чухте. Единият ден обаче е отреден само за танцовите формации, за които сега ще ни каже Даниела Хаджиева от отдел култура на общината.
1: По стара традиция вече, в събота 15 август очакваме отново да имаме традиционното надиграване на клубове по хора, които са основно от община Родозем. При нас 7 на брой, мога да ви ги изброя. Започваме с Рибни Калинке, село Борие. Те са първи като участие. Танцов клуб Опа Иха, град Родозем. Танцов клуб Алтоне, село Войкова Лъка. Танцов клуб Рибни Тропни от село Елховец. Танцов клуб Опа Иха Джуниор. Те, между другото, имат няколко вида, в смисъл три клуба имат.
0: От най-малките до най-големите.
1: Да, имаме джуниор, имаме и бейби джуниор. И останаха още два клуба, танцов клуб Родопчанка Рибница и танцов клуб Венче, град Родозем, които са към читалище, още едно читалище в Родозем имаме, което е Възраждане 2013.
0: И те се събират на тази хоротека, нека да кажем, деня и часа.
1: Значи хоротеката започва в 5:30 и е до 7 часа, като от 7 предвиждаме оркестър, който да продължи хората, като естествено ще се постараем да направим отново едно голямо хубаво хоро на площада от всички клубове, надявам се и от всички гледащи на площада. Оркестъра се казва Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и надявам се да се получи един прекрасен празник.
0: Заповядайте на хорото в Родозем и вие. Довиждане!
1: Довиждане и от мен!

епевчески групи в България ще се организира този месец в карловското село Дъбине. За него ще научите тази седмица в предаването Жива земя от организаторите там. А ние все още гостуваме в Родопите и след малко ще прекусим границата с Гърция и ще влезем в село Меливия.

0: Ето ни вече и в едно гръцко село. Как се казва то?
1: Меливия.
0: Меливия.
1: Да.
0: И вие сте жители на това село?
1: Разбира се, да.
0: От колко години?
2: От колкото сме... Колкото сте родени.
0: А, тук сте родени.
2: Колко?
1: 60 години сме тук.
0: Вие сте почти първото село след Родозем.
1: От границата на 5 км е селото Димарио. И тогава продължава надолу. Има и други села, но те са по настрани, като село Котили, по-надолу идва Емонио и след път е минал пред наше село Меливия. И продължава към Ехинос.
0: И който мине от тук се спира през вашата пекарна. Да. Това е малка селска фурна, нали?
1: Разбира се, това е фурна. Занимаваме се с хлеб ни от баща ни. На дърво първо и сега е по-модерно направена. Иначе имаме 50 години стаж с баща ми.
0: Тоест наследствена фурничка. Той е поставил основите.
1: Да. И ние продължаваме.
0: В колко часа ставате, за да отворите тук пекарната?
1: Ами най-късно е 5 часа сутринта за нас. Иначе и цял ден сме отворени. И продължаваме да имаме всеки ден, докато се стъмни, да имаме топъл хляб.
0: То цялото село като че ли ухае от вашата фурна на топъл хляб, а който мине тук, спира и си взима. Дори много българи спират тук да си купуват
1: хляб. Да, и това ме прави много да се радвам, защото харесват го хлябът. И наистина е това. И който вземи, идва пак да се взима топъл хляб. Да.
0: Не само хляб, правите и гевреци, какво?
1: Имаме различни закуски с сиренце, с кайма, с кашкавал, кремвиш, имаме сладки закуски. Това е за сутринта всички, които минават за надолу за морето.
0: Колко са жителите на вашето село?
1: Към 500.
0: 500 жители?
1: Да.
0: Малко сте?
1: Малци, защото повече са хората на чужбина излизате. Нормално, като няма работа по тук, нека да си търсят късмета.
0: Да. Повечето като вас ли така говорят хубаво български?
1: Не всички. Не.
0: Но вие тук обслужвате и българи и затова се налага да знаете добре.
1: Горе,

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Българския пулт пред микрофона е Никола Чепанския. През месец август рожденици са любими изпълнители като Русица Пейчева, Георги Найденов, Божидар Страхин от оркестър Млади тракийци, Валентин Спасов, Емил Лозунски, Милен Иванов, Виолета Калинова, Костадин Михайлов от Странджа, Вълчо Иванов, Иванка Трифонова от оркестър Славяни. Техни изпълнения ще чуете тази седмица и в нашите предавания.

Добре дошли в село Върбен. Аз съм Радка Стайкова, кмет на село Върбен, първи мандат. Родена съм в село Върбен, израснала, учила и останала да живее в селото до ден днешен. Аз съм горда върбенка, че целият ми живот е преминал тук. Баба съм на една внучка, чакам да стана и прабаба на момиченци, с което се гордея. Нашето село, преди години във всяка къща имаше хора, а сега започна да обезлюдява, защото населението ни е възрастно. За сметка на това, много къщи се изкупиха и пак има живот в тях. Жителите на селото са се занимавали с земеделие и животновътство. Както в миналото са отглеждали лозя в нашия район, така и сега отново се създават лозови насъждения. Едни от отглеждането на лози са семейство Желязкови, които винаги са помагали при инициативи в селото, като например ремонта на църквата и други. Също така и фирми, изкупили земята в селото, създават лозя. По този начин се създават работни места. Моето семейство единствено отглежда животни в селото, крави и овце, и обработва земя за производство на храна за животните. Друг животновът е бисер Стамбулов, отглеждащ овце, а също е и собственик на къща за гости, капацитет 20 човека. Другата къща за гости, Радост, с капацитет 10-12 човека. И третата на семейство Желязкови с капацитет 15 човека. Читали

0: училището и кметството отбелязваме всички празници. Всяка година правим събор на селото. Също отбелязваме празника Иван Рилски, защото църквата ни се казва Иван Рилски. Колим курбан на населението и гостите, които в момента са тук. Това го правим октомври месец. 19 или 18 се пада Иван Рилски.
1: Това, което ни казахте, наистина е много интересно и любопитно за селото. Имате си църква, казахте, че я ремонтирате сега и дано се включват повече хора в тази инициатива.
0: Ами, включват се наистина, има дарители, кой с каквото може и колкото може се отзовават. Направихме ремонт на покрива и други неща в църквата, но още имаме много да ремонтираме. Така че, ако някой желае, може да се отзове с дарение за нашата църква, за да я довършим до край.
1: На колко години е тя? Кога е строена?
0: Ами, преди 1900-та година е строена, но е осветена 1920-та година. Да, дълголетна ни е църквата. Село Върбен се намира в Южна България и е част от община Брезово. Разположено е в Средна Сърнина гора на 45 км от Пловдив с население около 150 души. Искам да кажа за читалището, за дейността на читалището. Председател на читалището е Радка Христева, казва се Христо Ботев, 1920 година, съществува от 1916 година. Читалището ни има предимство да бъде институция, която е връзка между минало, настояще и бъдеще, а библиотеката е с мисия да бъде посредник между потребители и информация в този бързо променящ се свят. Освен с своите основни дейности да поддържа традициите, да информира и разпространява новостите, да посреща и изпраща посетителите на библиотеката, читалището се превърна в средище на идеи, насочени към това селото ни да става все по-привлекателно място за живеене и отдих.

Изпълнение на оркестър Родопи избираме за края на предаването Жива земя и то е за Йордан Василев от село Долнослав, Асеновградско, за Мария Христева от Добър Лък, която ни казва за чудесния празник, случил се там по повод 150 години.

години от основаването на читалищния дом. Поздрав и за слушателите ни от село Драгиново, Велинградско, да слуша и София Станева от Чалъкови, Пловдивско. Първа копка за изграждане на канализационна мрежа днес е имало в село Строево, община Марица. Изпращаме поздрав и за жителите на Строево. И тук поставяме точка на днешната среща в предаването «Жива земя» от Валя Божилова и Никола Чапански. До чуване и спокойна вечер!

0: 20 часа, емисия новини. Боеприпаси са се разпръснали в района на взривилия се днес цех в Тревненското село Белица, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илян Иванов. Предстои обезвреждане на тези боеприпаси. Пожарът, който се разрази в района, е под контрол. Овладян е източният и западният му фронт, има локални огнища. Няма опасност за местните жители, заяви директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Теренът се наблюдава с дронове. За овладяването на пожара работят 13 екипа огнеборци. Те ще дежурят и през нощта, информира кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева. Катастрофа е станала на третокласния път между Дългопол и Айтос в района на Комунари, съобщава пътната агенция. Полицията регулира там трафикът двупосочно в едната лента. Земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Колумбия днес. По първоначални данни най-малко 69 души са загинали. Стотици пъти повече бяха жертвите на земетресенията с почти същата сила в съседна Венецуела. Преди малко повече от две седмици. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Трусът е засегнал най-вече северо-източната и централната част на страната. Броят на ранените остава неуточнен, като

0: се съобщава за много хора, затрупани под срутили се сгради. Земетресението е усетено в цялата страна. Сред най-засегнатите градове са Перейра и Манисалес, където жертвите са поне 20. Епицентърът е бил в съседната провинция Чоко. Кали са се срутили поне 20 сгради. 6 летища в Западна Колумбия спряха работа. Според Колумбийската геоложка служба, това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие. На 24 юни Венецуела беше ударена от два катастрофални труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които отнеха живота на над 5000 души и причиниха огромни разрушения. За новините, Михайлина Димитрова.
1: По-малко от месец преди изборите за парламента на германската провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, крайно дясната партия Алтернатива за Германия води убедително в рейтингите с 42% подкрепа срещу 22% за Християн Демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, сочат данни от проучване на социологическата агенция ИНСА. Капка Тодорова предава от Берлин.
2: Предината на Алтернатива за Германия е рекордна. Директорът на социологическата агенция ИНСА Херман Бинкерт заяви, Християн Демократическият съюз вече няма да успее да изпревари Алтернатива за Германия до 6 септември. На изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт Алтернатива за Германия ще бъде най-силната политическа сила. Свободната демократическа партия и Зелените и двете с по 4% одобрение не биха успели да влязат в местния парламент. Германската социал-демократическа партия с 6% би преминала 5%-ната бариера. Особено важен ще е резултатът на крайно лявата партия движение Сара Вагенкнехт, която също би влязла в парламента с минималните 5%. Това може да има сериозни последствия за въпроса кой ще управлява Саксония-Анхалт, защото именно от тази партия може да зависи кой ще е следващият премиер в провинцията. Към този момент Алтернатива за Германия с 42% би получила повече гласове от християн-демократи, левицата и социал-демократите взети заедно. Основателката на движение Сара Вагенкнехт обаче изрично не изключи сътрудничество и подкрепа за Алтернатива за Германия и заяви, санитарният кордон е в края си в Саксония-Анхалт. Анализът на агенция ИНСА показва още, че 49% от всички анкетирани по принцип могат да си представят да гласуват за крайно дясната Алтернатива за Германия, а 34% са напълно сигурни, че ще гласуват именно за нея. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Италианското правителство няма да отмени граничния контрол за пристигащи от Испания преди 15 август, заяви външният министър Антонио Таяни. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
3: Пред Радио Рай външният министър на Италия Антонио Таяни каза, че цитирам, рискът от тероризъм и рискът от нелегална имиграция не могат да бъдат подценявани. Ето защо Италия не може да отмени решението си да преустанови Шенген до 15 август, когато ситуацията се нормализира и има готовност да се възстанови предишното положение, подчерта той. В интервю за ежедневника Ла Стампа, позовавайки се на испанското разузнаване, Таяни обяснява за съществуващ риск от нова имигрантска вълна до средата на август и за това непремахването на мярката е предпазна мярка. Той изразява надежда този риск в най-скоро време да изчезне и смята за неприемлива испанската реакция. Чрез социалните мрежи министър Антонио Таяни изрази мнението си, че Селта е изпитание и урок. Борбата с нелегалната имиграция е споделена задача. Европа трябва да защитава границите си, призовавайки за укрепване на Фронтекс като истинска Европейска агенция за гранична охрана с адекватен персонал, ресурси и правомощия. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през сутрешния ден слънчево и още по-топло, ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 3,38 градуса, по-низки по крайбрежието на морето 27-31 градуса, в София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Време е за нашия радиоперформанс! Тон-оператор и звукомодификатор е Александър Кочев. Аз съм Петър Краевски и тук е и моето алтер-его Крайо Петровски.
2: Все едно съм на опера. Спи ми се, та две не виждам.
1: Петровски, това, че спиш на работа ми е известно. Но да си обличаш и пижамата, това вече е прекалено.
2: Шефе, приеми, че съм с сценично облекло. Нали ще говорим за операта? Пак.
1: Така е.
2: И благодари, че не съм се облякал като мадам Бътерфлай.
1: Какво да го правиш, Петровски. А ние днес наистина продължаваме с второто издание от цикъла Класика и усмивки. Това не е музикално предаване. Просто ще търсим хумора и в тази област. Доколкото го има. И без да се натрапваме. Останете с нас.
2: Може и да не съжалявате.
1: Започваме.

0: Алтарего, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Да, говоря си с Храйо Петровски за опера и усмивки. Отваряме темата с един от най-големите италиански композитори от времето на късния ренесанс и барока. Клаудио Монтеверди.
0: Знам го аз, Монтеверди. Той е роден през 1567 година в Кремона. Работил е като помощник капел майстор в Мантуа. А от 1613 година в катедралата Сан Марко в Венеция.
1: Браво, Петровски! От малък си беше зубрач.
0: Стига, бе!
1: Монтеверди съдейства за създаването на първия оперен театър. Бил е истински новатор за времето си. Водил е интелектуална битка с музикалния теоретик Джовани Мария Артюзи. Монтеверди защитил стила си, като заявил, че музиката трябва да следва текста и емоцията, а не да рубува сляпо на правилата.
0: Явно и тогава е имало мейнстрим, като сега. Аз по този повод съм казал, те в този глуповат културен тренд да бъдеш непризнат е комплимент.
1: Така е. Често аплодисментите днес, утре може да звучат като шамари. Както и шамарите днес, утре може да звучат като аплодисменти.
0: Браво!
2: Браво!
0: Браво!
1: Наред с църковната музика, Монтеверди пишел опери по поръчка за различни градове. Влиянието на тази музика се усещало и в неговите църковни композиции. В тях, към светските мелодии, просто прибавили благочестив текст. Веднъж композиторът случайно присъства на богослужение, където чул да изпълняват именно такова негово произведение. Той малко се стреснал и казал:
2: Господи, прости ми, не съм съчинявал това за теб.
0: Дано Господ не му е отговорил, защото ако ти говориш на Господ, това е молитва, а ако Господ ти говори, това е шизофрения.
1: Това пък точно ти да го кажеш, но да забравим тази ерес. Слушаме музика от Клаудио Монтеверди.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Вие слушате Алтер Его по Радио Пловдив.
3: Върно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
4: Петровски, какво си та да никаш?
5: Вивалди, 4-те годишни времена.
4: Но те не звучат така.
5: Да, то с тия климатични промени.

0: Петровски, какво си таданикаш?
1: Вивалди, 4-те годишни времена.
0: Но те не звучат така.
1: Да, то с тия климатични промени.
0: Само да не стане тиририрам, тирирам, тирирам.
1: Пепел ти на езика. Откъдя на къдя говориш такава?
0: Майтапа на страна. Продължаваме оперното си приключение с Антонио Вивалди.
1: Точно ги.
0: Той е роден в Венеция през 1678 година. Бил е отличен цигулар. Автор на инструментални концерти, опери, оратории, кантати, симфонии и десетки сонати за различни ансамбли. Свирил е в Сан Марко. Бил е известен като Рижият абат, заради цвета на косата и брадата си. Често е нарушавал закона. Веднъж, както служил литургия, прекъснал богослужението, за да запише музикална тема, която му хрумнала. Будни, мирени, разбира се, изпратили донос до инквизицията и на Вивалди му било забранено да служи повече в църквата.
1: Не. С Вивалди е свързан любопитен анекдот. По време на негов концерт пред висшата аристокрация, монархът непрекъснато говорил с адютанта си. Вивалди внезапно спрял да свири. Когато го попитали защо, той отвърнал: когато суверенът говори, слугите трябва да мълчат.
0: Хе-хе-хе. Великолепна ирония. А сега слушайте. И това е Вивалди.

0: Alter ego 2 в 1.
1: Петър Краевски и Крайо Петровски. Очевидно, това е екипът на нашия радиоперформанс. А той продължава да продължава.
2: Ти да видиш.
1: Сега ще потърсим весели моменти и в живота на Даниел Обер. Френски композитор, един от най-големите представители на романтичната и комична опера от първата половина на 19 век. Въпреки, че е автор на повече от 50 произведения, той минава за доста скромен, направо плах. Бил е дълбоко убеден, че редом с гиганти като Хайдън и Моцарт не може да играе дори ролята на чирак. Любопитен факт е, че поради притеснителния си характер, той не е присъствал на изпълненията на своите творби.
2: Колега Краевски, умилително е старанието ти да се правиш на музикален експерт. Но не забравяй, че ние не сме музикално предаване. Хумор трябва да има тука. Хумор!
1: Разбира се, за това ти давам думата.
2: Благодаря. Един ден Даниел Обер се срещнал с Рихард Вагнер в Париж и му признал.
3: Трябваше да мина 30 години, преди да се убедя, че ми липсва музикално дарование.
2: Вагнер очудено го попитал.
4: И след това престанахте ли да пишете музика?
3: Не,
2: отвърнал Обер.
3: Вече бях станал знаменит.
1: Така е то.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Днес в Alter Ego звучат популярни оперни арии и весели истории за техните композитори. Любопитно е, че Рогиеро Леон Кавало е не само италиански композитор, но и блестящ либретист. Той е роден в Неапол, пътува, дава уроци по музика. Свири в кафенета, създава операта Палячи, с която жене огромен успех.
1: Колега Краевски, знаете ли, че именно на премиерата на Палячи Леон Кавало забелязал в залата огромен господин, който бил облечен с костюм за езда. Той също така бил с високи бутуши и лъскави шпори. Композиторът се приближил към непознатия и вежливо му благодарил.
2: Защо ми благодарите?
1: Учудил се оня с шпорите, а Леон Кавало отвърнал.
3: Благодаря ви, че не сте довели и коня си в театъра.
0: Интересна история. Леон Кавало е автор и на операта «Бохемия», която излиза около година след «Бохеми» на Пучини. Двамата композитори имали доста неудобна публична среща в едно кафене, където Леон Кавало обвинил Пучини, че му е откраднал идеята. Пучини казал, нека публиката реши коя опера им харесва повече. Двете произведения съществували едновременно в италианските театри близо 10 години, но постепенно тази на Пучини станала любимата версия на публиката. Ние, разбира се, признаваме победителя, но симпатизираме на победение. Затова ще ви пуснем фрагмент именно от операта на Леон Кавало.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: За Гаетано Доницети ще стане дума сега.
3: Цялото му име е Доменико Гаетано Мария Доницети.
2: Той е представител на италианската романтична оперна школа. По време на 26-годишната си кариера като композитор написва над 70 опери, кантати, меси и псалми. Забележителна е била способността му да композира много бързо. Сред най-известните му произведения са «Любовен еликсир», «Лучия ди Ламербур», «Фаворитката» и «Дон Паскуале». Приписват му фразата, че признанието на артиста е да разсмива другите, когато самият той плаче.
3: Колега Краевски, в миналото предаване говорихме за Русини, а Доницети и Русини били големи приятели и музикални съперници. Веднъж Русини изслушал нова опера на Доницети и казал:
4: «Мога само да съжалявам, че Доницети е написал най-хубавата ми опера».
2: Ама че комплимент.
3: При друг случай Доницети се оплака на Русини от любовните си разочарования. Русини, който бил изключителен кулинар, поръчал на готвача си да приготви на по-младия му колега нещо сладко, специално за него. Така се родила тортата Доницети.
2: Интересно. Петровски, имаш ли рецептата?
3: Естествено. Ето я.
2: Я да видим. Да, нужни продукти. 100 грама масло, 50 грама захар, 4 яйчни жълтъка, 2 белтъка, 25 грама брашно, 60 грама нишесте, 100 грама захаросани плодове, няколко капки вишнев ликьор, мараскино, ванилия и пудра захар. При готвяне маслото и захарта се разбиват. Добавят се яичните жълтъци и внимателно се разбъркват. Белтъците се разбиват с захар и се прибавят към сместа заедно с останалите продукти. Взема се форма за печене с диаметър 24 см, намазва се с масло и тестото се налива в нея. Пече се 40 минути на 180 градуса и се поръсва с пудра захар.
3: Колега Краевски, ще я пробваме тази торта още до вечера. Между другото, напомням ти, освен че не сме музикално предаване, не сме и кулинарно.
2: Е, важното е да сме здрави и да няма ядрена война. Сипвай сега по една лимонада и Доницети до дупка е.

0: Говори сам.
1: Драги приятели, надявам се, че сте с нас. Сега ще си спомним за още един майстор на операта – Жорж Бизе. Той е роден през 1838 година в Париж. Учи в консерваторията. Специализира в Италия, а в последствие неговият гений се разкрива в областта на музикалния театър. Там създава значими опери, като най-известната е Кармен.
2: Аз знам история за друга негова опера – Ловци на бисери.
1: Давай.
2: Оставали броени дни до премиерата, но либретистите на Жорж Бизе все още не знаели какъв да бъде финалът. Те постоянно спорили пред директора на театъра, което направо го вбесявало. Накрая той да издържал и изкрещял.
3: Дано всички да изгорят!
4: Отлична идея!
2: Зарадвали се либретистите и решили да завършат операта с грандиозен пожар, при който главният герой все пак успял да избяга.
1: Добре. Що се отнася до Кармен? Главната героиня на либретото си има прототип. През 1865 година Жорж Бизе се запознал във влака с Селест Венар, колоритна дама, която оказала огромно влияние върху него и се превърнала на сцената в Кармен. За съжаление, след поставянето на операта, критиката обвинила автора в бездравственост, защото показал не принцове и принцеси, а хора от реалния живот. Разбира се, няколко месеца след смъртта му, Кармен пожънала феноменален успех във Виена и се превърнала в една от най-популярните опери в света. Така е и до днес.

0: Това е Алтер Его. Днес търсим хумора в анекдоти за известни оперни композитори.
1: Имаме какво да споделим и за Александър Бородин.
0: Той е сред видните руски автори от 19 век. Част от групата на Могъщата петорка. Един творчески кръг от композитори, които създават национален облик на руската класическа музика. Бородин създава значими произведения, като две симфонии, два струнни квартета, симфоничната поема «Из степите на Средна Азия» и операта «Княз Игор». Въпреки, че е по-известен като композитор, по професия и образование е бил лекар с важен научен принос в областта на органичната химия.
1: Между другото, Бородин бил пословично разсеян. Веднъж той пътувал с съпругата си към границата. При проверката на паспортите не успял да си спомни името на жена си и я попитал:
2: Катя, за Бога, как се казваш?
1: Има и втори случай. Наложило му се да излезе от къщи и написал бележка на вратата: идвам след един час. Когато се върнал, прочел бележката и си казал:
2: колко досадно, ще се наложи да почакам.
1: И още една случка. Бородин поканил приятели на вечеря. Яли, пили и се веселили. По едно време той станал, облякал се и се сбогувал с присъстващите. На къде е Александър Порфирович? Попитали гостите, а Бородин отвърнал:
2: стана късно, време е да си ходя вкъщи.
1: Всички се засмели, защото всъщност той си бил у дома.
0: Толкова за Бородин. Сега слушаме популярен фрагмент от Княз Игор.

0: и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И Крайо Петровски.
3: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. Време е за радио Бон-Бон. Следва смехо маратон.
4: Соле мио!
3: Петровски, какво правиш?
4: Пея откъси от популярни ари. Фигаро тук, фигаро там, тиритидам, тиритидам. Е, как мислиш? Ще мога ли да вляза в операта?
3: Ще можеш, ако си купиш билет.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машина.

0: Петровски, какво предпочиташ, цигулката или пияното?
1: Цигулката.
0: Защо?
1: Защото съм хамалин.
0: Петровски, вярно ли, че все пак си бил на прослушване в операта?
1: Бех.
0: И какво стана?
1: Посъветваха ме да се упражнявам по-усърдно.
0: И ти какво?
1: Аз им казах, на къде повече? Вече трети съсед се обеси.
2: Не мога.

0: Петровски, какъв съвет би дал на свирищите в симфоничен оркестър?
1: Ако целият оркестър завърши произведението, а ти имаш още ноти за свирене, и свири си ги, все пак, нали за това получаваш заплата?
0: Петровски, имаш ли друг съвет за свирещите в симфоничен оркестър?
1: Да, помнете, че грешна нота и свирена плахо си е грешна нота. Но грешна нота и свирена уверено е интерпретация.

0: Петровски, каква е разликата между българската и шведската маса?
1: На шведската маса има храна, а на българската – певица. Упсе!

0: Петровски, жена ти още ли е солистка в операта?
1: Още. Ей, на вчера се беше заключила в килера и 2 часа крещя за помощ.
0: А ти защо? Не й помогна?
1: Мислех, че пее.

0: Петровски за режия операта. Кажи ми ти, с коя фолк певица би заседнал в асансьора?
1: С която и да е, стига да не пее.
0: Това е Алтер Его.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
0: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко в оперния вариант на Алтер Его днес. Ще звучим отново премиерно следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и тон операторът и звукокоординаторът Александър Кочев. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски,

0: Закривай предаването, че изтинаха пържолите.
1: Това ми каза Павароти за нашата крива нива.
2: Живеете като поноти, а песента фалшива.
0: Така е, как да го отрека?
1: А, без здраве да е.
0: На здраве да е. И на здрависимо, предимно и независимо. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 10 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Запалване на барутен заряд е вероятна причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха днес от Емко, които обаче излязоха и с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. А разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече чуйте в репортажа на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: да се е запалил барутен заряд. Но в коя е точната причина, след огледите, след действия, това че стои от разследването, това че стои от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
2: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са по постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
2: От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас, Олесия Иващук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS на дрона, да е отклонил движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дрона

0: да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете, както и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят още, че са поразили най-големия нефтохимически комплекс на Русия, западносибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. У нас ликвидиран е пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и на селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които споредното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козовец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Нивото на Дунав в български участък отново се понижи днес след застоя вчера. При Русе спадът сутринта беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария обаче енергийният оператор обяви, че след около 2 часа се очаква да заработи отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Правителството на Колумбия обяви бедствено положение в цялата страна, след като земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер я разлюля, официално потвърденият брой на загиналите към момента е 69, но има опасност да са много повече. Много от тях са в руините на срутени сгради. В съседна Венецуела преди малко повече от 2 седмици две земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер взеха повече от 5000 жертви. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Славия победи с 3-0 като гост Боте Враца в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, в 82-та Васил Казалджиев удвои, а в добавеното време отново той вкара третият гол. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. След броени минути от 21:15 започва последната среща от кръга между Ботев Пловдив и Спартак Варна. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0. В момента се играе срещата между Берой и вторият отбор на Лудогорец, като след първото полувреме резултатът е 0-0. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с гръцкият Панатинайкос, отколкото в първата среща. Матчът от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите утре в София. Първата среща завърши 1-1. Все още не знам с кои футболисти ще започнем. Чака ни тежък матч и трябва да дадем повече от 100%, за да продължим, каза Александров. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първият матч в София, реванш е утре. За всичко от тяхна страна трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем какво се изисква от нас, каза Веласкес. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя остана 11-та в полуфиналната серия. Божидар Сарабойоков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабойоков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 см, първи с 8,34 италианецът Франческо Еторе Инзоли. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Вроцлав, Полша. Другият наш състав, Николая Раденкова и Калоян Петков, отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 22 градуса в Добрич до 31 в Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски покрай.

0: крайбрежието на морето в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. Ако някой е готов да продава своя лична информация, вече може да го стори лично и то на официално тържище. И още, подизпълнител

Представители на компания на Илон Маск поискаха съдебен запор върху обектите. Технологиите променят телата ни не за добро. Промените за щастие не са необратими. Стига да им обърнем внимание на време. Подробностите след малко. Слушайте ни.

0: Грам! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грам! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грам! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабус!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Компанията Върб пуска виртуално тържище, на което потребителите могат да продадат своя лична информация директно на компаниите, които ще ползват да обучават интелигентни системи. Според сайт Axios, в който първи са научили новината, това означава нещо много важно. А нещото е следното. Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект, от години изгребват купища информация от издатели, разработчици на приложения и брокери на данни. Периодично избухват скандали, че те не плащат за по-голямата част от обучителните данни, които придобиват. Върб залагат на това, че самите консуматори биха били доволни да получат нещо срещу информацията си. Изпълнителният директор на компанията Сайрас Бешлос казва за Axios, че хората ще осребрят нещо, което от десетилетия раздават безплатно. Той смята, че този нов пазар ще създаде нова категория активи, въпреки че предишни опити да се плаща директно на потребители са завършвали неуспешно. Очаква се най-големите купувачи да бъдат лабораториите, които усъвършенстват изкуствен интелект, защото те се нуждаят от несметно количество информация, за да бъдат в състояние да тренират излизащите нови модели. Ето как работи начинанието. Юзерите трябва да добавят върб тракер на телефоните си и приложението започва да събира селективно следи от дейностите им, включително навиците им за пазаруване и използването на социалната мрежа. Човек сам определя колко струва данните му, но няма последната дума. Върб изчислява стойността на базата на това, което потребителят споделя. Любопитна подробност е, че въпреки, че всяка компания може да закупи информацията, потребителят може да подбере и изключи фирми, с които не желае тя да бъде споделена. Относно съображенията за сигурност, Върб гарантира, че не събират определени категории като пароли, текстови съобщения и здравна информация. Бешлос признава рисковете от пробив и изтичане на данни и уточнява, че платформата е изградена с тези евентуални опасности на ум. Милиарди хора на планетата ежедневно предоставят безплатно лична информация, включително особено чувствителна на познати и непознати концерни, фирми, организации. Колкото изтряскащо да звучи предложението за покупка на дигиталната част от ежедневието ни, по-забележителното е, че като че ли за първи път такава безцеремонна оферта е категорично и ясно сложена на масата.

radio povišem brežite. Pod izpolnitev, който изградил колосъс с центъра за данни на XAI на Илон Маск в Мемфис, твърди, че Маск му дължи колосална сума пари. Той се издействал чрез съда запор върху съоръженията. Дарил Катъл, собственик на фирмата Даран Хибрид от Охайо, казва, че XAI му дължат повече от 136 милиона долара. Новината е публикувана първо в мемфиския бизнес журнал от Дайма Амро. По нейна информация, контракторите казват, че не има плащано от години за строителните работи, които са извършили. Според съдебната документация, допълват Action News, Катъл обяснява, че по едната неплатена фактура компанията му дължи 118 милиона долара за изграждането на Колосъс 2 в Уайтхейвън, а по втората 18 милиона долара за Колосъс близо до Бокстаун. Работата по обектите е започнала през 2024 година. Две други компании също са завели дела срещу XAI, USW Maynard, твърдят, че техногигантът им дължи 2 милиона и 200 хиляди долара. Taxil Foundation добавят, че имат неплатена фактура за 65 хиляди долара. От XAI не са излезли с коментар, но Илон Маск на свой ред оспорва стоеността на фактурите, издадени от Дарана Хибрид, и XAI са завели дело срещу фирмата с твърдението, че сумите, които искат от тях, са несправедливо завишени, допълват Bloomberg. Преписката е в районния съд на Западен Тенеси. Казусът не е нов, за която и да било от компаниите на Мъск,

Разследване на CNN от миналата година разкри, че дребни подизпълнители за Тесла са поискали запор за неплатени повече от $110 милиона през последните няколко години.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването Мрежите. Ново начаващо предприятие се създава на хоризонта, за да конкурира OpenAI и Anthropic. Ще го създават четирима от най-високопрофилните служители на Google. Джеф Дин е локомотивът на начинанието, той е крачеща легенда сред инженерите и е водещ учен в DeepMind и Google Research. Той взима със себе си редовният си сътрудник Санджай Гемаут, топ инженер и старши служител на компанията, Клок Ле, ключов учен и основател на Google Brain, както и Ориел Винялис, старши учен в Google DeepMind, информира изданието TechCrunch. Те заедно създават Discovery Loop, корпорация посветена на общественото добруване, която ще използва изкуствения интелект за подсилване на научните изследвания. Основателите на новата организация казват, че планират да употребят алгоритмите си, за да дадат тласък и да повторят едновременно хиляди експерименти с цел частично да автоматизират изследователския процес и да разширят мащаба, в който експериментите се провеждат. Групата също така иска да използва изкуствен интелект, за да създаде помогаща система или това е процесът, познат като самоподобряване, който да премахне изцяло нуждата човек да повтаря експериментите. Новата фирма е получила финансова подкрепа от различни източници, включително от компанията майка на Google, Alphabet. Дин работи в Google от 1999 година и е 30-тият назначен служител на техногиганта. През годините той е допринесъл за най-съществената инфраструктура на търсачката, включително инструментите за събиране на информация от сайтове, системата на индексите и обслужването на заявките. Освен това има значително въздействие върху изграждането на мултимодалните модели на Gemini и е играл значителна роля в ранните изследвания на изкуствения интелект в компанията, добавят TechCrunch.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

мрежите на Радио Пловдив. Знаете ли, че постоянно надвесената над устройство глава добавя 27 кг товар на врата? Това с времето може да повреди прешлените ни, да докара дегенерация на стави и мускули и дори да намали обема на дробовете ни. Устройствата променят тялото ни и това не е тайна. Наведената глава на смартфона води до двойна брадичка, което е само лек козметичен недостатък, но и до болки във врата и раменете, което е вече доста по-сериозен проблем. Хронифицират и проблемите с пръстите на ръцете поради прекомерно общуване чрез съобщения. И така някакси в годините стигнахме и до модерното заболяване, наречено на едно дигитално приложение – WhatsApp It Is. Идва от WhatsApp. Това е хронична болка в палците заради несметното количество време, прекарано в размяна на съобщения. Обездвижването е още едно следствие на всеобщата дигитализация заради факта, че дори в свободното си време прекарваме статично положение надвесени над устройство. Има ги и уморените, възпалени очи, късогледството поради визиране в екраните и много други. Да, технологиите променят тялото ни, но все пак можем да направим нещо, докато тези промени не са необратими. Ако искаме да запазим вратовете, гърбовете си, най-простото е да вдигнем телефона по-високо, на нивото на очите. Да, действително е точно толкова просто. Стига да го изпълним. И това също е ключово. На всеки половин час работа с устройство трябва да си правим по 20 минути почивка. За да не доведе смарт-часовника до раздразнена кожа, трябва да го сваляме по-често и да мием мястото, където се намира обичайно той. Що се отнася до запазване на зрението, прекарване на време на открито. Има защит,

обратен ефект. Здравината на захвата е в упадък сред младите хора, тревожно предупреждават лекари. Според някои учени това е предупредителен симптом за бъдещето здраве на по-младото поколение. Специалистите казват, че прехвърлянето към уседнала работа на компютър допринася за общата физическа форма и включително силата на ръцете. Времето е чудесно за разходки, за всякакви дейности на открито. Наслаждавайте им се от душа и сърце. С хиляди благопожелания се разделя екипът на предаването ни с вас. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 22 часа, емисия новини. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7:30 сутринта местно време, или 15 часа и 30 минути при нас. Затова съобщи президентът Абеларду де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната, включително Кали. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе де Опалмар в департамента Чуко. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона. Подробности чуете от Лилия Герчева.
1: Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна 21,62 стопни от градуса по Целзий или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция

0: Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви днес правителството на страната. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи днес британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги е имало и в други разпръснати по света региони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо и индонезийските острови Суматра и Борнео. За новините Лилия Герчева.
1: Върховният съд на Русия лиши единствената антивоенна партия в страната Ябълко от право да участва в парламентарните избори едния месец. Съдът удовлетвори жалба от прокремълската националистическа формация Родина, която твърди, че Ябълко е екстремистка организация, защото с призивите си за незабавно прекратяване на войната срещу Украйна прокламирала спиране, цитирам, на освобождаването на руски територии. Лидерът на Ябълко Николай Рибаков отхвърли обвиненията. Защото не може заради противоречие с настоящата власт в Русия да се пренебрегват онези руснаци, които не искат да бъдат убивани в Украйна. Доналд Тръмп настоява Исламската република Иран да плати компенсации на Съединените щати за американски жертви на войни и терористични нападения през последните десетилетия и за жертвите на множеството потъпкани протести на иранците. В социалната си платформа в интернет Тръмп обясни, че искането му е в отговор на условията на Иран да вдигне блокадата на Ормузския проток, включително Вашингтон да плати компенсации за щетите от бомбардировките през пролета. Компенсации от Иран, пише Тръмп, ще са неотменима част от каквито и да било бъдещи преговори. Според него Иран стои зад терористичния акт срещу бойния кораб Коул през 2000 година край Йемен. Тогава загинаха 17 американски военнослужащи, а отговорността пое Ал-Кайда. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-28

0: 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В този топъл августовски ден ние вече сме в студиото. Свършиха тези обикаления и предавания от острови, а сега в студиото сме двамата. Диляна Тодорова е на музикалния пулт, подбира музиката за вас. Аз, Младен Влашки, ще приказвам с моя меден глас за горски. И така, напред. Както ви обещах миналия път, ще ви поразкажа нещо и за Пелопонес, и за някои от снимачните площадки на Одисея, която най-накрая гледах. Така че ще бъде интересно. Интересно, ама при нас най-интересното е, че ние сме едно много традиционно предаване, което, както се казва, от 18-19 години не променя нищо. Това е голям ход. И този голям ход винаги се свърза с началото. Защо? Защото будни хора трябват нам. То сега по тази жега вече сигурно сте будни, но едно музикално разбуждане е хубаво. Ем човек трябва да е бодър, ведър. И така, започваме с нашата традиция за разбуждане. Ето така.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Напълно непознат.
4: И така, новите книги, които съм подбрал за вас. Защото е лято, ма това е страхотно време за четене. Сега, на пазара излезе едно второ издание, но то е 14 години преди първото, което е прекрасно, на Роберто Боланьо. Роберто Боланьо е голям чилийски автор. То така се казва и този роман. Нарича се Чилийско ноктюрно. Това е един това е едно от много добрите произведения на Боланьо. То представлява нещо като един нощен монолог на един умиращ свещеник. Но този свещеник, освен всичко, е литературен критик. Той се казва Себастиан Лакруа. Така, той си спомня. Общо взето появяват се доста важни, интересни фигури от литературния, от политическия живот на Чили, времето на Пиночет, за това как интелектуалци са действали с режима, което вече води до такива теми като граници между изкуство, морал или лицемерие, ако щете, на културния елит, неща, които са ни известни. Общо взето, включително и онази проблематика за творческата съвест, изключително, как да кажа, хубаво, сериозно и много четивно. Роберто Боланьо, Чилийско ноктюрно, 120 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. И сега, знаете, че аз харесвам такива книги. Сега тук се появява един роман, който се казва Клеопатра. И е написан от Саара Ел Арифи. Сега, любопитното в случая е, че този роман всъщност е от аз гледната точка на Клеопатра. Тоест, Клеопатра разказва своя живот. Това винаги е, тя е една литературна техника, в която митологията остава на някакъв по-заден план и се подчертава човешкото. Така че много любопитно и известно е да се сблъскаме, т.е. читателя да се сблъска с една огромна, интересна историческа фигура от женска гледна точка. Така че, както се казва, пък и като четиво за плажа е безупречно. Хем научава човек някои неща, хем е спокоен. Тъй, че Саара Ел Арифи, Клеопатра. 336 страници на малко по-високата прилична цена. Изданието е на Soft Press. И като съм започнал с тези неща, които са женски, така по-любовни, веднага и следващата книга, преди да мина към трилърите, разбира се, Лена Йохансон. Лена Йохансон и романа Коко и революцията в модата. Този роман разказва за младата бъдеща Коко Шанел. Тя се казва Габриел, тя 1895 година, когато е малко момиче на около 12 години, понеже сираче е настанена в сиропиталище, и там тя изучава този занят да работи с плътове, с конци, с такива неща, след което започват да идват някакви абсолютно причудливи идеи. И когато вече поема самостоятелно в своя живот, среща един англичанин, Бой Кейпъл, и заедно с него основават модна къща Коко Шанел. От тук нататък историята е история на един страхотен успех. Така че сюжета се

върти в сферата на модата, но от човешка гледна точка, на това да имаш мечти, да имаш дързост, да ги гониш, да ги осъществяваш, много също забавно, приятно четиво. 368 страници, деца казва, има какво да се чете, на прилично средната цена. Изданието на Лена Йохансон «Коко и революцията в модата» е на издателска къща Емас. И сега бавно минаваме към трилърите. Кирстен Кинг. Това е дебют, но това е известно име. Кирстен Кинг е и сценарист, и много публикации. Така че този дебют, хайде условно да го наречем, защото е дебют с трилър. Нарича се «Страшно добър човек». И сега историята е следната. Една жена, Лилиан, така, среща се с един мъж, който осъществява една връзка с него. Тя иначе такава непокорна едно друго, но тук се влюбва. На 29 години изведнъж той прекъсва тяхната връзка и изчезва. И тя започва да търси насам-натам, да разбира разни неща и му изпраща едно послание: ще си получиш заслуженото или нещо от този сорт. И той умира. От тук нататък започва трилъра, защото естествено кой ще да е заподозрен, и тя ще да е заподозрена. Той се оказа, че има друго семейство и така нататък. И тази любовна история изведнъж се превръща в един доста мрачен трилър. Да кажем, че тук Кирстен Кинг има умението, сценарий и така нататък, така че също има какво да се чете. 280 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Obsidian, която винаги подбира много добре своите книги. И сега едно ново начало на цяла поредица, може би, за Пендергаст. Авторите са Дъглас Престън и Линкъл Чайлд. Известни са и от други неща. Тук в тандем създават началото на една поредица, вероятно, защото така се казва и този роман — Пендергаст – началото. И сега за какво става въпрос? Ами има един човек, който току-що е постъпил в ФБР, той се казва Алойшъс Пендергаст. Утредено е един специален агент, Дуайт Чембърс, който преживява едни много тежки неща в живота си, да бъде неговия ментор, наставник, те двамата да работят заедно, но този Пендергаст е до толкова нестандартен, че води до това да ги отстранат от всякакви дела. Така ли? Малко преди да ги изгонят, и започват да разследват те по частен път едно убийство в Мисисипи. Нью-Орлинс разиграва действието. И това са ритуални убийства. Благодарение на абсолютно нестандартните начини на мислене, на връзки логиката, които Пендергаст осъществява, те тръгват по следите на този убиец, едно мощно преследване. Абе, трилърта трилър. Много хубав. Те и двамата са майстори, и Престън, и Чайлд. Така че, Дъглас Престън, Линкъл Чайлд, Пендергаст – началото. Изданието е на издателска къща Барт, 368 страници на една прилична цена. И знаете, че сега, тук около този месец и около филма на Кристофър Нолан, все се върта около Одисеята. И сега избрах за вас една книга, която излезла миналата година, но още актуална на всяка

Тоест, вие ще видите същата тази история, която може би сте гледали на кино, разказана през тези гледни точки на 192 страници на много-много прилична цена. И ще разберете нещо, за което ми се иска да стане дума и може би сега е момента да го направя това нещо. Сега, безкрайно много хора имат претенции към филма на Кристофър Нолан, че той не разказвал Одисеята. Сега, тук нещата наистина са много сложни. Ако говорим, че има Омир, а това не е ясно. Омир е събирателен, по-скоро някакъв образ на нещо, отколкото да е историческа фигура. Второ, тези текстове, които се приписват нему, за да кажем, че това е литература, това е супер условно. Защото те са записани едва 4-3 век преди новата ера. Да кажем, в преданията на хората са засегнати някакви фигури, някакви неща от, да кажем, 13-12 век преди новата ера. След това, 9-8 век преди новата ера, гледайте колко векове са това, хората започват да ги обединяват, да ги правят нещо. След което хората ги помнят и ги произнасят. И най-накрая, доста късно, т.е. кажи речи 10 века. Вие представите ли си 10 века? 10 века, каква историческа истина може да има в това нещо? Това, разбира се, са обработки, те са подчинени на митологичния тип мислене, в което хората вярват в тези неща, които виждат, сравняват ги. Това са образи. А и тези, които са ги приписвали, са ги донагаждали малко, нали, кажем, я виж тук, този епитет се повтаря. Тоест, да бъдеш верен на Одисея е много странно нещо, защото тя е плод на въображението и единствено само въображението трябва да работи с нея. Още повече, че и това, което е достигнало до нас като текст, всъщност се състои като че ли от 2-3 неща. Първите глави изцяло са посветени на Телемах, т.е. изобщо няма такава структура, каквато има Илиада. Илиада има много фокусирана, много центрирана структура. Тук, примерно, в Одисеята, Нолан е направил един сюжет, който е изключително прецизно фокусиран, и той е фокусиран, онези, които са го гледали, за онези, които не са го гледали, само ще подскажа, той е фокусиран върху лова. Като голямата идея е тази, че човек има право на война тогава, когато е нападнат, когато са нарушени природните, те тук казват законите на Зевс, но това е когато законите на естеството са нарушени. Тогава той има право с война да се спаси. Но когато войната се превърне в лов, това, което примерно сега правят руснаците, стрелят разни ракети по жилищни блокове, по стадиони, по едно, по друго, просто избиват хора. Това е лов. Ето това е абсолютно недопустимо. Прекрасно е направена, проведена тази линия. Да, разбира се, изключително условно, с изключително въображение, понеже отидох на една от снимачните площадки и след това да видя как е във филма. Ами добре, пристига Телемах, отива в Спарта. Спарта се намира сред едни планини, Тайгетус. Там море няма никакво. Тук във филма, разбира се, слиза от кораб, влиза в една крепост, това е Метони. Много впечатляваща, тя е, разбира се, от друга епоха. В момента, в който мине през вратата, попада в студиото, ясно е това. Свободна игра на въображение на всичко, за да използва знаците от тази митология, с които знаци да направи една друг тип Одисея. Одисеята на човешкото. Защото Одисея е известна като онази голяма творба, която всъщност показва как човек преодолява препятствията. И това нещо, разбира се, става с лутане, става с припомняне, с забравяне, с всички онези неща. Тоест, Одисеята на изграждането на едно човешко същество, на озряването

му, ако щете, на стигането му до онова, което така е големия Зевсов закон, така да го кажем. Така че аз мисля, че само една шегичка. На времето с филма Троя бая студенти бидоха скъсани, защото все като ги питаш как свършва Илиада, те скачаха към филма Троя, викат, е така свършва, оп, не свършва така. Сега е същата работа. Сега студентите, като ги питаш как свършва Одисея, ако почнат да разправят, че с едно пътуване на запад, айде също. Тоест, не се подвеждайте. Това не са екранизации, това е съвсем друг художествен продукт. Но, затова ви казах и в последните няколко пъти ви предлагам различни книги, които поглеждат и на Фрай, и тази на Мерило Олива, и други, които поглеждат от различни гледни съвременни точки целият този сюжет. Абе, най-хубавото нещо е, че отново се оживява интереса към едно много важно послание, което, както виждате, се е изработвало в рамките на десетина века и след това е съществувало и определя европейската култура в рамките на още поне едно 30 века. Е, истините, които са вътре, може би можем да приемем, че са общо човешки. Тъй че, четете Одисея.

Preghe! Матрицата. И така, ето е днешната матрица, за радост не е чак толкова много голяма. Започваме с утрешната дата. Днешният ден не е свързан с литературни събития. На 9 август 1914 година се ражда Туве Марика Янсон, известна като Туве Янсон. Тя е финландка, но пише на шведски език. Иначе е завършила илюстрация, живопис, тя е художничка. Примерно известна е с това, че Алиса, страната на чудесата, Хобит на Толкин в шведските преводи са илюстрирани от нея. Така че няма нищо по-логично. 1945 година тя започва с едни комикси, в които са мумин тролите, и оттам нататък

следва цялата тази поредица с Мумин тролите, което води до голямата награда Ханс Кристиан Андерсен. Така че ето това е Туви Янсон. Има 2014 година Женет 45 издаде за нея една книга Боел Вестин, Туве Янсон, думи, образи, живот. Човек може да я потърси. Иначе книгите за Мумин тролите имат изумителен брой издания, могат да бъдат намерени навсякъде, а от така за нея мисля, че и Писма от Туве, Женете издаде 2019 година, също ни въвежда в нейния свят. Следващия автор, който е свързан с неговото рождение, свързано с 10 август 1912 година, това е Жоржи Амадо. Жоржи Амадо е бразилски писател. Сега, свързват го с модернизма, с магическия реализъм на младини. Той е изключително обвързан с комунистическата партия, дори мисля, че е бил и депутат. Но тази комунистическа партия бива преследвана, поради което му се е налагало да живее в Аржентина, в Уругвай. Впрочем, между 50-та и 52-та година е живял в Чехословакия. И когато ходи в Съветския съюз и получава Сталинската награда за мир, малко след това се отказва от комунизма, напуска бразилската комунистическа партия. 58-та година той издава една книга, която мисля, че променя. Книгата се казва Габриела, Карамфил и Канела, и тя променя начина му на писане. От тук нататък сега е ясно, при нас е издаван, защото е бил с леви уклони. В Бразилия, включително и в Португалия, е бил и забраняван, и гонен. Но неговия голям успех минава през Франция и през останалите страни, където той е просто наистина световен автор. У нас беше преоткрит след 2005 година. В момента, може би на пазар има 7-8 заглавия, всичките в колибри. Само ще кажа някои от тях. Ето Габриела, Карамфил и Канела, 24-та година. Тереза Батиста, уморена от битки, 25-та година. Дона Флор и нейните двама съпрузи, 26-та. Тези последните три излезоха в Ентусиаст. Той с най-напред колибри поддържа, след това Ентусиаст. И той стои добре на пазара. 11 август. Сега 11 август е една много, много интересна дата. Защото на нея са родени много интересни хора в българската литература. Първо, 1854 година е роден Михалаки Георгиев. Днес никой не го знае. Ние го учихме в училище. Михалаки Георгиев е реалистичен писател с така чувство за хумор. Има и някои градски мотиви при него. Да, за днешните хора той сигурно е много, много старомоден. Той няма какво да се прочете от него. Просто няма. Толкова. До тук бяхме. След което обаче започва да се появяват ето следните имена. И тримата са родени на 11 август. Това е Христо Калчев, роден 1944 година, Людмил Станев, 1959 година и Диан Енев, 1960. Като добавя тук и Стойо Вартоломеев, който е издател, който е роден на същата дата, виждате как едни много важни, интересни и много особени фигури на българската литература са свързани с 11 август. Сега, Христо Калчев, за жалост, този страхотен градски писател, пък и приключенска литература, вярно, вулгарните му романи изиграха своите роли, изчезнаха и т.н. нататък, но да не се издават и преиздават Луда вода и други неща, а той от 2007 година нищо не е издавано от него, защото той е изключително добър писател. Сега, горе-долу и при Людмил Станев става нещо такова, излизаха книгите активно до 2015-2016. Последно от него излезе едно избрано във Варна 23-та година, което знам, че е изчерпано и се допечатва и така нататък. Последните години, освен публикациите в списание Страница, той събират се някакви нещица, бавно-бавно, така че очакваме нещо.

А при Деян Енев нещата стоят малко по по-друг начин, защото той напоследък последните 4-5 години взе да прави едни абсолютно концептуални сборници с разкази. Страхотен майстор. 60 разказа в Женет, 45 излезе 23-та година и тъгувам за Киото миналата година в Женет. Това са книги, които според мен всеки българин трябва да притежава. Така че и Людмил Станев, и Деян Енев са изключителни майстори на късия разказ. При Деян те са по социално емоционално обагрени, докато при Людмил те са в много ирония, в много асоциации, в много игра на словото, което просто е бликащо, бликащо. Но и двамата са майстори на кратката форма. Да са живи и здрави, да създават нови творби и никога да не ги спостигне литературната съдба на Михалаки Георгиев, така каквато ние сме направили. Така, 13 август. 13 август 1902 година е роден Николас Ленао. Николас Ленао е един австрийски поет, който е много влиятелен по своето време и за когото Пенчо Славейков казва, ако не беше Николас Ленао някога и Хофман стал сега, за австрийската поезия никой нямаше да говори. Е, то при нас за Николас Ленао и сега никой нито говори, нито го публикува. Не, просто все едно, че няма такъв човек. И едно голямо име на българската литература, Димитър Бочев. Той е роден на 13 август 1944 година. Да, на времето неговите романи като Генезис, Две синьокия, Слепец и тъй нататък излизаха. Те са изчерпани, не могат да се намерят, не се преиздават. Но в последните години той пише едни есета с позиция, майсторството му написане е наистина много добро, и те излизат в различни издателства, в да кажем самоубийството, начин на злоупотреба, Женет 45, опит за екстаз в Сиела, Белият слон за Хари Стоянов, зумбианството в Хермес, най-различни. Тоест едно есеистично предаване на опита, на мисълта, на познанието, което носи Димитър Бочев, е така, наистина е нещо, което аз винаги препоръчам да се чете и чета с голямо удоволствие. Иначе тази дата, 13 август, свързваме и с началото на издигането на Берлинската стена. 1961 година, ето на тази дата, започва този страшен процес. Това винаги ме е впечатлявало от дете. Преживял съм, айде издигането не съм го виждал, но съм преживял самата стена, падането и всички истории около нея. Това е невероятен символ. Тук обичайно препоръчвам книгата на Фредерик Кемп, Берлин 1961, Кенеди, Хрущов и най-опасното място на Земята. И така стигаме до последната дата за днешната матрица. Тя е 14 август. На 14 август 1867 година е роден Джон Голсуърти. Или Голсуърти по различен начин се изписва на български. Той е британски писател, буржуазно семейство, започва така, да пише в началото на века, 1904 година, така по-скоро като някакъв тип памфлетна форма, но между 1906 и 1933 година пише едни трилогии, от които първата сага за Форса. Ето и това е времето на писане на такива големи саги. По това време е писан и Буденброков и така нататък. И той просто се налага в световната литература. В същото време, аз си спомням, че когато сериала Сага за Форсайт ли се излъчваше в България, с който има телевизор, всичко спираше като движение, особено жените заставаха пред телевизорите. Майстор е той, защото освен всичко останало е и драматург, има силно развито социално чувство. Сега, Сага за Форсайтови в България не може да намерите. Последното издание

0: Мисля, че от 2004 година е изчерпано отдавна, но все пак издателство Персей пусна един от неговите, нека ги наречем така, самостоятелни романи, Човекът от Девън, и това е. И последното име на днешната матрица, то е на Борис Христов, роден на 14 август 1945 година. Една от емблематичните поетически и културни фигури на българския 20 и 21 век, как да кажа, култов автор, не е спрял да пише, въпреки, нали, че онези неща, които излезоха на времето и просто нахвърлиха запратиха на някъде, не знам къде, не е от този тип вече писането му. Последното, което излезе, е Пилигрим от края на света. То е една комбинирана книга с негови текстове, в които има и картини, има и разсъждения, има и стихове, с едно наблюдение, описание на Иван Станков, който Иван Станков в още 2016 година публикува Сенки на думи, мотиви в поезията на Борис Христов. Той е един от неговите най-добри следователи. По принцип, може би могат да се намерят още във Рива, Издизаха стълб от прах, Бащата на яйцето, но така, Борис Христов и до днес е голямата емблематична фигура на българската поезия. Та така, ето каква матричка спретнахме, сега малко музика и да отидем да видим какво става с лятното четиво.
1: Слушайте,
2: какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Това е лятото с Радио Пловдив.
0: И така, много ожесточената битка за играта, този път отново е спечелена от Иван Николов, който, ама нас направо, деца вика, още не съм бил свършил да говоря, и той е познал верния отговор. Разбира се, само на една минутка по-късно има и друг играч, който веднага, Стойчо от нас, естествено, значи тия двамата качили следат, един е в Пловдив, другия е София, следат са, след което всички останали, особено тези, които са реагирали след повторението, просто нямат никакви шансове. Дай Боже, днеска тая поредица малко да се разнообрази, защото те са като някакви ловци на книги. И така, верният отговор от миналия път е, че това, което ви прочетох, е лудната част на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт». А една книга, която излезе преди 20-ти години. И сега, в памет на Валю, който ни напусна, тя отново е преиздадена. Това е една страхотна литература, която в образа на малкия град, с всичките онези странности на хората, ни създава усет митологичен при това за онова движение в света, което е затворено ето в тези рамки. Любовта като двигател, като среда, греховността като естествено, ако щете, дори грях е и това да искаш да полетиш, което природата ни ти е дала. И как всичко това стига до едно нещо, което всъщност всичко стига до там, до смъртта. Така че това е хем един малък градски свят, хем един затворен, тотален човешки митологичен свят, в който с много топлина, с много въображение, с много внимание, с прекрасен език ни потапят тези истории на Валю Георгиев. Страхотна книга. Да, Иван Николов спечели и нея. Изданието е на Хермес. Можете да я намерите по книжарниците. Горещо, горещо я препоръчвам тази книга. И сега, новите заглавия в играта. Избрал съм следните заглавия. И трите книги са сборници с разкази. Тоест, аз ще ви прочета един разказ от един от тези сборници. Тези сборници са следните. Йорданка Белева, Божията милост. Изданието е на Женет 45 от 25-та година. Деян Енев, Тъгувам за Киото. Изданието е на Женет 45 от 25-та година. И

Варненски разкази от Здравка Евтимова. Изданието също е на Женет 45 от 2026 година. А подредил съм ги по реда на тяхната поява. Тоест, този разказ, който ще чуете сега, може да бъде от Йорданка Белева, или от Деян Енев, или от Здравка Евтимова. Онези, които познават стиловете, защото и тримата писатели имат много ясно изразени стилове, веднага сигурно ще го познаят. Онези, които не, могат да потърсят, тези книги, ама то при такива играчи, дето на секундата реагират, докато идете да търсите по книжарницата горите. Ама какво да направим сега? Хубаво е обаче да има интерес към тези книги.

И така, започвам да чета разказа. Той се казва Незавършен коледен разказ. Посвещавам този незавършен коледен разказ на народа, чийто език наподобява птича песен. Един войник воювал толкова дълго, че се уморил смъртоносно, а краят на войната не се виждал. Пак добре, че съм жив, казвал си войникът. Нищо, че се уморих. Но не било съвсем така. Искал вече да се прибере вкъщи, пък макар и само за няколко дена, да види жена си, да си поборичка с малкото си момченце. Не знаел как да постъпи. Не можел да избяга, ще ли да го хванат и да го разстрелят. Затова решил да играе с открити карти. Отишъл при генерала и казал: много се уморих от войната. Искам да си отида вкъщи, пък макар и само за няколко дена. Генералът имал две отвесни бръчки на челото, които сега се събрали в една. Посочил на войника стол да седне и продължил да мисли. Их, братко, рекал синон генералът, и аз се уморих. Разбирам какво ти е. Но нали ако пусна теб, всички други войници също ще кажат, искаме и ние. Искам да видя жена си, искам да се поборичкам с малкото си момченце, продължил войникът, само за няколко дни, а после се връщам. Генералът добре разбирал какво му говори войникът. Щял да си поеме глътка въздух, която да му стигне за следващите месеци в окопите. А било много важно. Коледа чукала на прага и в землянката на генерала имало елха. Тя била украсена с празни картечни ленти. Генералът се загледал в елхата. Голяма украса е измислял адютантът, рекал си, няма що, какъв тапак. После си сетал за своите хора. Тях вече ги нямало. Войната ги била отнесла на черните си криле. Стиснал зъби. Един генерал никога не плаче. Така май беше пустав. Сърцето ми не е далече, казал войникът. 200 км ще намеря как да се придвижа. Той не молял. Той споделял като човек, който има да свърши важна работа. Ще я свърши и ще се върне. Просто е. Генералът натиснал очите си с палица и показалица на дясната си ръка и дълго стоял така. После казал: виж сега, ще те пусна. Утре един камион ще тръгва към тила да товари боеприпаси. Ще пътуваш с него. Пътят му минава на 5 км от твоето сълце. Оставаш през нощта, а на сутринта пак се качваш на камиона и се прибираш. Ще се разбереш с шофьора за една нощ. За толкова мога да те пусна. Решавай. Ако ти стига една нощ, утре тръгваш. Ако не ти стига, и двамата забравяме за разговора. Стига ми, казал войникът. Добре тогава, казал генералът. А сега вземи това. Бръкнал в един шкаф и ми подал някакъв брезентов зоб. Това са одеждите на дядо Коледа. Червен кафтан, червена гугла, дълга бяла брада. Прибрах ги от един взривен магазин. Мисли си, ще зарадвам някого. И се оказах прах. Тъй че, да зарадваш утре твоето момченце. И пак стиснал зъбите си. Отиваш и се връщаш, добавил след кратка пауза генералът. Разбрахме се, сега си свободен. Ние не знаем как е завършила историята. Но все пак може да си представим нещичко. Можем да си представим как войникът се прибрал, как е облякал под стрехата на къща си одеждите на дядо Коледа, как е почукал на вратата, как момченцето в началото се сепнало и много се удивило. Но после дръпнало брадата и всичко станало ясно. Как седнали тримата на масата, как първо майката и таткото мълчали и само се гледали, а после започнали да говорят един през друг. Как станало много късно, а момченцето не искало да заспива и толкова. Как таткото започнал да си поглежда часовника, все по-често да си поглежда часовника. Ние не знаем как е завършила тази история. Затова ще оставим така, незавършена. Краят на един коледен разказ не бива да е тъжен никога. Това знам от големите разказвачи на коледни истории. И така, този разказ е написан или от Йорданка Белева, или от Диан Енев, или от Здравка Евтимова. Който пръв познае, печели книгата, в която

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението «Август» от Борис Христов. С прах в душата и прах по нозете, с непоносимото слънце на рамото, аз съм тръгнал да стигна морето, но от години седя върху камъка. И в тръбата на зноя заслушан, за бездомната моя покъшнина, дом строя върху старата суша. Няма отиване, няма завръщане. Сесента ще огаснат тревите, ще протегне своето мълчание пътя. Пак ли в мен, като зебри, ще скитат огнищата чужди, прозорците жълти? Тухла по тухла цял ден ще блъскам и плодовете ще посаждам над бурена. Нека друг вместо мене да лъска, те сгяха на младостта ми изгубена. Трябва най-сетне аз да узная как ще живея с този скитник в сърцето. Всичко друго е пясък и пяна и сол, с което не залъгва морето.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

само да ви кажа, че днеска битката е била светкавична. 6 отговора, 5 верни, всичките изтракани във времето между 11.45 и 11.49. И ще ви оставя в напрежение, имаме и нов победител. Но това ще разберем следващия път, в следващото издание на предаването Преге.

А какво да ви кажа? Радвайте се, хубаво е, лято е, настроението е страхотно. Четете книги, бъдете спокойни, ведри. Жегата не е голям проблем. Преодолявайте на сянка, във вода. Абе, както се казва, по Пловдивски, да кажем, правете си густото. А ние ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 11 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в българския участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията МКО в Тревденското село Белица. Това заявиха от МКО, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма МКО край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма МКО, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е
3: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че е от разследването, това, че е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са в постоянен адрес, са помолени, даже имаше отказ от страна местно население да напусне, с съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: България иска от Украина да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министрът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украина Олесия Иласчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украина, откъдето очаква повече информация.
5: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, повече

0: На повече от 1000 км от границата с Русия, местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
1: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. За новините Лилия Герчева.
0: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора, там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция Катя Паева.
0: През изминалия ден нивото на Дунав в българския участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. А община Свищов пък обяви бедствено положение в още

0: три населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
1: Изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
2: Пловдивският Ботев надигра с 3-2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскота изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, а в края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2-0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калуян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е 5-ти в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години, група Елит във Варна. В първия си матч националите ни победиха Словения с 17 на 11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Щафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.
0: Информация и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места е тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село Енево, област Шумен. При изпълнението на тези планирани дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Също днес от 6 часа и 30 минути до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34-я и 46-я километър. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята, сочат обобщени данни на Европейската агенция Коперник. Ликвидиран е пожарът при Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В нощта на 11 август вие с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме специален гост, а след 1:30 ви очакваме на телефоните. След това продължаваме с още интересни теми, така че останете до края. В екип работим с звукорежисьора Антон Пиперов, музиката избира Татяна Иванова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

0: Токто Мина, Дамяно Давид и Тайла и Найл Роджерс пропадна до номер 30 тази седмица в класация Елит. На 29-то място остана Лорин с Feels Like Heaven, а на 28 Dirty Rosie на Шаная Туен. Сега продължаваме с още музика. На 27 е Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар. 26-то място е за Rocket на Роби Уилямс, а на 25 слушаме Милки и Давид Гита с Just The Way You Are.
1: Номер 27.

Най-новия сингъл на Take That със заглавие Sweet July се предвижи с 5 позиции нагоре до номер 24. Веднага след това са Феликс Жан и Каскейт с Boy You Turn Me на номер 23 и 22 BTS с Swim. На 21 слушаме Joss с End of the Beginning, на 20-то място остана Джордан Акей и Том Макфарлан с Easy to Love, а новото предложение

На вълните на Радио Пловдив продължава класация Елит с Оливия Родриго и Drop Dead, Stateside на Pink Panther с Изара Ларсен и Jamaican на Hugen & Soto, а новото предложение тази седмица идва от момичешката група Cat's Eye, а сред авторите на Animal песента са Ed Sheeran, а продукцията е поверена на Умер Феди и Блейк Сон.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציאטה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит след 13-то място на Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Продължаваме с номер 12, там е Сиена Спиро с Die on This Hill. Номер 11 е Watch It Burn на Кейти Пери, а на 10 слушаме Джони Хинс с Better on Me.
1: Номер 12.

0: Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Luta и Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Death and Time, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Deutsche с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Harry Styles с Dance No More. На второто място е Dracula на Tame Impala. А за четвърта седмица номер 1 е Die Die на Shakira и Burna Boy.
1: Номер 3.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

Фестивалът не е само празник на музиката, а пространство за среща с самите себе си, с традицията и с бъдещето. Музикалният фестивал Варненско лято стана на 100 години и, както казват организаторите и звездните гости, от национално събитие днес Варненско лято е международна платформа с високи критерии. Артистичен директор